0: Nu har klockan blivit 6 och Yle Nyheter och Yle Vega önskar god morgon. Vi skriver onsdagen den 1 juli. En ny månad har börjat och här är dagens första nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. Klimatfråga till att börja med. Europa blir allt varmare, men många samhällen är alltjämt dåligt anpassade till långvarig extremhetta. Efter den här senaste värmeböljan växer frågan i Europa hur man ska möta ett varmare klimat. Experter varnar för att dagens extremvärme kan bli betydligt vanligare under de årtionden som följer.
1: Den extrema värmeböljan som dragit från Väst- och Centraleuropa mot Östeuropa har enligt Världshälsoorganisationen WHO bidragit till över 1300 dödsfall med temperaturer på 40 grader eller mer på flera håll i Europa. För klimatexperter är utvecklingen i Europa väntad. Antoine Auger, som leder tankesmedjan IEEP, säger att Europa haft lång tid på sig att förbereda sig men att man släpat efter med att bygga ut samhällen som är anpassade till långvarig extremhetta.
2: We saw last week, again taking the example of France, how ill-prepared a lot of the population was. This shows that we are not ready.
1: Enligt Auger var Europa länge en kontinent som inte i stor utsträckning utsattes för extrema väderfenomen. Nu måste man i snabb takt anpassa sig till temperaturer som redan länge varit en realitet i andra världsdelar. Han hänvisar till att Europa värms upp snabbare än andra kontinenter, vilket innebär att temperaturer som idag upplevs som extremväder kan vara normala om 20 år.
2: Europe is facing plus 4 degrees, for instance, by the end of this century, on average, which means that what was expected but exceptional last week on this heat wave, it's going to be the norm within 20 years.
0: Och det var Rickard Husso som var reporter i det här inslaget. Idag så tar Irland över som ordförande för EU. Irland avser som ordförandeland att främst lägga vikt vid att främja konkurrenskraften, stärka unionens grundvärderingar och förbättra säkerheten. Ordförandeskapet för EU räcker 6 månader i taget och roterar mellan medlemsländerna. Under första hälften av 2026 var ju Cypern ordförande och i början av 2027 övergår uppdraget från Irland till Litauen. Finlands bruttonationalprodukt

nationella produkt växer med 1,5% i år. Det bedömer kreditinstitutet Hypo. För nästa års del så räknar Hypo med 1,7% uppgång. Enligt Hypo så är det konsumenternas svaga förväntningar som gör att tillväxten sackar. De som är i arbetslivet får allt starkare köpkraft, men unga har svårt att komma ut på arbetsmarknaden och perioden av arbetslöshet har blivit längre. Enligt Hypos prognoser förblir arbetslösheten hög under 2027, kring 10%. Och sport i fotboll, herrarnas fotbolls-VM i Sverige nu. Utslaget efter 16-delsfinalen mot Frankrike i natt. Frankrike vann med 3-0. Igår kväll vann Norge sin 16-delsfinal mot Elfenbenskusten med 2-1. Och Norge går alltså vidare till 8-delsfinal. Och för det är första gången någonsin som Norge har vunnit en slutspelsmatch i ett fotbolls-VM. Väderrapporten och varningarna. Molnigheten växlar, det kan bli en del regnskurar, men i mest så är det uppehåll. Till imorgon bitti får södra och mellersta delen av landet svag vind. I öster är det mest klart eller halvklart och uppehåll. I väster lokalt molnigare, från och med eftermiddagen en del regnskurar. I natt så ökar molnigheten i hela området och regnskurar kan då väntas i södra Finland. Det är dagens högsta temperaturer från 22 till 26 grader och nattens lägsta från 10 till 16 grader. Landets norra del får svag eller måttlig vind omkring väst. Det är klart att uppehåll över vidsträckta områden. Fram på dagen så ökar molnigheten och närmast i norra Lappland blir det regnskurar. På dagen är det som varmast mellan 16 och 21 och i natt som svalast mellan 6 och 12 grader. Och jag varning för terrängbrand gäller i landskapen Satakunta, egentligen uppe i Enetavastland, södra Karelen, Birkaland samt södra Savolax. Sjörapporten meddelande för båtförare. Det blåser frisk nordostlig vind på Österfinska viken på efternatten. Vindstyrkan är 12 meter i sekunden. Ett svagt högtryck ligger över mellersta Sverige. Utsikterna till imorgon bitti. Finska viken, vind omkring ost 4-8 meter per sekund. På efternatten lokalt regn, mest god sikt. Norra Östersjön och skärgårdshavet får det mesta nordligt till nordostlig vind mellan 2 och 6 meter i sekunden. Sikten är god. Ålandshav, vind omkring sydost mellan 3 och 7 meter i sekunden. Under kvällen blir det vind av varierande riktning och det kan bli en del regnskurar, men mest är sikten god. Bottenhavet, mest vind omkring nord som tiltar på dagen mellan 2 och 5 och på efternatten 4 till 8 meter i sekunden och god sikt. Kvarken och Bottenviken, vind omkring nordväst 3-7, i kväll upp till 9 meter i sekunden. Lokalt regnskurar, annars god sikt. Samen får nordostlig vind mellan 1 och 5 meter per sekund. Under dagen vindar varierande riktning och i kväll och i natt ostlig till sydostlig vind och god sikt. Här slutar rapporten. Vi hörs igen klockan 7.

Denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34

0: Tänk dig den perfekta familjen i det perfekta huset där till och med hunden behärskar sina aggressioner. Jag är så trött på alla livsstilsgurun som berättar hur vi gör allting fel nu för tiden. Jag är Ruben Stille, jag kan inte bete mig vid middagar, jag känner ingen flygskam och jag tänker inte prata om Gaza. Första gången i radions historia censurerar jag mig själv.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

0: Jag heter Daniel Olin och jag är gäst i politikens sommarserie. Vi ska tala om NATO, Finlands roll i NATO och hur NATO mår med Trump i Vita huset.
1: Politikens sommarserie hittar du på arenan under politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.

Du lyssnar på spelpanelen Snommas... Jag höll på att säga snopp där. Jag lovar att du inte behöver lyssna mer på allmänt fnittar när jag vill skärpa mig. Och det gör jag nu. Och delar glädjebudet om spelpanelen Sommarsnack. Där vi pratar om varför just vissa kodsnuttar får våra svarta hjärtan att bulta extra hårt. Lyssna på oss varje torsdags eftermiddag i Yle Vega eller när du kan, vill och hinner på arenan.

0: du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
1: Vega mot

Ur första Moseboken 18. Abraham sa, jag dristar mig att tala till dig, Herre, jag som är jord och stoft. Andas in, andas ut. Här kommer andrum. En kort stund för eftertanke. Jag heter Klaus Stalinden och bor i Helsingfors. Det är så att vi är bara jord och stoft, som Abraham framhåller när han förhandlar med Gud om Sodoms och Gomorras öde. Men är det så bara? Eller ligger i det här just det stora undret? Vi är stoft, men stoft som har lärt sig att känna och tänka och tala och vara medveten om sig själv och om världen. Vi är ganska små, både med tanke på universums storlek och ålder. Jag har nu levt mitt liv i dryga 60 år, men vad betyder det i jämförelse med att det har funnits människor i kanske sådär 300 000 år? Min livslängd är då bara 0,02% av mänsklighetens historia. Och själva livet har funnits på jorden i mer än 3 miljarder år. Något liknande gäller världsalltets storlek. Vår lilla och storartade planet snurrar runt en sol i utkanten av Vintergatan. Tänk dig en buss som åker med ljusets hastighet, det vill säga cirka 300 000 km i sekunden. Skulle jag ta denna ljushastighetsbuss för att åka in till Vintergatans centrum, så skulle första hållplatsen kunna vara solen. Den når vi på 8 minuter. Och då susar alltså bussen fram med ljusets hastighet, det vill säga 300 000 km i sekunden. Så 8 minuter och varje sekund 300 000 km. Smaka på det. Följande stjärnhållplats blir Alpha Centauri. Nå, det är en liten omväg, men den är vår närmaste solgranne värd att besöka. Den finns på dryga 4 ljusårs avstånd. Så bussen kör då 4 år med ljusets hastighet och varje sekund av dessa 4 år 300 000 kilometer. Till Vintergatans centrum blir det en ännu längre resa. Också med ljusets hastighet tar det cirka 28 000 år för att komma fram. Och varje sekund 300 000 kilometer. Det berättas att Reb Simcha Bunim, en chassidisk rabbi på 1700-talet, alltid hade 2 papperslappar med sig. På den ena stod just de Abrahams ord som jag citerade i början. Va anochi afar va efer, och jag är jord och stoft. Men Reb Bunim hade alltså en annan papperslapp till, och på den stod det ett citat från Talmud. Bishvili nivraha olam. Världen har skapats för min skull. Med stora sanningar är det ofta så att både sanningen och dess motsats är sanna. Jag är bara stoft på ett stoftkorn i en ofantlig stor rymd. En liten blinkning, en liten krusning i tidens ocean. Och jag är oändligt viktig. En fri, underbar, levande varelse med ansvar och möjligheter, med all rätt att finnas till, med all rätt till mitt liv och mitt perspektiv, till att ta min plats i tillvaron i ett universum som liksom har skapats enkom för mig. Jag dristar mig att tala till dig, Herre, jag som är jord och stoft. Stoft, men stoft som dansar. Dansar trons och hoppets och kärlekens dans i vinden.

0: Världshaven fortsätter bli allt varmare, visar de senaste klimatforskningsresultaten. Oron i världen gör särskilt finländarna pessimistiska, visar en EU-mätning. Och enligt nya medicinska rön blir det vanligare med cancer också bland yngre vuxna. Onsdagens väder är halvklart och varmt. Här är nyheterna klockan 7. Jag heter Pekka Österholm. God första julimorgon. Det finns nya tecken på hur jordklotet värms upp i och med klimatförändringen. Två europeiska klimatforskningstjänster rapporterar den här morgonen om stigande vattentemperaturer i världshaven. Morgonreporter Milli Lindberg, du har tittat på den här rapporteringen. Vad kommer mer exakt fram om temperaturerna i världshaven?
1: Under de senaste 3 åren har havens yttemperaturer globalt varit mellan 0,35 och 0,73 grader varmare än långtidsgenomsnittet. Och i juni i år så nådde de här avvikelserna säsongsmässigt rekordhöga nivåer. Det här rapporterar EUs klimattjänst C3S som följer med klimatförändringar och klimattjänsten Copernicus. Och det handlar alltså om en tiondels grad varmare hav än tidigare, vilket kanske inte låter så mycket, men det kan få farliga följder.
0: Ja, vilka kan följderna bli?
1: När haven blir varmare så blir det också varmare väder, vilket tvingar oss in i en sån här ond cirkel där temperaturerna bara stiger i och med att till exempel glaciärerna smälter och havsytan stiger sen ytterligare. Och varmare väder påverkar också vindar, trycket i atmosfären och hur regnområden rör sig. Och det här gör att stormar blir vanligare, och då handlar det inte om några små höststormar utan om oväder med extrema regn och översvämningar. Och havens ekosystem påverkas också, vilket kan leda till att till exempel djurarter försvinner från ett visst område eller helt och hållet.
0: Milli Lindberg, tack för den här dystra men viktiga rapporten. Och mer dysterhet tyvärr. Oron och konflikterna i världen ökar pessimismen bland EU-medborgare och finländare. Det visar en ny så kallad eurobarometer. Mikael Schulman rapporterar om den.
2: Den alltmer pessimistiska synen på framtiden gäller EU-medborgare i allmänhet och finländare i synnerhet. I eurobarometern har 26 000 medborgare i EU-länderna tillfrågats, ett tusental finländare bland dem. Ser man till EU-medborgare i allmänhet så har andelen som ser pessimistiskt på framtiden ökat till 58%. Bland finländarna är andelen 65%. Enligt barometern är det de senaste årens oroligheter i världen som ligger bakom den här utvecklingen. Samtidigt önskar särskilt finländarna att EU kunde ge dem trygghet mot de globala kriserna och säkerhetsriskerna. 3/4 av finländarna vill att EU tar sig en större roll inom säkerhetspolitiken. Även bland andra EU-medborgare finns liknande önskemål, men inte lika utbredda. Trenden går hand i hand med en utveckling där medborgarna är allt nöjdare med att höra till EU. Bland europeer överlag tycker 74% att EU är till nytta. Bland finländarna är andelen 76%. Över 80% bedömer att den egna livskvaliteten är god som EU-medborgare. Och bland finländarna är den siffran så hög som 91%.
0: Ryssland stänger flera övergångar vid gränsen mot Finland och också vid gränserna mot Estland och Lettland. Det uppgav ryska medier igår kväll. Stängningen uppges vara tillfällig och den gäller både persontrafik och godstrafik. Finland har stängt östgränsen redan för ett par år sedan, men har hållit gränsstationen i Vainikkala öppen för godstransporter. Cancer har blivit vanligare bland vuxna som är yngre än 50 år. Ökningen har varit kraftig under de senaste årtiondena på global nivå. En ny studie kopplar ökningen till ohälsosam miljö och dålig livsstil. Vår reporter Niklas Fagerström fortsätter.
3: Unga vuxna och medelålders personer idag åldras mer på molekylär nivå jämfört med tidigare generationer. Det här enligt en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature Medicine. Studien bygger bland annat på blodvärden från mer än 160 000 personer i Storbritannien och USA. Genom att mäta proteiner i blodet har forskarna kunnat se hur olika organ åldras. Det här biologiska slitaget har de kopplat till en ökad risk för tidig lungcancer, livmodercancer och magtarmcancer, inklusive tjocktarmscancer. Troliga orsaker till det snabbare åldrandet är både den egna livsstilen och miljöfaktorer. Den ledande överläkaren och direktören på HUS Cancercentrum i Helsingfors, Johanna Mattsson, håller med om studiens analys.
4: Det verkar på riktigt så. Och just det där att vi har märkt det under senaste årtionden också, att till exempel pubertet börjar tidigare.
3: På cirka 30 år ökade cancerfallen globalt med 24% bland personer under 50 år. Trenden syns också i Finland. Här har till exempel tjocktarmscancer blivit klart vanligare bland 40-49-åringar, bekräftar Mattsson.
4: Man ser nog en tydlig ökning.
0: Enligt en ny prognos för Finlands ekonomi växer bruttonationalprodukten med 1,5% i år och med 1,7% nästa år. Prognosen kommer från kreditinstitutet Hypo, som bedömer att orsaken till att tillväxten sackar är konsumenternas svaga förväntningar. Enligt Hypo förblir arbetslösheten hög under nästa år. Den kommer att ligga kvar kring 10%. I herrarnas fotbolls-VM är Sverige utslaget efter 16-delsfinalen mot Frankrike i natt. Frankrike vann matchen med 3-0. Igår kväll vann Norge sin 16-delsfinal mot Elfenbenskusten med 2-1, så Norge går alltså vidare till 8-delsfinal. Det är första gången någonsin som Norge har vunnit en slutspelsmatch i ett fotbolls-VM. Idag den 1 juli är vädret halvklart eller mulet och temperaturen ligger på dagen mellan 20 och 26 grader, i norr lite lägre. Varning för terrängbrand gäller i delar av södra Finland.

0: Hej och god morgon på dig, min goda östnylänning. Klockan är 12 minuter, eller blir 12 minuter över 7. Det första juli, hade du koll på det, Mira?
1: Ja,
0: det du hade det. Aha, det var, ja, jag brukar sällan ha koll på kalendern, men nu hade jag faktiskt första juli. Ja. Det här var Timbuktu med låten Fallskärm, och vi ska snart titta lite på olika idrottsformer, motionsformer man kan testa på den här sommaren i Kukon-området i Borgo. Helt gratis och på det sättet lätt tillgängliga med låg tröskel, så man kan testa de här med hjälp av en instruktör till exempel. Men det här var Timbuktu, alltså med låten Fallskärm. Och då tänkte jag på, det är ju en också, no, det är inte kanske en motionsform, men en hobby åtminstone. Och som jag har provat på en gång.
1: Aja.
0: Jaha, faktiskt. Och jag lider av höjdskräck.
1: Ja, nej, jag skulle aldrig.
0: No, det var min fråga, jag blev nyfiken. Men det var inte så att jag själv hade ansvar för att dra i det här snöret.
1: Okay.
0: Utan jag var fast i en annan människa.
1: Ja.
0: Så nära en man har jag aldrig varit tidigare. Vad jag under eller på honom, det minns jag inte. Mm. Men hoppa ut från, vad det kanske 4000 meter? Och så faller man.
1: Och så rädd hade du aldrig varit?
0: Alltså, det där lilla planet, det var ungefär som en treåring, sån här plastflygplan som man leker med i sanden. Det var superlitet. Och sen öppnades dörren och benen dinglade.

0: där utanför på 4000 meters höjd. Då var jag skiträdd. Men då hade jag betalat ganska mycket pengar. Det var alltså dyrt. Några 100 euro. Och jag kan ju inte säga då, vet du, att hej, att jag, nej, nu får vi ner. Nu får vi ner.
1: Ja.
0: Och jag är uppfostrad till sån här stereotyp finländsk man, vet du. Jag kan ju inte, jag måste ju vara lite macho åtminstone. Så jag sen hoppade bara ut och så, sen var det roligt. Sen skrek jag av glädje.
1: Okay.
0: Så jag tänkte, Mira, skulle det vara något för dig?
1: Nej.
0: Fallskärm?
1: Nej.
0: Vad måste jag göra? Vad får jag göra för att du ska prova på fallskärmshopp? Och du är fast tandemhopp. Du behöver inte själv ha något ansvar.
1: Du ska nog få betala ganska mycket. Men jag vet inte riktigt hur denna summa.
0: Aha, okej. Okay. Vi funderar. Du får fundera på den här summan. Och så, vi ska nu ta oss från molnen till... nu har vi fötterna stadigt på jorden, till Kukon område där man får alltså testa på lättillgängliga idrottsaktiviteter och helt gratis. Redaktör Iris Härö var på plats och träffade Borgostads idrottsinstruktör Katarina Öberg som berättar vad man kan göra i Kukonhallens idrottssal under sommaren.
2: Det finns allmänturer i Kukonhallen där man kan spela till exempel volleyboll, badminton, bordtennis, handboll och sånt.
3: När är de här allmänna turerna?
2: Allmänna turer är på måndagar och på onsdagar klockan 10.30 till 12.30 och 15.15 till 17.45. Och de här tiderna ser man också på Timmi-kalendern. Vem som helst kan komma och spela då, och det är utsatt vilka grenar. Att det finns till exempel volleyboll, korriboll och badminton och andra grenar också. Mm.
3: Och det är då nytt för i år det här?
2: Ja, det här är nytt för i år. Vi har börjat på våren och nu fortsätter vi över sommaren och kollar sen hur det går.
3: Så för vem är det här tänkt?
2: Det är tänkt för vem som helst som självständigt kan komma och spela. Så kanske för ungdomar och vuxna.
3: Och vad annat kan man göra vid Kukonområdet?
2: Vid Kukonområdet finns det också utekonditionssal som är öppet dygnet runt. Och så finns det dessutom den här idrottskonten. Var det finns olika utrustning för träning som till exempel kulor och hantlar, bollar och sådana här lådor som man får använda fritt. Och det är öppet då på vardagar klockan 10.30 till 17.30.
3: Och vad av det här skulle du rekommendera åt nybörjare?
2: Utegymmet, de här så kallade maskinerna är bra för nybörjare. Det finns instruktioner på de här... maskinerna som är ganska bra och sen är det en viss rörelse som man gör och den där maskinen så där stöder en ganska bra i rörelsen.
3: Och hur kan de här, den här servicen här på Kukonområdet, hur kan det liksom understöda en som redan idrottar aktivt? Allt det som man kan göra på sommaren här.
2: Jag tycker att speciellt idrottskonten med utrustningen ger mera möjligheter att träna. Grenspecifikt kanske då när det finns fria vikter och boxar till exempel som kan passa bra för olika grenar.
3: Och har du något råd för den som vill träna på sommaren? Vad ska det något särskilt man ska tänka på om man idrottar under sommaren?
2: Ja, förstås. Kom ihåg att dricka tillräckligt med vatten och skydda sig från solen. Och sen är det ju roligt att träna utomhus på sommaren när det är varmt och skönt. Träna på din egen nivå och försök hålla det roligt. Kanske du får en kompis med dig också. Så är det lättare och roligare att träna.
0: Det säger Katarina Öberg, idrottsinstruktör på Borgostad. Om de här olika motionsformerna och idrottsgrenarna man får testa på under sommaren i Kukonområdet. Reporter här var Iris Härö. Hej Mira, nu har du haft några minuter tid att fundera på vad är ditt pris för att jag ska få dig in i ett flygplan och sen ut ur flygplanet med en fallskärm.
1: Jag måste säga så mycket pengar att du inte har det. Så 3 miljoner euro.
0: Ja, okej. Du skulle nog kunna haft en betydligt lägre summa. Jag var just inne här på nätbanken också och kolla vad kan jag bjuda. Och jag kom fram till 10 euro. Kan du, är du med på det?
1: Det räcker inte, hör du.
0: Ja, du får ett kaffepaket också. Ett M-bar. Finländare vill ju ha M-bar.
1: Ja, och ett paket choco.
0: Okej. Okay.

0: Goldilocks med låten Rush. Nu får jag ta ner mig själv på jorden. Vi pratade lite om fallskärmshoppandet, men inte alls så tuff som jag försöker låta. För några veckor sedan så var jag simma i plagen, badstranden i Lovisa, och då var det över 19 grader, kring 19 grader, och då var det, wow, det här är ju varmt, det är som Sunny Beach, Bulgarien. För det var ändå några veckor sedan, och början av juni. Men sen var det förra veckan någon gång, så hoppade jag i faktiskt direkt, för jag tänkte, okej, men det är plagen, det är ju ganska varmt nu, för det har varit ganska länge varmt nu. Det kändes som att själen lämnade kroppen. Det var 14 grader, kollade jag sen. Alltså temperaturen hade sjunkit. Det kändes som ett vinterbad, helt på riktigt, för att förväntningarna var så pass höga jämfört med verkligheten. Men varför är det ens möjligt det här? Att det blir kallare vatten när temperaturen är varmare?
1: När du frågade, jag tog reda på, jag ringde till Meteorologiska institutet, och där så fick jag tag på en havsexpert som heter Anni Jokiniemi, och hon försökt fundera på en förklaring på det här tillsammans med mig, och hon kunde nu inte liksom direkt säga att vad exakt det är där vid plagen, vad där finns för strömningar och sånt här, och hon funderade att när där inne är gjort några år, att kan det på något sätt påverka, men hon tyckte att det är nog säkert bara helt enkelt just så att där kan finnas några strömningar som har påverkat, eller helt enkelt hur det blåser också. För att om det är liksom vindfritt och stilla och solen lyser rakt uppifrån, så då värms det här utvattnet ganska snabbt upp ganska mycket, och sen om det då strömmar eller om det blåser lite mer än någon dag, så då kan det vara att det här varma utvattnet har liksom hunnit strömma bort där ur viken eller blandas med det här kallare vattnet under, och då har helt enkelt soppan blivit lite kallare.
0: Men jag tycker att det är ändå så pass många grader. Jag tycker inte att jag upplevt det här tidigare, men det är säkert samma sak varje sommar.
1: Ja, nu kan det vara. Och hon sa att så där överlag i Finska viken just nu så är det liksom kring 15 grader varmt.
0: Ja, okej.
1: Men att det kan vara nästan upp till 20 på vissa ställen. Och sen nämnde hon också att för ett år sedan så satt man ut en sån här boj som mäter temperaturen på utvattnet där vid Öregrund, som finns där utanför Lovisa. Och där har temperaturen nu sakta stigit till 18, men att nu är den nere vid ungefär 16.
0: Just det. Jag var vid plagen igår igen, och då var det, för jag vill inte skrämma bort lyssnare som eventuellt far till plagen idag, 18 grader visade.
1: Ja.
0: Så att lite varmare, men nu var det, tycker jag, nästan vinterbad ändå. Jag tycker synd att plagen, badstranden, fyller 100 år och så är det tom på folk där. Det är bara jag som torterar mig själv.
1: Vi kan lite locka folk med det att den här havsexperten Anni Jokiniemi sa att i västra delarna av Finska viken är det lite svalare än i östra delarna av Finska viken. Så det tyder ju på att man ska borde fara till Lovisa och simma om man vill ha varmt vatten.

0: Guns N' Roses version av låten Live and Let Die. Vi pratade lite om badvattnet vid badstranden plagen i Lovisa. Min konspirationsteori är att det är kärnkraftverket som kylar ner det där från Hästholmen.
1: Borde det inte vara de som värmar upp
0: ja,
1: istället?
0: Just det, det är kanske den vägen.

0: Nåja, klockan är 7:30 och det blir nyheter från Östnyland. Jag heter fortsättningsvis Jonas Sundström och med mig i studion den här morgonen har jag Mira Bäck. Och vi inleder med en obehaglig situation vid Molnträsk i Sibbo igår.
1: Ja, en ung man var onykter och vid 5:30 på kvällen så försökte han simma i träsket, men han klarade inte att ta hand om sig själv utan behövde sen då hjälpas upp till stranden av utomstående. Efter det så tog akutvården hand om personen. Och räddningsverket har sända ut 6 enheter dit, men deras hjälp behövdes sen inte.
0: Och så till Borgå Sköldvik, företaget Borealis Polymers har bytt namn.
1: Ja, Borealis har gått ihop med 2 andra företag, Borouge i Mellanöstern och Nova Chemicals i Nordamerika. Och det här nya gemensamma företaget heter Borouge International. Och det är nu en av världens största tillverkare av polyolefiner, alltså sådana råvaror till plasttillverkning. Produktions- och forskningsanläggningen i Borgå fokuserar särskilt på lösningar med högt förädlingsvärde, cirkulär ekonomi och kundorienterat utvecklingsarbete.
0: Mm, och är du nu fastighetsägare i Borgå så ska du lyssna. Det är så att stan ber nu alla att kontrollera sina fastighetsuppgifter. Vad är det här an?
1: Det handlar om att man ska uppdatera sina fastighets- och byggnadsuppgifter via nättjänsten Min Skatt under sommaren och hösten om det behövs. Och det är helt enkelt så att man ska kunna beräkna den här fastighetsskatten på korrekta grunder sedan. Samtidigt så går stan också systematiskt igenom fastighetsuppgifterna område för område under åren 2026 och 2027 och kontaktar fastighetsägare om det finns oklarheter. Så om man upptäcker något fel i sina uppgifter så ska man då anmäla dem antingen via Min Skatt på nätet eller stadens blankett.
0: Jag tror att många borgobor är nu där och funderar på tomtstorleken och kanske husstorleken, så de lägger det lite färre kvadratmeter för att skatten blir lägre. Och jag ska inte ge några sådana här kreativa bokföringstips här. Räddningsverket hade flera uppdrag igår med djur som har hamnat lite på fel ställe.
1: Ja, i Sibbo så fick de rycka ut på morgonen till en trast som hade fastnat i en skorsten. Och den hade sen tagit ner sig i en liten spis som var fast i skorstenen och kom då till slut ut genom spisluckan.
0: Okej.
1: Det gick ju ganska behändigt
0: ja.
1: Till slut där.
0: Ja.
1: Sen i Borgå så kröp en snok in i ett hus vid Ågatan och gömde sig under en soffa.
0: Hui. Ja.
1: Det är lite oväntat just. Men där så lyckades Borgå FBK sen fånga ormen och släppte ut den i naturen tillbaks.
0: Sen brann det också på Pellinge i Borgå skärgård så det är ungefär 1 på eftermiddagen. Och där kan en fågel ha varit inblandad.
1: Ja, det var ett område på ungefär 5x10-20 meter som brann. Och det var där direkt under högspänningsledningar. Så det kan ha varit en fågel som flög mot ledningen och så antände de här gnistorna gräset där under. Men det kan också ha varit en gren eller något annat.
0: Mm. Och till Lappträsk, den som vill idrotta så får hålla sig utomhus idag.
1: Ja, det är så att Kapellby idrottshall är stängd idag och imorgon och det är eftersom den städas.
0: Nå ja, okej. I Lappträsk ska man åtminstone vara utomhus och motionera. Hur är det på andra ställen i Östnyland? Vad gäller vädret?
1: Nå, om vi ser på vädret så kan det vara en helt fin dag att vara ute och röra på sig lite. Det blir halvmulet och upp till 24 grader varmt. Och mitt på dagen så kan solen också titta fram helt ordentligt, åtminstone i Lovisa. Och det blåser svag eller måttlig vind från sydöst.

Veronica Maggio med låten Kurt Cobain. Igår på morgonen så träffade vi fotbollsspelaren Eva Nyström. Hon gör karriär i England för tillfället. Spelar fotboll i det engelska klubblaget West Ham United. Det är inte alla finländare och finlandssvenskar som gör det. Hon spelar också i det finländska landslaget. Och sen hon var barn så har hon tillbringat somrarna på Pellinge i Borgå skärgård. Och redaktör Leo Gammals, det var han som träffade henne vid konstgräsplanen vid Kvarnbackens skola i Borgå. Och han påstod åtminstone

0: åtminstone att han lyckades dribbla förbi henne.
1: Jo, jag har spelat ut henne helt förständigt här och hon står och suckar och ojar och vojar och förstår inte hur den här, hennes nivå nu kan vara så dålig efter att hon har varit på semester här nu, att nu får hon börja lägga i hårdträningen. Nej, hon har trixat lite med bollen här och bara värmt upp i den här i värmen. Men jag blir ju nyfiken och frågar sig, jag är ju en sån här som spelar gitarr, och när man sätter en gitarr framför mig så då liksom börjar ackorderna klinga. Och jag undrar liksom vad som händer i Evas huvud när hon får en boll framför sig. Vad liksom, är det något tävlingsinstinkt eller vad är det som händer med dig?
2: No, man blir ju trygg att ha bollen nära sig. Det är en plats som gör mig glad och där jag känner mig hemma. Så ja, man blir glad och blir trygg.
1: Mm. När du var liten, sov du också med en boll eller fick den vara i farstun?
2: Jag sov med många bollar. Jag hade många sådana små bollar som var köpta på olika ställen som jag sov med. Så absolut hade jag med dem i sängen också.
1: Så du kan lugnt säga att du är en trygg figur, åtminstone när du är på planen och får trixa med bollar. Har du något sådant favorittrix? Du höll på lite så här och studsade med bollen här. Men finns det något som du tycker om att värma upp med eller imponera med?
2: Nej, inte riktigt. Bara att hålla bollen i luften och... Ja, jag vet inte ens vad de heter, de olika trixen som jag gör, men det är bara roligt att testa vad man kan använda, lite utsida, insida, ja.
1: Lite balans och färdigheter, motorik och sen få hårda skott så att man kan göra mål. Har den här eller andra bollar fått vila hemskt mycket nu här under sommaren sen? Du har varit här ute på Pellinge och firat midsommar och har sitt semester. Hur får bollen vila då?
2: Den fick vila kanske en vecka, men nu senaste veckan har det nog blivit hård träning nästan varje dag. Så ja, en vecka fick den väl vila, men nu är den i full användning igen.
1: Hur ser dina träningspass ut eller dina dagar? Det är nu du ska börja igen för att få upp formen till hösten.
2: Jo, exakt. Så ett vanligt träningspass brukar jag först vara på fotbollsplan och sparka bollen kanske i 45 minuter och efter det börjar jag löpa, som tar kanske 40 minuter på fotbollsplanen, och efter det är det nu gym i cirka en timme. Så 2,5 timme brukar passen vara minst.
1: Gör du det ensam eller har du några kompisar från andra lag, eller har ni någon gemenskap här, som ni som bor utomlands men ändå måste börja inleda träningssäsonger tidigare?
2: Nu har jag varit ganska mycket ensam, men vi är nog några som bor i nära huvudstadsregionen, så kanske vi hittar på ett pass ihop också. Vi får se. Mm.
1: Är det något speciellt som du tränar på? Du spelar mittback och ska ha ögon både framåt och bakåt och åt alla håll och se upp för hårda anfallare. Är det någonting som du specialiserar dig på?
2: Ja, det är väl viktigt att vara stark, så styrkan måste man hålla igång och bygga på nu under försäsongen. Och så måste man vara löpstark också, så man orkar springa i 90 minuter. Och också de sista 10 minuterna lagen byter in fräscha forward, så måste man se till att man orkar nu i det skedet sprinta i full fart. Så sådana egenskaper behövs.
1: Du gör 90 minuter, hör jag, att du är på plan hela speltiden.
2: Ja, det brukar man väl oftast vara som mittback. Det är kanske inte positionen som man byter under matcher.
1: Vi ska lite byta fokus och fara ut i skärgården. Pellinge, det är ditt sommarparadis. Vad betyder Pellinge för dig?
2: Jo, det är sommar för mig. Jag har varit där typ hela mitt liv sen jag föddes. Så vi har alltid haft sommarställe dit vi har åkt hela sommaren och nästan varje veckoslut också. Sen jag minns, så ja, det är ett härligt ställe. Mm.
1: Du har också syskon som sysslar med bollsporter och så, men finns det något sånt här sommargäng som ni brukar träffas där, som på något sätt lite utanför fotbollen, som är bara liksom sommarkänslan, man får till Benitas eller man gör någonting tillsammans, något sånt här som du känner från barndomen som håller till på Pellinge? Det ser skräckt ut.
2: Jo, men familjen brukar vi väl göra ganska mycket, och nu när mina syskon också har familj så med deras barn, så ja, Benitas sommartorg gillar jag att vara på, åka ut med båten i skärgården, äta en glass kanske vid Tirma eller Benita. Så jag hoppas på bra väder och åka till de närliggande öarna där med båt. Så ja, det är härligt.
1: Mm. Fiskar du med spö eller lägger du nät?
2: Jag kör båten.
1: Du kör båten?
2: Ja, men pappa fiskar.
1: Det är rätt, det är en fin arbetsfördelning där. Vad hör till en bra sommar? Vad finns det, vad är det för saker som du inte kan vara utan när du är sommarledig?
2: Bastu, havet och simma i havet och sen åka båt och sommartorg.
0: Det säger fotbollsspelaren Eva Nyström, redaktör Lea Gammals, träffade henne igår. Och 9 oktober så möter finska landslaget Serbien i VM-kvalet. Får se om Eva Nyström står då som mittback på planen. Tills dess så försvarar hon West Ham United i engelska ligan. Hon sa där, hon berättade om sitt träningspass och räknade upp olika hur hon värmer upp och tränar. 2,5 timmar. Minst, sa hon. Jag tror att jag får glömma speltid i engelska fotbollsligan. Jag kan vara den som fyller på vattenflaskorna istället. Det klarar jag

5-0 Land med låten Face the Light Again. Klockan är 13 minuter för 8 onsdag morgon och lekfulla Leo är ute på fältet den här morgonen. Men nu är han vid en lekpark i Forsby och då kan man ju fundera nog varför. Den frågan är helt berättigad att ställa. Snart vet vi. Här är Abba med låten Fernando.

0: Den här låten är exakt 50 år gammal, Fernando av ABBA. Och nu äntligen är det dags att avslöja morgonens stora sommarhemlighet. Vad gör redaktör Leo Gammals i en lekpark i Forsby? God morgon på dig, Leo.
1: God morgon, god morgon. Jag tänkte om jag skulle ta och testa gungorna här. Nu när jag får vara ensam och inte behöver strida om de här redskapen och leksakerna eller de här grejerna här med andra små ungar. Men innan jag börjar leka på riktigt här så kan jag ju berätta att här i Lovisa-trakten, i Lovisa, så går man igenom lekparkerna och förnyar redskap, ser över dem och här vid Bågvägens lekpark i Forsby där jag befinner mig så ska man bygga ett nytt stängsel. Och det, man har kommit så långt att man har satt ner de här stolparna så att det som saknas är då själva stängslet eller staketet, stängslet säger vi. Och då istället så finns här nu sån här papplast, sån här staket, varningsstaket som bara varnar för att någonting är på gång här, men redskapen, man kan komma hit och om man smyger in så kan man nog leka här. Det här ska bli klart den här veckan och det gäller nog andra också, lekplatser i Antby och i Tesjö där vid Tavastasvägen, så gör man just sådana här motsvarande arbeten och de ska bli klara den här veckan.
0: Ja, och sen i Nystans lekpark, där mera centralt, så där kommer till och med lite nya, inte maskiner, men lite nya såna här lekredskap.
1: Ja, där kommer nya gungor och så kommer det ett lektorn med rutschkana. Och det jobbet ska göras nästa vecka på måndag den 6 och då är parken helt stängd. Och sen byter man beredskapen då från den 7 och då är parken under den veckan så är den helt och hållet stängd. Men man, den stängs ja, på måndag och sen håller man på att jobba där under juli månad tills man har fått de nya redskapen, tills man fått dem på plats. Så i Nystan så stängs lekparken alltså nästa vecka och är stängt sen som det ser ut resten av månaden, så då får man söka sig till någon annan.
0: Tack Leo. Nu när du har gett den här officiella journalistiska

0: svenska rapporten till mig och alla lyssnare, så får du sätta dig, tromma in dig en gunga om du ryms.
1: Jag ska göra det, ja. Här finns en som är pass lite skuggan. Här är ju nästan, inte riktigt 20 grader, men och solen skiner nog på här och det är varmt. Men här finns en gunga i skuggan, så jag ska ta och testa den.

Om man ska försöka beskriva hur låter en sån här pop-rock-låt från 80-talet så skulle det ju kunna vara det här John Parrs St. Elmo's Fire. Småningom, om 3 minuter och 23 sekunder, så blir klockan 8 och vi får Riks- och utrikesnyheter tillsammans med Peik Österholm. Senaste nytt från Finland och världen. Här är Miss Li med låten Första gången.

0: Otrevliga rapporter om klimatförändringen möter oss idag. Uppvärmda världshav har svåra följdverkningar. Och Europas extrema hetta bedöms vara bara början på vad som ska komma. Ekenäs konstmuseum Chappe noterar sjunkande besökarintresse. Oron i världen gör särskilt finländarna pessimistiska, visar en EU-mätning. Och Sveriges dröm är krossad i fotbolls-VM, för Frankrike vann nattens match. Den 1 juli får halvklart och varmt väder. Här är åtta nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God onsdagsmorgon. Och den här morgonen rapporteras nya tecken på hur jordklotet värms upp i och med klimatförändringen. Det gäller stigande temperaturer i världshaven. Rönen kommer från de europeiska klimatforskningstjänsterna Copernicus och C3S. Millie Lindberg berättar om dem.
1: Under de senaste tre åren har havens yttemperaturer globalt varit mellan 0,35 och 0,73 grader varmare än långtidsgenomsnittet. Och i juni i år så nådde de här avvikelserna säsongsmässigt rekordhöga nivåer. Det handlar alltså om en tiondels grad varmare hav än tidigare, vilket kanske inte låter så mycket, men det kan få farliga följder.
0: Ja, vilka kan följderna bli?
1: När haven blir varmare så blir det också varmare väder, vilket tvingar oss in i en sån här ond cirkel där temperaturerna bara stiger i och med att till exempel glaciärerna smälter och havsytan stiger sen ytterligare. Och varmare väder påverkar också vindar, trycket i atmosfären och hur regnområden rör sig. Och det här gör att stormar blir vanligare, och då handlar det inte om några små höststormar utan om oväder med extrema regn och översvämningar. Och havens ekosystem påverkas också, vilket kan leda till att till exempel djurarter försvinner från ett visst område eller helt och hållet.
0: Sa vår morgonreporter Millie Lindberg. Och den här sommaren får Centraleuropa och Östeuropa känna av följderna av klimatförändringen i och med den svåra värmebölja som drar över kontinenten. Igår var det Ungerns tur med alla tiders rekordhetta, 42 grader. Samtidigt är de europeiska samhällena dåligt anpassade till långvarig hetta. Vår EU-korrespondent Rickard Husur rapporterar om det här.
2: Den extrema värmeböljan som dragit från Väst- och Centraleuropa mot Östeuropa har enligt Världshälsoorganisationen WHO bidragit till över 1300 dödsfall med temperaturer på 40 grader eller mer på flera håll i Europa. Kuopiobon Topias Lukkarinen, som besökte Belgien under den värsta värmeböljan i helgen, säger att den extrema hettan varit en väckarklocka.
3: Kyllä alkaa olla huolestunut. Eihän tämä tunnu kyllä sinänsä normaalilta, että tälleen. Ja varmasti jossain kohtaa tämä myös meille Suomeen rantautuu tämmöinen, niin huolestuttaa kyllä.
2: För klimatexperter är utvecklingen i Europa väntad. Antoine Auger, som leder tankesmedjan IEEP, säger att Europa haft lång tid på sig att förbereda sig, men att man släpat efter med att bygga ut samhällen som är anpassade till långvarig extrem hetta.
4: We saw last week, again taking the example of France, how ill prepared a lot of the population was. This shows that we are not ready.
2: Enligt Auger var Europa länge en kontinent som inte i stor utsträckning utsattes för extrema väder.

0: där fenomen. Nu måste man i snabb takt anpassa sig till temperaturer som redan länge varit en realitet i andra världsdelar. Han hänvisar till att Europa värms upp snabbare än andra kontinenter, vilket innebär att temperaturer som idag upplevs som extremväder kan vara normala om 20 år.
1: Europe is facing plus 4 degrees, for instance, by the end of this century, on average, which means that what was expected but exceptional last week on this heat wave, it's going to be the norm within 20 years.
0: Extrem hetta dödar. Därför måste man i synnerhet i stora städer bygga ut grönområden som absorberar solljus och erbjuder skugga under värmeböljor. Samtidigt måste man i Europa skynda på den gröna omställningen på ett socialt hållbart sätt, sammanfattar Antoine Auger. Det här är Richard Husu i Bryssel.
2: Här hemma noterar konstmuseet Chappe i Ekenäs ett minskat antal besökare. Konstmuseet öppnade för 3 år sedan och hade då fler än 60 000 besökare. I fjol var besökarna bara hälften så många, 30 000. Enligt museichef Lassi Patokorpi finns många orsaker till det dalande besökarantalet.
3: Förstås det där första året, speciellt år alltid när man har någonting nytt, så det lockar bara för den där nyhetens behag. Vi har också haft lite mer stängt än vad vi vill ha stängt, så det är kanske liksom en tydlig orsak. En sak som vi förstås är intresserade av, som vi ständigt utvecklar, är förstås vårt program. Vår innehåll, vad vi producerar. Vad är publiken intresserad av just då? Hur hittar folk hit? Det finns förbindelserna som ibland är de bättre än andra tider. Vi har haft också tågförbindelsen har varit liksom stängt under sommaren ofta här. Så det är en orsak som påverkar. Och sen är det helt enkelt det här ekonomiska läget som påverkar liksom folks beteende, konsumtionsbeteende bland annat.
2: Sa Chappes museichef Lassi Patokorpi till Yle Västnyland. Enligt en ny prognos för Finlands ekonomi växer bruttonationalprodukten med 1,5% i år och med 1,7% nästa år. Den här prognosen kommer från kreditinstitutet Hypo, som bedömer att orsaken till att tillväxten sackar efter är konsumenternas svaga förväntningar. Och enligt Hypo förblir arbetslösheten hög under nästa år. Den kommer att ligga kvar kring 10%. Oron och konflikterna i världen ökar pessimismen bland EU-medborgare och finländare. Det visar en ny så kallad eurobarometer. Mikael Schulman rapporterar om den.
4: Den allt mer pessimistiska synen på framtiden gäller EU-medborgare i allmänhet och finländare i synnerhet. I eurobarometern har 26 000 medborgare i EU-länderna tillfrågats, ett tusental finländare bland dem. Ser man till EU-medborgare i allmänhet så har andelen som ser pessimistiskt på framtiden ökat till 58%. Bland finländarna är andelen 65%. Enligt barometern är det de senaste årens oroligheter i världen som ligger bakom den här utvecklingen. Samtidigt önskar särskilt finländarna att EU kunde ge dem trygghet mot de globala kriserna och säkerhetsriskerna. 3/4 av finländarna vill att EU tar sig en större roll inom säkerhetspolitiken. Även bland andra EU-medborgare finns liknande önskemål, men inte lika utbredda. Trenden går hand i hand med en utveckling där medborgarna är allt nöjdare med att höra till EU. Bland europeer överlag tycker 74% att EU är till nytta. Bland finländarna är andelen 76%. Över 80% bedömer att den egna livskvaliteten är god som EU-medborgare. Och bland finländarna är den siffran så hög som 91%.
2: Idag tar Irland över som EUs ordförandeland. Irland vill som ordförandeland förbättra säkerheten, stärka grundvärderingarna och främja EUs konkurrenskraft. Ordförandeskapet för EU räcker 6 månader och det roterar mellan medlemsländerna. Idag den 1 juli införs en extra tull på varor man beställer till Finland från länder utanför EU, som Kina. Varor som är värda mindre än 150 euro beläggs med en tullavgift på minst 3 euro. Avsikten är att minska beställningarna av billiga varor från bland annat kinesiska webbutiker. Och senast idag ska omkring 90 000 finländare betala kvarskatt, påminner skatteförvaltningen. Den här förfallodagen gäller framförallt näringsidkare och företagare inom lantbruk och skogsbruk. För de flesta skattebetalare är kvarskattens förfallodag i augusti. Dags för Yle Sportens rapport om nattens händelser i fotbolls-VM. Sveriges VM-dröm krossades efter att ha åkt på en 0-3-förlust mot Frankrike i 16-delsfinalen. Frankrike går alltså till 8-delsfinal och ställs där mot Paraguay. Och franska superstjärnan Kylian Mbappé stod för 2 mål i natt och han har nu gjort totalt 18 mål i VM-sammanhang. Bara 1 mål färre än alla tiders målskytt Lionel Messi. För en dryg timme sen gick Mexiko vidare till 8-delsfinal. Mexiko tog sin första slutspelseger på 40 år genom att vinna över Ecuador med 2-0. Och i 8-delsfinalen ställs Mexiko mot antingen England eller Demokratiska republiken Kongo. Dagens väder är halvklart eller mulet. Temperaturen ligger på dagen mellan 20 och 26 grader, i norr lite lägre. Varning för terrängbrand gäller i delar av södra Finland. Till havs är vindarna mest svaga eller måttliga.

0: Yle Vega.
1: Det kan vara att du har sett en vit ylebil i Borgå centrum och kanske mest i Forsby, Lovisa. Det är så att redaktör Leo Gammals, han är på lite sån här folklig biltur till vardagsnära konstruktioner på landsbygden. Här för, vad kan det vara, en halvtimme sedan ungefär, så tittade Leo på lekparken i Forsby centrum. Den ska fixas lite där med stängsel, och det är också några andra lekplatser runt om i Lovisa som ska piffas upp lite och kolla att allt är i skick. Men nu är Leo vid matttvätten. Borde väl vara på Staffas vägen vad jag kollar just.
2: Det har du alldeles rätt i. Jag håller på att testa en grej. Vänta lite, ska jag sätta ner mikrofonen så får du höra.
1: Oj nej. Leo far på morgondusch. Bra flöde.
2: Och det var just det som jag ville testa, hur bra flöde det är och hur mycket kraft det finns i den här slangen. Det här är inte den enda slangen som jag testar. Här finns, nu ser jag, här är fem, jag tror här är fem slangar som går att använda. Och de är passligt tjocka och har bra tryck i sig, så att jag skulle faktiskt kunna tvätta bilen medan jag står här nu en stund. Och det här är lite busigt, eller hur?
1: Jag tycker att det är jättebusigt. Jag gillar ju på något sätt tanken och idén, men samtidigt kan jag ju förstå att en matttvättplats är inte meningen för att tvätta sin bil.
2: Nej, men å andra sidan här på skylten så står det, finns det ingen förbud mot det hela. Det står bara att matttvätten är öppen mellan klockan 6 och klockan 22, tror jag det var. Och sen om man får tekniska problem så ska man räkna till kommuntekniken. Och inte har jag något tekniska problem här med slangar och sånt. Men det här är ett ofog som håller på att sprida sig här i huvudstadsregionen. Och bland annat i Sibbo och på några enstaka ställen i Sibbo och Borgå så har man börjat använda matttvättarna, delvis för att tvätta bil, det är inte så väldigt ofta, men det som kanske irriterar mer är det att folk kommer hit och hämtar vatten och tar det med sig sen privat någonstans
1: kanske
2: och får det till sin
1: stuga
2: eller det är ju en sak om det är vattenavbrott, men då brukar ju vattenverken hämta extra vatten, som man får en vattenstation där man får hämta vatten ifrån. Men det här är ett sånt ofog som gör att kommunerna håller sig från att ändra och förnya de här kopplingarna till de här vattenslangarna. De är lite sådana här gammaldags. Men de vill inte lägga nya kopplingar hit, därför att då blir det enklare att koppla loss och förlänga kanske till egen slang. Så plötsligt så har du inte bara ungefär en 2 meter som är här, utan du har plötsligt då 15 meter slang med någonting trevligt i andra änden, så att du kan stå tvätta bilen liksom på 20 meters avstånd. Det andra som är problem med det är förstås att om du har något sådant här tvättmedel och sånt, så här finns ju inget filtreringssystem. Det är inte meningen att det ska göra det, utan allt vad som används här är ju nedbrytbart och ekologiskt vänligt, och i den bemärkelsen slutet system. Om det börjar rinna ut en massa bilshampo och
1: rostskydd
2: och allt. Och precis, allt möjligt sånt här annat i naturen, så då är det inte något trevligt.
1: Nej,
2: just nu finns här ett par mattor som hänger här och dinglar och i allsköns ro, men jag skulle ju inte vilja se, vad heter det nu, några bildelar eller någonting sånt som
1: en förgasare
2: skulle hänga här på tork.
1: Ja, eller bildäck. Det är tidningen Osima som omskriver om det här ofogen. Men vi kan ju utveckla det här ändå så pass mycket att matttvätt, biltvätt, vad annat skulle man kunna tvätta vid en matttvätt? Om vi är så där, låter oss vara kreativa och ger dåliga idéer till östnylänningarna.
2: Ja, så den här matttvätten ligger ju ett stenkast från Forsby å.
1: Ja.
2: Så varför inte komma hit med din båt eller din kanot eller din husvagn eller vad som helst som du skulle kunna koppla ihop. Men som sagt, här är det lite kluriga här, att här skulle jag nog behöva lite verktyg för att sen koppla ihop den här slangen, och jag vet inte riktigt vilken koppling jag skulle använda, så det gör det lite svårare. Men allt som är bärbart så kan man ju, har man varit
1: från stugan.
2: Disken, jajamän, det skulle man kunna ha. Man har varit på stranden med små barn, kan man skölja av dem också här så man får sand ur simparna och så. Det här går ju nog att använda till...
1: Husdjuren, hunden?
2: Ja, men du måste komma ihåg att det här vattnet är kallt.
1: Ja,
2: så
1: just det.
2: Det måste ju vara, det är bättre för vinterbadare och sådana som klarar av ifall de vill då ta sin morgondusch här istället för då hemma och så. Så det är kallt vatten som finns här, så det måste vi ta i beaktande. Men det finns potential.
1: Det finns potential, vi ska produktutveckla det här. Kanske tonåringens hockeyskydd också skulle nu vara dags att tvätta inför kommande säsong här på hösten.

Daniel Adams Ray, låten heter Gubben i lådan. Vi hålls kvar i vårt västra grannland som producerar och pressar ut artister och popmusik till världen. Här är Pernilla Andersson, handen på höften. Det blir lite mer intim låt.

Pernille Andersson med låten Handen på höften. Och snart blir det halv nians nyheter. Morgonens nyhetsvärd Mira Bäck kom just in. Håret är knockat spänd som en folkskolelärarinna på 50-talet. Så det blir hårda nyheter här nu.

0: God morgon på dig, klockan är 8:30 nu och det blir nyheter från Östnyland i studion. Mira Bäck och Jonas Sundström, och vi inleder i Borgå med företagsnyheter. Sköldvik, företaget Borealis Polymers har bytt namn nu.
1: Ja, Borealis har gått ihop med två andra företag, Borouge i Mellanöstern och Nova Chemicals i Nordamerika. Och det här nya gemensamma företaget heter Borouge International. Och det här är nu en av världens största tillverkare av polyolefiner, alltså råvaror till plast. Och de säger här i ett pressmeddelande att den här produktions- och forskningsanläggningen i Borgå har en viktig roll inom Borouge Internationals globala nätverk. Och här i Borgå så har man särskilt fokus på lösningar med högt förädlingsvärde, cirkulär ekonomi och kundorienterat utvecklingsarbete.
0: Räddningsverket fick rycka ut till Pellinge i Borgå skärgård igår på eftermiddagen, för det brann lite.
1: Ja, det var en terrängbrand som spred sig på ett omkring 5x10-20 meter stort område. Pellinge FBK lyckades släcka innan räddningsverket hann på plats.
0: Och här kan en fågel ha varit inblandad, var det så?
1: Ja, den här branden började i gräset under högspänningsledningar. Och det var antagligen en fågel eller kanske en trädgren som krockade med en ledning så att det gnistrade till.
0: Och Borgå stad ber nu alla fastighetsägare att kontrollera sina papper, sina fastighetsuppgifter i sommar eller sen under hösten.
1: Det här är för att man ska kunna beräkna fastighetsskatten på korrekta grunder. Och om du upptäcker fel i dina uppgifter så kan du anmäla dem via nättjänsten Min skatt eller med stadens blankett. Och samtidigt så går staden också systematiskt igenom fastighetsuppgifterna område för område under åren 2026 och 2027 och kontaktar sen fastighetsägare om de ser att det finns oklarheter.
0: Igår skedde en obehaglig situation vid Molnträsk i Sibbo.
1: Ja, det var nära att en ung man skulle ha drunknat. Det var ungefär vid 17:30 på kvällen som han försökt simma i träsket, men han var onykter och klarade inte av att ta hand om sig själv utan behövde sen få hjälp för att komma upp till stranden igen av utomstående. Och efter det så tog akutvården hand om den här personen. Räddningsverket har sända ut 6 enheter, men deras hjälp behövdes sen inte.
0: Det är 1 juli idag ifall du som lyssnar funderar på det. Och juli kommer det vissa ändringar som gäller lekparkerna i Lovisa.
1: Ja, i Nystans lekpark så ska man byta ut lekredskapen till nya sådana. Och därför så kommer parken att stängas nästa veckas måndag. Det här arbetet förväntas bli färdigt någon gång under juli månad.
0: Och istället så kommer en del andra lekparker runt om i Lovisa att öppnas igen.
1: Det gäller Antby lekpark, Bågvägens lekplats och Tavastasvägens lekplats. Där är stängselarbetena klara och lekplatserna öppnar i början av juli.
0: Tack Mira för den här nyhetsuppdateringen från Östnyland. Du tittar ut nu genom fönstret. De här persiennerna kommer ner och ner för varje dag här i studion. Det provocerar mig, men det blir ju förstås hett och det kommer att vara en rätt så varm dag i Östnyland även idag.
1: Ja, det ska bli halvmulet och upp till 24 grader varmt. Mitt på dagen kan solen titta fram ordentligt. Just nu så lyser solen i Borgå också. Och det blåser svag eller måttlig vind från sydöst.

0: Det kan vara att just du placerar pengar, investerar, sparar, kanske det är direkta aktier eller fonder eller något ETF-ar. Jag vet inte, kanske guld har ju varit bra de senaste åren. Sen går det också att investera i samlarobjekt, alltså till exempel olika slags samlarkort eller spelkort. Finns Pokémon-kort, där har vi den här gula figuren Pikachu. Sen finns det också Magic the Gathering-kort, och det är ett slags fantasy-rollspel med kort. Man kan alltså spela med dem. Borgobon Jakob Latvala, han samlar på sådana, och hör på det här, han uppskattar nu värdet på sin samling.
1: Jag kollar upp här nyligen mina 11 dyraste kort. 11 av kanske, jag vet inte hur många tusen kort jag äger, men 11 dyraste korten hade ett sammanlagt värde på cirka 35 000 euro. Och om jag skulle våga uppskatta så här vad hela min samling skulle vara värd, så skulle jag nog nästan våga säga att det är kring 50 till 60 000 euro just nu.
0: Det var Jakob Latvala som samlar på Magic the Gathering-kort, och snart ska vi höra mer om vad det här Magic the Gathering är, och sen lite om det här, hur mycket värt hans samling är. Hoppas att de är inne i ett kassaskåp åtminstone, på hemlig plats.

0: Damiano David, born with a broken heart. Och nu träffar vi en unik borgobo. Eller nu är väl alla borgobor unika. Ni är ganska säregna. Men Jakob Latvala, han vågar jag påstå är ganska unik så där på nationell nivå, riksnivå också. Han har lyckats, kan man säga, bygga en placeringspool, investering på något mer ovanligt än aktier eller fonder. Han samlar på Magic the Gathering-kort och det här kanske är nytt för dig. Jakob får förklara mer vad det handlar om.
1: Jag skulle nästan våga beskriva det på följande sätt. Det är en kombination av poker och schack. Det vill säga man har en kortlek som man själv har byggt ihop av alla 10 000 olika kort som det finns. Och det där så har det här schackspelets strategi men pokerspelets tur och den här slumpfaktorn.
2: Det är alltså en väldigt förenklad förklaring på vad spelet Magic the Gathering är. Ett kortspel, kort och gott. De officiella korten säljs på samma sätt som till exempel ishockeykort i så kallade booster packs, där du så att säga köper grisen i säcken. Du vet inte vilka kort du får. Vill du ha ett specifikt kort så är det andrahandsmarknaden som gäller. Latvala introducerades till spelet runt år 2008 och började spela på allvar några år senare. Och

0: Till en början var det faktiskt tänkt att han skulle köpa kort endast för att spela Magic the Gathering. Att det till slut blev värdefulla investeringar var rent av en slump.
1: Och det är mer en sån här sak som liksom har, ska vi säga, mer av slumpen eller som har råkat sig att det har blivit en grej för mig också, det här att det har blivit så här stora investeringar. Framförallt så har det här Magic-spelet då kanske själva spelande varit den här huvudgrejen för mig. Jag är väldigt det där fascinerad av spel och gillar det mycket också. Det där. Och sen så har det liksom råkat sig bli så att det där, jag har försökt få tag och till och med då kanske lite investera i de här äldre och med dyrbara korten. Jag tror att det fick sin början där att hade här i hemstaden ett sånt här antikvariat där ägaren ägde ett helt sånt här fullständigt set från en av de här Magics äldsta serier, hette Legends, som utkom 1994. Där fanns alltså ett av varje kort som hade kommit ut i det sättet. Och där, bland de här korten så var det egentligen två stycken som intresserade mig som var väldigt sällsynta. Och det där, den här ägaren ville inte sälja dem enskilt utan ville bli av med det här hela fullständiga sättet. Så beslöt jag mig att jag får väl köpa hela det.
2: Vågar du berätta vad det kostar att köpa ett sånt set?
1: Grejen här var det att då när jag köpte det är ett antal år sedan redan, så betalade jag 1500 euro för hela det här setet. Men det visade sig, jag kollade upp det här faktiskt igår. Och då det här dyrbaraste kortet i det här setet, alltså ett av dem som jag var intresserad av då när jag köpte det, så är uppe i cirka 4000 euro. Endast det här ena kortet nu. Så att det var en ganska bra investering.
0: Minst sagt en bra investering. Och till en början spelade Latvala också med de dyrbara korten. Men numera ligger de i säkra kortskydd nerpackade i pärmar eftersom de blivit så dyrbara.
1: Det var kanske startskott och efter det har jag försökt få tag på sån här kort som kallas för Power 9 inom Magic. Det vill säga det nio starkaste korten inom spelet då. Och just nu så äger jag 8 av de här 9. Den enda som saknas är den här kända Black Lotus som kanske är då Magics den här symbolen också för hela spelet.
0: Det som började som en oskyldig liten samling har i dagens läge för Latvala blivit en investering med ett värde på över en normal årslön.
1: Jag kollade upp här nyligen mina 11 dyraste kort. 11 av kanske, jag vet inte hur många tusen kort jag äger, men 11 dyraste korten hade ett sammanlagt värde på cirka 35 000 euro. Och om jag skulle våga uppskatta så här vad hela min samling skulle vara värd, så skulle jag nog nästan våga säga att det är kring 50 till 60 000 euro just nu.
2: Men inser du själv att hur galet det här låter för någon som inte alls är insatt i det här? Alltså att du sitter på, för mig alltså spelkort, vet du, ruta är knäckt och det är värt mera än vad jag tjänar på ett år.
1: Det låter ju galet, jag medger det och jag har liksom många gånger när det där jag har haft besök av någon som inte insatt eller känner till det här kortspelet, så har de frågat att varför har du så här mycket och vad det här, så det kommer då till tals att jag äger de här korten och de är värda så mycket, så ser man nog en sån här ett hepet ansikte där och så har jag hört frågor som att varför säljer du inte dem och köper en bil eller och så vidare och det där, mitt svar till det har nog alltid varit att det där, jag vet inte, men det är någonting som får mig att jag vill hålla kvar de här för att jag tror att de nog inte kommer att sjunka i sitt värde utan snarare då motsatsen att de bara går upp och upp.
0: Latvala talade tidigare om att han bara saknar ett kort från det sällsynta Power 9-setet och det råkar också vara det dyrbaraste kortet i spelet som saknas. Och huruvida han lyckas få tag i det eller kanske främst kommer ha råd med det återstår att se.
1: Det är nog liksom har varit målet för mig länge, målet för min samling att få en det där Black Lotus. Just nu så jag vet inte hur mycket jag är redo att våga spendera på en sån, för att det börjar närma sig femsiffriga

litet spelkort, men sen går det upp till 21 000 euro också. Long before I held you in my arms. Nej, här är någon version som går upp till 59 000 euro.

Om du aldrig hört den här låten så kanske du tänker, ja men det här är kanske från någon Disney-film från 90-talet, vet du, Mulan eller Skönheten och Odjuret. Men det är två finlandssvenska musikalkärnornas låt. Sara Nedergård tillsammans med Josefin Silén, It's All For You heter låten. Jag tror att den utkom i år tidigare. Det här är i sin tur Andas in, andas ut av Thomas Stenström.

0: Yle Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Mandelbrot sa det.
2: Moln är inte klot.
1: Lördagar klockan 12.03.
2: Berg är inte koner.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
2: Kustlinjer är inte cirklar. Bark är inte slet.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.
2: Och blixten färdas inte i en rak linje.
3: God morgon på dig, här är Diana Ross som sjunger om Kokonbacken i Borgo. Ain't no mountain high enough.

0: Cancer blir snabbt vanligare bland yngre vuxna. Ohälsosam miljö och dålig livsstil kan ligga bakom det. Uppvärmda havsvatten och hetta i Europa, såna följder av klimatförändringen är aktuella idag. Hör också hur barn blir trygga nätanvändare genom att spela datorspel. På väderkartorna för den 1 juli, moln och varma temperaturer. Här är nyheterna 9. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Cancer har blivit vanligare bland vuxna som är yngre än 50 år. Ökningen har varit kraftig under de senaste årtiondena på global nivå. En ny studie kopplar ökningen till ohälsosam miljö och dålig livsstil. Vår reporter Niklas Fagerström fortsätter.
1: Unga vuxna och medelålders personer idag åldras mer på molekylär nivå jämfört med tidigare generationer. Det här enligt en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature Medicine. Studien bygger bland annat på blodvärden från mer än 160 000 personer i Storbritannien och USA. Genom att mäta proteiner i blodet har forskarna kunnat se hur olika organ åldras. Det här biologiska slitaget har de kopplat till en ökad risk för tidig lungcancer, livmodercancer och magtarmcancer, inklusive tjocktarmscancer. Troliga orsaker till det snabbare åldrandet är både den egna livsstilen och miljöfaktorer. Den ledande överläkaren och direktören på HUS Cancercentrum i Helsingfors, Johanna Mattsson, håller med om studiens analys.
2: Det verkar på riktigt så. Och just det där att vi har märkt det under senaste årtionden också, att till exempel pubertet börjar tidigare.
1: På cirka 30 år ökade cancerfallen globalt med 24% bland personer under 50 år. Trenden syns också i Finland. Här har till exempel tjocktarmscancer blivit klart vanligare bland 40-49-åringar, bekräftar Mattsson.
2: Man ser nog en tydlig ökning.
1: Unga vuxna och medelålders personer idag utsätts för fler ohälsosamma faktorer än tidigare generationer. Det handlar bland annat om kemikalier och miljögifter. Forskarna pekar också på ohälsosam kost, stillasittande och rubbad dygnsrytm som riskfaktorer. Johanna Mattsson betonar vikten av att undvika ohälsosamma vanor.
2: Det är viktigt att äta hälsosamt och undvika övervikt och sen motionera regelbundet.
1: Hon lyfter också fram skolans viktiga roll i att främja en hälsosam livsstil.
0: Reporter här alltså, Niklas Fagerström. Det finns en ny dyster klimatrapport. Den gäller stigande temperaturer i världshaven. Uppgifterna kommer från de europeiska klimatforskningstjänsterna Copernicus och C3S. Här rapporterar Milli Lindberg.
3: Under de senaste 3 åren har havens yttemperaturer globalt varit mellan 0,35 och 0,73 grader varmare än långtidsgenomsnittet. Och i juni i år så nådde de här avvikelserna säsongsmässigt rekordhöga nivåer. Det handlar alltså om en tiondels grad varmare hav än tidigare, vilket kanske inte låter så mycket, men det kan få farliga följder.
0: Ja, vilka kan följderna bli?
3: När haven blir varmare så blir det också varmare väder, vilket tvingar oss in i en sån här ond cirkel där temperaturerna bara stiger i och med att till exempel glaciärerna smälter och havsytan stiger sen ytterligare. Och varmare väder påverkar också vindar, trycket i atmosfären och hur regnområden rör sig. Och det här gör att stormar blir vanligare, och då handlar det inte om några små höststormar utan om oväder med extrema regn och översvämningar. Och havens ekosystem påverkas också, vilket kan leda till att till exempel djurarter försvinner från ett visst område eller helt och hållet.
0: Rapporterade Milli Lindberg. Den här sommaren har Centraleuropa och Östeuropa känt av klimatförändringen i och med den svåra värmebölja som drar över kontinenten. Samtidigt är de europeiska samhällena dåligt anpassade till långvarig hetta. Vår EU-korrespondent Rickard Husu rapporterar om det här.
4: Den extrema värmeböljan som dragit från Väst- och Centraleuropa mot Östeuropa har enligt Världshälsoorganisationen WHO bidragit till över 1300 dödsfall med temperaturer på 40 grader eller mer på flera håll i Europa. Kuopiobon Topias Lukkarinen som besökte Belgien under den värsta värmeböljan i helgen säger att den extrema hettan varit en veckaklocka.
5: Kyllä alkaa olla huolestunut. Eihän tämä tunnu kyllä sinänsä normaalilta, että tälleen. Ja varmasti jossain kohtaa tämä myös meille Suomeen rantautuu tämmöinen, niin huolestuttaa kyllä.
4: För klimatexperter i utvecklingen i Europa väntad, Antoine Auger, som leder tankesmedjan IEEP, säger att Europa haft lång tid på sig att förbereda sig men att man släpat efter med att bygga ut samhällen som är anpassade till långvarig extremhetta.
6: We saw last week, again taking the example of France, how ill-prepared a lot of the population was. This shows that we are not ready.
4: Enligt Auger var Europa länge en kontinent som inte i stor utsträckning utsattes för extrema väderfenomen. Nu måste man i snabb takt anpassa sig till temperaturer som redan länge varit en realitet i andra världsdelar. Han hänvisar till att Europa värms upp snabbare än andra kontinenter, vilket innebär att temperaturer som idag upplevs som extremväder kan vara normala om 20 år.
6: Europe is facing plus 4 degrees, for instance, by the end of this century, on average, which means that what was expected but exceptional last week on this heat wave, it's going to be the norm within 20 years.
4: Extrem hetta dödar. Därför måste man i synnerhet i stora städer bygga ut grönområden som absorberar solljus och erbjuder skugga under värmeböljor. Samtidigt måste man i Europa skynda på den gröna omställningen på ett socialt hållbart sätt, sammanfattar Antoine Auger. Det här är Richard Husu i Bryssel.
0: Ryssland stänger flera övergångar vid gränsen mot Finland och också vid gränserna mot Estland och Lettland. Det uppgav ryska medier igår kväll. Stängningen uppges vara tillfällig och den gäller både persontrafik och godstrafik. Finland har stängt östgränsen redan för ett par år sedan men har hållit gränsstationen i Vainikkala öppen för godstransporter. Idag den 1 juli införs en extra tull på varor man beställer till Finland från länder utanför EU, som Kina. Varor som är värda mindre än 150 euro beläggs med en tullavgift på minst 3 euro. Avsikten är att minska beställningarna av billiga varor från bland annat kinesiska webbutiker. Enligt en ny prognos för Finlands ekonomi växer bruttonationalprodukten med 1,5% i år och med 1,7% nästa år. Prognosen kommer från kreditinstitutet Hypo, som bedömer att orsaken till att tillväxten sackar är konsumenternas svaga förväntningar. Och så till ett sätt att lära barn om nätsäkerhet. En spelbuss från företaget School of Gaming besöker just nu bibliotek i Österbotten och visar hur barn genom att spela spelet Minecraft tillsammans med en handledare kan lära sig hur man beter sig på internet och skyddar sig mot risker. VD Mikko Perälä säger att det finns behov av en sån här tjänst.
7: Vi svarar på den oro som föräldrarna har. Mest är det om säkerhet. Att spela på internet utan att vara osäker. För oss att spela är en bra hobby som alla andra hobbies. Men i media finns det bara negativa saker om spel. Vi vill göra skärmtid som kvalitetstid. Och det är School of Gaming, quality time.
8: Har ni också en fostran för föräldrar?
7: Ja, alltså vi har haft ju grupper för föräldrarna också.
8: Är det så?
7: Ja, vi spelar olika spel. De har blivit så en terapigrupper, tror jag. Alltså man talar om barn och livet och familje, men också spelar. Och det finns naturligtvis föräldrar som har alltid spelat, men det finns också de som har aldrig spelat. Och tillsammans har man roligt.
0: Och det var Hylö Österbottens Peter Lytke som intervjuade. I herrarnas fotbolls-VM är Sverige utslaget efter 16-delsfinalen mot Frankrike i natt. Frankrike vann med 3-0. Igår kväll vann Norge sin 16-delsfinal mot Elfenbenskusten med 2-1. Det är första gången någonsin som Norge har vunnit en slutspelsmatch i ett fotbolls-VM och går vidare till 8-delsfinal. Nu på morgonen har Mexiko avancerat till åttondelsfinal genom att vinna över Ecuador med 2-0. Dagens väder är halvklart eller mulet och det är mellan 20 och 26 grader, i norr lite svalare. Varning för terrängbrand gäller i delar av södra Finland.

God morgon, vi har också ett väder i Östnyland idag. Halvmulet, upp till 24 grader varmt, så kanske lite svalare än igår. Men sen mitt på dagen så kan solen titta fram ordentligt.

0: David Bowie, låten Rebel Rebel. Och Räddningsverket och de frivilliga brandkårerna, de hjälper oss tvåbenta i nöd, men också andra tvåbenta eller fyrbenta eller kanske något djur utan ben. Och speciellt igår verkar vara en ganska sån här intensiv fauna-dag för FBK-arna och Räddningsverket, åtminstone i Borgå och Sibbo.
1: Ja, det stämmer. Till exempel här igår eftermiddag, lite före ett, så kom det larm om en snok som hade tagit in sig i ett hus vid Ågatan i Borgå och gömt sig under en soffa.
0: Ja, det här är lite sån här landsbygds östnyländsk version på de här filmerna Anaconda.
1: Ja.
0: Vet du, som är sån 8 meter som slukar det, men här var nu en snok under en soffa. Det är inte lika dramatiskt, men nu är det lite läskigt tycker jag.
1: Ja, inte skulle jag riktigt vilja ha en sån just hemma.
0: Ja, skulle du ringa brandkåren, räddningsverk, om du har en orm under soffan?
1: Nå, kanske jag först skulle försöka få tag på den själv, men jag tror nog att de vet bättre vad man ska göra.
0: Ja, det var min följande fråga. Hur skulle du försöka få in den i en påsa?
1: Jag börjar gärna tänka på embar, att på något sätt försöka få det. Vet du, sådär som om man har en spindel eller en fjäril eller något annat sånt här litet kryp inomhus.
0: Behöver du ett embar för
1: nej,
0: att fånga en spindel?
1: Nej, du menar ett glas eller någonting som sitter utanpå och sen försöka få den.
0: Ja.
1: Så jag skulle kanske ha försökt med något liknande, men ett embar.
0: Och sen en sopkyffel på något sätt, att man får det under, vet du.
1: Fast det här låter ju nog som att det inte alls skulle fungera. Egentligen.
0: Nej. Snokar kan ju, de är ju inte giftiga, men de kan ju bita nog, kan jag tänka mig. Så kanske...
1: Och skitiga i mun, så man vill inte bli biten av dem.
0: Skitiga i mun, ja. Det låter som redaktör Sundström. men Borgå och FBK, de fångade ormen då och sen släppte ut den i naturen.
1: Ja, så det gick bra för alla inblandade.
0: Ja, sen hade vi en tvåbent, en fågel som fastnade i en skorsten.
1: Ja, det var en trast i Sibbo. Den hamnade i en skorsten och den kunde inte ta ut sig själv, så Räddningsverket fick åka dit. Och när de kom fram så hade trasten flygit ner i en sån här liten spis som fanns i anslutning till den här skorstenen. Och så var det bara att hjälpa ut den via spisluckan. Så det fungerar ju bra sen till slut. Det blev inte traststek den här gången.
0: Nej, jag tänkte säga något skämt om det. Men var det ännu något? Ja, det var en liten brand på Pelling som här eventuellt så finns orsaken i ett djur.
1: Ja, och där blev det kanske traststek.
0: Ja.
1: Tyvärr. Det var alltså så att det var gräs som började brinna under en sån högspänningsledning.
0: Mm.
1: Och då tror man att det kan ha varit en fågel som krockade med den där ledningen och så att det började gnista och det då antände gräset. Men det kan också ha varit en gren, man vet ju inte vad det var.
0: Ja.
1: Men det kan ha varit en fågelstackare också.
0: Du har nämnt det här traststek 2 gånger med lite sådär en Disney-elakt smil eller blick, så är det något du har haft på din tallrik?
1: Nej, jag tycker om fåglar. Jag har haft underhyresgäster i min cykel en gång i tiden. Jag hade en sån gammal mummocykel med cykelkorg som stod oanvänd ganska länge och så hade en trast flyttat in och byggt bo.
0: Hur ofta använder du den cykeln om ett djur bygger bo där?
1: väldigt sällan.
0: Det var den här heimlaga versionen av naturväktarna nu tillsammans med Jonas Sundström och Mira Bäck. Vi ska se vad de riktiga naturväktarna håller på med.
2: Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia. 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar. Minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.

0: kan göra är att gå.
1: Sara Barja, spring för livet. Redaktör Leo Gammans, han har åkt via Forsby till Mörskom den här morgonen och står nu vid ett brofäste där vid Mörskom å, vid Pukkilavägen. Vi ska fundera lite och snacka om hur man försöker förbättra vattenkvaliteten då i Kyrkträske men också vattendragen omkring.
2: Jo, det här är ett projekt som håller på i många, många år och som vi har lite följt med. De här olika, ska säga, etapperna. Det är konstaterat att de här träsken runt omkring Mörskom inte mår så väldigt, väldigt bra. Och i ett skede så kom det liksom lupp på Kyrkträsket här in vid Mörskom. Och om man undrar vad man skulle göra, sen samlades folk från höger och vänster och så beslöt man grunda en sån här vattenvårdsförening. Och det började vara en 3-4 år sedan och nu har de liksom kommit igång. De är 30-40-tal medlemmar i den, markägare och sådana som då har tar hand om vattnet eller har rätt till vattnet där kring Kyrkträske. Och för en vecka sen så samlades de tillsammans med den här föreningen för vattenvård och luftvård i Östra Nyland och Borgå och några andra och byggde så här flottar av bambu. Först en struktur, en stomme som man la tyg på. Sen band man halm på det hela och till sist puttar man in lite kråkklöver och andra så här kärrväxter och så satte man dem ner hit i Mörskom ån och jag tror att det är det här stället där man var på. Jag har två alternativ. Det här ser lite bekant ut när jag tittar på det.
1: Men
2: och så körde man.
1: Ser du någon flotta där som flyter?
2: Nej, jag borde ha en drönare för att se det, för att härifrån har de bara liksom kört iväg in i det här myllusåa som det heter, det här våtmarken som finns här kring Mörskom. Och så har man kört in dem så långt man bara kom in i det här nätverket av ån och lite bivattendrag och jag har sett på deras Facebook-sida då, den här vattenvårdsföreningens Facebook-sida, så har de postat bilder på hur det såg ut när de fick de här fem flottarna. Och de bildar liksom en liten egen ö. Och idén är att de flyter, de är också mobila, men att samtidigt så just kråkklöver och sådana här motsvarande växter suger upp och äter upp en hel del näring från den här övergödningen. Det är fosfor, det är järn, det är andra mineraler och näringsämnen. Och det är inte en sluten händelse, för att hela det här nätverket som hänger ihop med Kyrkträsket, det rinner ju ut så småningom i Ilbyå och i Forsbyå och landar så småningom i Pärnoviken och Lillpärnoviken. Så att det var den här det senaste man gjort för ungefär en vecka sedan, ett härligt talkoarbete.
1: Yle Vega. Det var Leo Gammans vid Mörskom och vi tar och lyssnar på lite musik och lite nyheter och så fortsätter vi lite fundera på det här med vattenkvaliteten i Kyrkträsket i Mörskom och de här vattendragen. Jag vet inte om Leo kommer till vattnet om man ska ta temperaturen till exempel. Vi ska se. Här är Tim Granbacka, What Would I Do?

0: Klockan är nu 9:30 och morgonens besättning har inte bytts ut. Det är samma kapten Jonas Sundström och Hoppiland Kalle Mira Bäck som bjuder på östnyländska nyheter. Och vi börjar i Sibbo och vid Molnträsk där det var nära ögat situation igår.
1: Ja, en ung man var nära att drunkna i Molnträsk. Det var vid 6:30 på kvällen som han var onykter och försökt simma i träsket, men han klarade inte av att ta hand om sig själv utan behövde hjälpas upp till stranden av utomstående. Efter det så tog akutvården hand om personen. Räddningsverket har sända dit 6 enheter, men deras hjälp behövdes sen inte.
0: Sen ännu lite nyheter från Räddningsverket. Det brann på Pellinge i Borgå skärgård igår på eftermiddagen.
1: Det var en terrängbrand som spred sig på ett omkring 5 gånger 10-20 meter stort område. Och Pellinge FBK lyckades släcka innan räddningsverket hann på plats.
0: Och vi ska inte bli allt för spekulativa, men en fågel kan ha varit inblandad.
1: Ja, den här branden började i gräset under högspänningsledningar, så det var antagligen en fågel eller kanske en trädgren som krockade med en ledning så att det gnistrade till.
0: Och i Borgå så finns Sköldviks företaget Borealis Polymers som har bytt namn nu.
1: Borealis har gått ihop med 2 andra företag, Borouge i Mellanöstern och Nova Chemicals i Nordamerika. Och tillsammans heter de nu då Borouge International. Och det här är alltså nu en av världens största tillverkare av polyolefiner som är sådana råvaror till plast.
0: Och från Mellanöstern och Nordamerika till lilla Lovisa. I juli så kommer det vissa ändringar vad gäller lekparker i Lovisa.
1: I Nystans lekpark ska man byta ut lekredskapen till nya sådana och därför kommer parken att stängas nästa måndag.
0: Och det här arbetet förväntas bli färdigt någon gång under juli månad.
1: Det stämmer. Och den som vill leka behöver inte vara orolig för. Istället så kommer Antby lekpark, Bågvägens lekplats och Tavastasvägens lekplats att öppnas snart igen. Där är stängselarbetena klara och lekplatserna öppnar i början av juli.
0: Och till Lappträsk där den som vill motionera och idrotta så får hålla sig utomhus idag.
1: Kapellby idrottshall är stängd idag och imorgon. Det är eftersom den städas.
0: Jag tror att man borde ha mitt hem stängt i en vecka ifall det ska städas och det ska bli rent. Vädret idag, Mira, 1 juli, riktigt högsäsong för sommaren.
1: Ja, idag blir det halvmulet och upp till 24 grader varmt. Mitt på dagen så kan solen titta fram ordentligt, åtminstone i Lovisa. Och det blåser svag eller måttlig vind från sydöst. Och den som vill njuta av en behaglig sommardag ska helst göra det idag, för under resten av veckan så blir det både svalare och våtare.
0: Okej, vet du hur mycket svalare det blir?
1: När jag lite kollade så var det typ 18 grader, något sånt ja. Ungefär, och mulet, kanske lite regn. Det har till och med getts ut sådana regn- och åskvarningar för torsdagen i Nyland, om jag minns rätt.

0: kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
1: Vega mot världen.
2: Fick in ett meddelande av en lyssnare. Skönt att vara i kärren där det är max 23 grader så länge havet är svalare. Nå ja, haven och sjöarna och vattendragen i hela världen blir allt varmare. Och det är förstås oroväckande och dåligt. Eutrofieringen till exempel. Och ett av de träsken, sjöar, som har mått dåligt i Östnyland är Kyrkträske i Mörskom, och Leo Gammals är där nu vid mynningen som rinner ner mot ån.
3: Ja, jag har satt mig här vid den här fisktrappan som tog väldigt många år att restaurera. Först måste man ta reda på vem som ägde marken för att man kunde då begära om lov och forska i vad allt som kunde göras. Men nu fungerar den och jag ser en hel del fjärilar som flyger omkring här också. Men den här mynningen är ju på sätt och vis ett sådant A och O med allt det här vattnet, hur vi ska ha det längre söderut, närmare vår kust och Pärnoviken där allting slutar. Kyrkträskets tillstånd har varit tillfredsställande. Det har inte varit bra, och det är det som man nu strävar efter med den här vattenvårdsföreningen Pro Myrskylän Kirkko Järvi. Och jag pratade med ordförande Esa Forsell igår och fråga lite vad de har gjort under de här 2 senaste åren för att förhöja kvaliteten. Och det som han poängterar var kanske just notfisket, att i fjol och för 2 år sedan så kammade upp sammanlagt ungefär 3000 kilo sån här så kallad skräpfisk, det vill säga främst braxen och löja och andra mörtfiskar. Det betyder att det som man har jobbat för är att få större fisk till Kyrkträske, och det lär finnas nu ett bestående, ett gösbestånd som mår rätt så bra. Så det är en sån här åtgärd. En annan, och det har ju med det här flödet som kommer från Sopajärvi och Syväjärvi och Sipo, liksom norr om Kyrkträsket, det är att också installera, få flera sån här våtmarker som samlar upp fosfor och kväve, för att det är den här övergödningen som träsket har lidit av kommer ju främst från det vad vi människor, vad vi gör när vi odlar. Men sen också från naturen och sen sånt som ackumuleras. Och vi kan se på de här insjöarna här, de här små träsken, att deras färg har mörknat på grund av att det är svårare att se ner till botten och att det finns järn och andra tunga ämnen som färgar av de här. Vi har ju hör ju ibland namn som Mostajärvi eller sånt här, för att de här så här träsk är väldigt mörka, och det är någonting som har hänt här. Så det här är några så här åtgärder som man nu håller på med. Man skulle gärna nota i höst igen, det brukar göras i där i oktober, men Livskraftsverkets pengar är slut för 2026. Det har överhuvudtaget så har det funnits mindre pengar för miljöförebyggande åtgärder, så att man får skramla i kassan och hoppas på att kunna not fiska igen, köra not, vad heter det nu, på nästa års sida. Så att det här är sådana åtgärder som nu pågår och har pågått i en, ska vi säga, 5-6-7 år, när man liksom fick upp ögonen för tillståndet och har sen kunnat samarbeta med olika föreningar och myndigheter med att få det här vattnet och de här insjöarna i så gott skick som möjligt.
2: Bra, tack Leo för det här. Jag hör så lite svagt fågelkvitter, och sen är det väl ån som rinner där vid fisktrapporna, så jag tror att just nu har du inte någon större journalistiska uppdrag, så jag tror att du får ta en liten paus och försöka fånga en gös kanske där med händerna.
3: Ja, jag tror att det är nyttigare om jag försöker få en braxen eller löja eller sånt här, och se om jag hittar en katt som jag kan ge det åt.

0: Icons of Elegance, Two Coffee Morning.
1: Älskar du att läsa?
2: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
1: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
3: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
1: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
4: Kom ihåg var ni hörde det första gången.
1: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.
0: Jag är just nu inne på Lovisas torgkamera som installerades och öppnades här några veckor sedan och inte har den här kanalen kanske riktigt lika många följare som

världsmästerskapen i fotboll som pågår. No, nu steg lite tittarantalet. 8 tittare för tillfället som följer med. Vad som händer på Lovisa Torri, det är full rulle där. Nej, men nu är det här...

Ur första Moseboken 18. Abraham sa: jag dristar mig att tala till dig, Herre, jag som är jord och stoft. Andas in, andas ut. Här kommer andrum. En kort stund för eftertanke. Jag heter Klaus Stalinden och bor i Helsingfors. Det är så att vi är bara jord och stoft, som Abraham framhåller när han förhandlar med Gud om Sodoms och Gomorras öde. Men är det så bara? Eller ligger i det här just det stora undret? Vi är stoft, men stoft som har lärt sig att känna och tänka och tala och vara medveten om sig själv och om världen. Vi är ganska små, både med tanke på universums storlek och ålder. Jag har nu levt mitt liv i dryga 60 år, men vad betyder det i jämförelse med att det har funnits människor i kanske sådär 300 000 år? Min livslängd är då bara 0,03

2% av mänsklighetens historia. Och själva livet har funnits på jorden i mer än 3 miljarder år. Något liknande gäller världsalltets storlek. Vår lilla och storartade planet snurrar runt en sol i utkanten av Vintergatan. Tänk dig en buss som åker med ljusets hastighet, det vill säga cirka 300 000 km i sekunden. Skulle jag ta denna ljushastighetsbuss för att åka in till Vintergatans centrum, så skulle första hållplatsen kunna vara solen. Den når vi på 8 minuter. Och då susar alltså bussen fram med ljusets hastighet, det vill säga 300 000 km i sekunden. Så 8 minuter och varje sekund 300 000 km. Smaka på det. Följande stjärnhållplats blir Alpha Centauri. Nå, det är en liten omväg, men den är vår närmaste solgranne värd att besöka. Den finns på dryga 4 ljusårs avstånd. Så bussen kör då 4 år med ljusets hastighet och varje sekund av dessa 4 år 300 000 km. Till Vintergatans centrum blir det en ännu längre resa. Också med ljusets hastighet tar det cirka 28 000 år för att komma fram. Och varje sekund 300 000 km. Det berättas att Reb Simcha Bunim, en chassidisk rabbi på 1700-talet, alltid hade 2 papperslappar med sig. På den ena stod just de Abrahams ord som jag citerade i början. Va enochi afar va efer, och jag är jord och stoft. Men Reb Bunim hade alltså en annan papperslapp till, och på den stod det ett citat från Talmud. Bishvili nivraha olam. Världen har skapats för min skull. Med stora sanningar är det ofta så att både sanningen och dess motsats är sanna. Jag är bara stoft på ett stoftkorn i en ofantlig stor rymd. En liten blinkning, en liten krusning i tidens ocean. Och jag är oändligt viktig. En fri, underbar, levande varelse med ansvar och möjligheter, med all rätt att finnas till, med all rätt till mitt liv och mitt perspektiv, till att ta min plats i tillvaron i ett universum som liksom har skapats enkom för mig. Jag tristar mig att tala till dig, Herre, jag som är jord och stoft. Stoft, men stoft som dansar. Dansar trons och hoppets och kärlekens dans i vinden.

0: Nyheter klockan 10. Enligt en ny klimatrapport har temperaturerna i världshaven stigit till rekordnivåer. Uppgifterna kommer från de europeiska klimatforskningstjänsterna Copernicus och C3S. Här rapporterar Milli Lindberg.
1: Under de senaste 3 åren har havens yttemperaturer globalt varit mellan 0,35 och 0,73 grader varmare än långtidsgenomsnittet. Och i juni i år så nådde de här avvikelserna säsongsmässigt rekordhöga nivåer. Det handlar alltså om en tiondels grad varmare hav än tidigare, vilket kanske inte låter så mycket, men det kan få farliga följder.
0: Ja, vilka kan följderna bli?
1: När haven blir varmare så blir det också varmare väder, vilket tvingar oss in i en sån här ond cirkel där temperaturerna bara stiger i och med att till exempel glaciärerna smälter och havsytan stiger sen ytterligare. Och varmare väder påverkar också vindar, trycket i atmosfären och hur regnområden rör sig. Och det här gör att stormar blir vanligare, och då handlar det inte om några små höststormar utan om oväder med extrema regn och översvämningar. Och havens ekosystem påverkas också, vilket kan leda till att till exempel djurarter försvinner från ett visst område eller helt och hållet.
0: I Myanmar har över 100 000 människor dödats i landets inbördeskrig som började för 5 år sedan. Det här uppger organisationen ACLED som följer världens konflikter. Militärjuntan i Myanmar har gripit och dödat sina motståndare sedan juntan avsatte premiärminister Aung San Suu Kyis regering för 5 år sedan. Demokratirörelsens anhängare har i sin tur bildat gerillagrupper som har kämpat mot armén tillsammans med etniska minoriteter. Myanmars inbördeskrig anses vara den blodigaste konflikt som pågår i Asien. Inflationen i Finland avtog lite under juni månad till 2,7% jämfört med 2,8% i maj. Inflationen beskriver hur priserna stiger, och den största prisstegringen nu har skett inom utbildningsbranschen och inom trafiken. Priset på livsmedel och alkohol har vuxit med bara 1%. Dagens väder är halvklart eller mulet, och det är mellan 20 och 26 grader. I norr lite svalare. Varning för terrängbrand gäller i delar av södra Finland. Det var nyheterna med Pekosterholm.

0: Välkommen till Vega förmiddag. Det här är ett program där vi gör nedslag runt om i Svenskfinland. Jag som håller dig i sällskap fram till klockan 12 heter Erika Rönngård och idag ska vi bland annat prata om semesterbudget och så ska vi få ett smakprov av dagens sommarprat efter klockan 11. Idag är det ju också onsdagen den 1 juli. En sommarmånad går över i en annan och semestertiden i Finland djupnar. I morse när jag cyklade till jobbet så tänkte jag på att det var så tyst. Det var så få bilar som var ut där redan liksom före klockan 8 på morgon. Nästan så att det var mera folk som cyklade. Och i parken blommar vitklövre och ändarna vilar. Gräsändarna vilar med sina duniga ungar medan de smaskar klöver och gräs. Det är en annan sorts sommar nu än vad det var för ett par veckor sedan. Idag har Aron och Kasimir namnsdag. Och i den finska kalendern så hittar vi också Aro. Grattis till er! Vi ska börja dagens program på en fotisplan i Borgå där Yle Östnylands redaktör träffar Eva Nyström. Hon spelar back i landslaget och till vardags spelar hon i det engelska klubblaget West Ham United. Ända sedan hon var liten har hon tillbringat somrarna på Pellinge i Borgå skärgård. Och redaktör Leo Gammals träffar mittbacken på konstgräsplanen vid Kvarnbackens skola i Borgå och han påstår att han lyckades dribbla förbi henne.
1: Jo, jag har spelat ut henne helt förständigt här och hon står och suckar och ojar och vojar och förstår inte hur den här, hennes nivå nu kan vara så dålig efter att hon har varit på semester här nu, att nu får hon börja lägga i hårdträningen. Nej, hon har trixat lite med bollen här och bara värmt upp i den här i värmen. Men jag blir ju nyfiken och frågar, så jag är ju en sån här som spelar gitarr och när man sätter en gitarr framför mig så då liksom börjar ackorderna klinga. Och jag undrar liksom vad som händer i Evas huvud när hon får en boll framför sig. Vad liksom, är det något tävlingsinstinkt eller vad är det som händer med dig?
2: Nå, man blir ju trygg att ha bollen nära sig. Det är en plats som gör mig glad och där jag känner mig hemma. Så ja, man blir glad och blir trygg.
1: När du var liten, sov du också med en boll eller fick den vara i farstun?
2: Jag sov med många bollar. Jag hade många sådana små bollar som var köpta på olika ställen som jag sov med. Så absolut hade jag med dem i sängen också.
1: Så du kan lugnt säga att du är en trygg figur, åtminstone när du är på planen och får trixa med bollar. Har du något sådant favorittrix? Du höll på lite så här och studsa med bollen här, men finns det något som du tycker om att värma upp med eller imponera med?
2: Nej, inte riktigt. Bara att hålla bollen i luften och... Ja, jag vet inte ens vad de heter, de olika trixen som jag gör, men det är bara roligt att testa vad man kan använda, lite utsida, insida, ja.
1: Lite balans och färdigheter, motorik och sen få hårda skott så att man kan göra mål. Har den här eller andra bollar fått vila hemskt mycket nu här under sommaren sen du har varit här ute på Pellinge och firat midsommar och har sitt semester? Hur får bollen vila då?
2: Den fick vila kanske en vecka, men nu senaste veckan har det nog blivit hård träning nästan varje dag. Så ja, en vecka fick den väl vila, men nu är den i full användning igen.
1: Hur ser dina träningspass ut eller dina dagar?

0: det är nu du ska börja igen för att få upp formen till hösten.
1: Jo, exakt. Så ett vanligt träningspass brukar jag först vara på fotbollsplan och sparka bollen kanske i 45 minuter och efter det börjar jag löpa som tar kanske 40 minuter på fotbollsplanen och efter det är det nu gym i cirka en timme. Så 2,5 timme brukar passen vara minst.
0: Gör du det ensam eller har du några kompisar från andra lag eller har ni någon gemenskap här som ni som bor utomlands men ändå måste börja inleda träningssäsonger tidigare?
1: Nu har jag varit ganska mycket ensam, men vi är nog några som bor i nära huvudstadsregionen så kanske vi hittar på ett pass ihop också. Vi får se. Mm.
0: Är det något speciellt som du tränar på? Du spelar mittback och ska ha ögon både framåt och bakåt och åt alla håll och se upp för hårda anfallare. Är det något som du specialiserar dig på?
1: Ja, det är väl viktigt att vara stark, så styrkan måste man hålla igång och bygga på nu under försäsongen. Och så måste man vara löpstark också så man orkar springa i 90 minuter. Och också de sista 10 minuterna lagen byter in fräscha forward så måste man se till att man orkar nu i det skedet sprinta i full fart. Så sådana egenskaper behövs.
0: Du gör 90 minuter hör jag, att du är på plan hela speltiden.
1: Ja, det brukar man väl oftast vara som mittback. Det är kanske inte positionen som man byter under matcher.
0: Vi ska lite byta fokus och fara ut till skärgården. Pellinge, det är ditt sommarparadis. Vad betyder Pellinge för dig?
1: Jo, det är sommar för mig. Jag har varit där typ hela mitt liv sedan jag föddes. Och vi har alltid haft sommarställe dit vi har åkt hela sommaren och nästan varje veckoslut också. Sen jag minns så ja, det är ett härligt ställe.
0: Du har också syskon som sysslar med bollsporter och så, men finns det något sånt här sommargäng som ni brukar träffas där som på något sätt lite utanför fotbollen som är bara liksom sommarkänslan, man får till Benitas eller man gör någonting tillsammans, något sånt här som du känner från barndomen som håller till på Pellinge? Du skrek ut.
1: Jo, men familjen brukar vi väl göra ganska mycket och nu när mina syskon också har familj så med deras barn så ja, Benitas sommartorg gillar jag vara på, åka ut med båten i skärgården, ta en glass kanske vid Tirma eller Benitas så jag hoppas på bra väder och åka till de närliggande öarna där med båt så ja, det är härligt.
0: Fiskar du med spö eller lägger du nät?
1: Jag kör båten.
0: Du kör båten?
1: Ja. Men pappa fiskar.
0: Det är rätt. Det är en fin arbetsfördelning där. Vad hör till en bra sommar? Vad är det för saker som du inte kan vara utan när du är sommarledig?
1: Bastu, havet och simma i havet och sen åka båt och sommartorg.
2: Det var fotbollsspelaren Eva Nyström och den 9 oktober möter landslaget Serbien i VM-kvalet och tills dess försvarar hon för West Ham United i engelska ligan. Redaktör här var Leo Gammals.

0: Tracy Ullmans They Don't Know. Och det är ju också den tiden på åren när det skrivs mycket om hur mycket pengar finländarna planerar att spendera under sin semester. Enligt försäkringsbolaget Lokaltapiolas undersökning är den genomsnittliga semesterbudgeten för den här sommaren 960 euro, vilket är lite lägre än förra sommaren. Men om man frågar Nordea så är samma siffra 1279 euro. Svaren varierar även beroende på kön, om man har jobb, är permitterad eller arbetslös. Och vi har frågat invånare och semesterfirare i Pargas i Åboland vad de har för semesterbudget och vad de spenderar sina pengar på under sommaren.
1: Vad är din semesterbudget för den här sommaren?
2: No, jag har egentligen inte någon så här avsatt budget att vi skulle spara en viss summa pengar för varje sommar som vi har använt för semester, utan det är nog mera, man lite ser vad man råkar hitta på. Vi brukar inte fara så långa vägar. Om man säger liksom extra utgifter som har, man kan kopplas till semestern, så det handlar nog om hundratals euron. Det får nog inte över tusen.
3: Varmaan vähän vaihtelee. Sanotaan, että ehkä 1000 euroa.
4: On sekä 1000 euroa.
5: Ehkä noin 1000-2000 euroa.
6: För tillfällen 0 euro. För att vi har ingenting inplanerat.
5: No, inte vet jag om jag egentligen har någon liksom speciell semesterbudget att det där. Kanske 500 euro per månad ungefär så där extra, förutom allt annat sådär som hyror och så.
1: Till vad går de pengarna?
4: Jo, på några mindre resor och sådant. Mest sånt, jo.
5: Ehkä ihan kotimaan matkailuun ja syömiseen ja tämmöiseen.
2: Mä en lite ser vad man råkar hitta på. Vi brukar inte fara så långa vägar. Och sen ser man oftast så far en stor del av pengarna för att det är olika renoveringsprojekt och sådant. Och sen ser man att det blir något över.
3: Ravintolapalveluihin, ruokailuun, lasten kanssa vähän jotain hankitaan ja jäätölöön. Ja ihan koittaa käyttää paikallisia palveluja.
5: Det är nu främst liksom mat och inte så mycket annat kostar det här. Något lite teaterbesök och något museer och sånt här. Men att det där. Vi har gjort vår resa nu så, för den här sommaren, så nu är budgeten använd.
6: Ja, alltså vårt liv kretsar kring fotboll, så det är fotbollsturneringar som gäller.
1: Och vad annat går semesterpengarna till?
6: Ja, no, det är säkert såna små resor. Liksom några större resor, utan vi försöker njuta av det som finns här i Finland.
1: Hur viktigt är det för dig att ha en budget under somrarna?
6: Säkert är det ganska bra, liksom vettigt att ha en budget om man gör en längre resa, en dyrare resa. Men att vi försöker ändå tänka att man kan lite njuta när det är sommar.
3: Ei se nyt ihan tärkeä ole, että jos tulee, joskus menee vähemmän, joskus enemmän, mutta että mä luulen, että se keskiarvo on varmaan tonni aika lähellä.
5: In speciellt viktigt.
4: Nej, inte så viktigt egentligen. Men nu måste man ju ha något tak, annars så spår.

0: No juu, on se tosi tärkeää, että en mä halua niinku miinukselle mennä tai näin, mihinkään luoton puolelle.
1: Vad är det som påverkar vad du spenderar på en semester?
2: God mat, kanske mest, ja.
3: Ja, lite vad man har planerat att göra förstås. Nu funderar man ju alltid på våren först lite, att vad ska man göra på sommaren och sådär. Och nu var vi ju till Spanien förstås här i början på maj. Det här var ju förstås lite mer budget med.
0: Ehkä se, että on ihan hyvä työtilanne ja näin, niin voi ihan sit viettää rauhassa lomaa ja ei tarvii sitten mennä niinku miinukselle.
2: Jaa, det är en bra fråga egentligen. Det är väl egentligen ungefär samma sak som det där. Som under vintern också, men det där främst går det till mat då liksom, det extra, och sen förstås till såna här liksom fasta kostnader alltid, och det där, sen brukar vi nog göra en semesterresa alltid.
4: En osaa sanoa, se on ehkä, ilmat vaikuttaa totta kai, jos se on hieno kelit, niin kyllä tulee liikuttu paljon enemmän, että silloin kuluu enemmän, mutta ei mitään varsinaista syytä, että ei, suunnitelmat on ehkä päivä kerralla, että joku pieni haarukka ton verran ehkä käytetään ja sinne mennään niin poispäin.
1: Hur mycket påverkar prisnivån dina köpval?
2: Inte så hemskt mycket. Jag tittar nog, liksom, kan nog jämföra priser och sånt här, men att det där, men det är inte alltid avgörande.
3: Inte egentligen alls. Jag köper det jag behöver.
4: Ej hirvittavast.
2: En hel del ändå. Ja.
1: På vad till exempel?
2: Nå, kanske just utlandsresor. Också. Ja, vad ska jag säga mera? Det beror lite på. Vi är ganska så här hemtama på sommaren, så att vi tänker inte så mycket kanske på det som vi borde.
0: No kai se jonkun verran, mutta kyllä sitä lomalla on ihan kiva nautiskella sitten, joo, vaikka olisi vähän kalliimpaakin tai kalliimpi paikka.
5: Varierande svar där, allt från några hundra euro extra utgifter under semestern till mellan 1000 och 2000 euro. Men som Vesa-Pekka Räjästö och Minna Heikkilä sa på finska, så kan fint väder öka utgifterna, och så vill man ju kunna njuta av sommaren utan att tänka allt för mycket på om någonting kostar lite mer ibland. Och förutom dem intervjuades också Petter Holmström, Joni Rintala, Sofie Sjöström och Monica Engström Rytsölä. Vad har du för semesterbudget? På Yle Åbolands webbplats finns en artikel där du också kan delta i diskussionen om vart pengarna går under semesterveckorna. Och reporter här var Wilhelm Lindgren.

0: Ylevega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Mandelbrot sa det.
2: Moln är inte klot.
1: Lördagar klockan 12.03.
2: Berg är inte koner.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
2: Kustlinjer är inte cirklar. Bark är inte slet.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.
2: Och blixten färdas inte i en rak linje.
3: Jag har fått sällskap i studion av Julia Aspholm från Visit Vasa och efter Eric Gadd som Summer is Here så ska vi prata lite om turismsäsongen.

För en stund sen så pratade vi om semesterbudget, och sommaren är ju en tid på åren när många kanske passar på att göra längre eller kortare resor och utflykter. Och därför så har jag hört av mig till turistinformationer på olika håll i Svensk Finland för att höra hur läget ser ut hos dem. Och först ut är turistinformationen här i Vasa. Jag har bjudit in Julia Asp

0: Holm som jobbar där. Hej och välkommen Julia. Och kan du berätta lite, varifrån kommer turisterna som besöker Vasatrakten i sommar?
1: Den största delen är inhemska turister från Finland. Och sen så är tyskar och svenskar också väldigt stor grupp turister.
0: Okej, Sverige finns ju nära, men intressant att tyskar också hittar hit.
1: Ja.
0: Och när de har tagit sig så långt som till Vasa och Vasatrakten, vad är det de tänker att de ska passa på att göra när de är här?
1: Det som de främst tänker göra är att far och upptäcka skärgården, far ut i Kvarkens naturarv.
0: Och vad kan man göra där till exempel?
1: Man kan gå vandringsleder, man kan gå upp i utsiktstorn, se landupphöjningen och äta glass.
0: Är det ganska mycket sån här liksom naturturism här, att man vill uppleva naturen?
1: Ja, det skulle jag säga.
0: Vad brukar ni, finns det någonting som ni passar på att tipsa dem om som de kanske inte har kommit att tänka på, att det här kan man också göra när man är här?
1: Lite olika saker. Vi har många fina museum och fina sommarteatrar och ja, också Kyra Distillery. Kan vi tipsa.
0: Precis, de tillverkar gin, visst är det så?
1: Ja. Yeah.
0: Och det finns ju också här i närheten, så där kan man hälsa på. Har du någon egen favorit? Någon sån här utflyktsmål eller bara en plats att sitta ner på eller någon evenemang eller sån här som händer sommartid?
1: Ja, det är svårt att välja en sak som är riktigt så här speciellt favorit. Men jag skulle säga att upptäcka alla olika stränder som finns runt om.
0: Att man kan göra sån här liksom badbing och när man är i Vasa att man passar på.
1: Ja, precis.
0: Jag tänkte någon sommar faktiskt för flera år sedan, ganska många år sedan, att man kan cykla förbi, liksom, man kan cykla längs Vasas strandlinje och cykla förbi så många badstränder liksom på kort sträcka.
1: Absolut, det brukar vi tipsa om.
0: Men ser du, det är liksom både för ortsbor och besökare. Där är lite tips från Vasa. Tack Julia Aspholm för att du var med.
1: Tack.
0: Och redan imorgon så spanar vi vidare på turismen i Svenskfinland och då kommer jag att vända mig till Pargas och jag gissar att vi kanske kan få höra någonting om skärgårdens ringväg. Nu Bruce Springsteen, Working on a Dream.

0: Vi pratar om vad man kan göra på sommaren i Österbotten, och ett stort evenemang som brukar locka både ortsbor och besökare är tomatkarnevalen. Den är sommarens och årets största evenemang i Närpes. Den 4 dagar av program för stora och små, musik, teater, dans, idrott med mera. Och i Österbottens Juho Teir var på plats i morse.
1: Ja, det börjar vara lite karnevalstämning här redan i Närpes, eftersom det är ju dags för tomatkarneval då i 4 dagar. Sarah Woodward, kulturansvarig i Närpes, du sa ju här när vi talade lite tidigare att det är inte vanligt det här att man soundcheckar den här tiden på morgonen, men där har vi Lasse Eriksson och Anders Teir.
2: Ja, här är vi i parken, och fast klockan nu är 8.30 eller 8.40 så känns det inte ovanligt att det är just Lasse och Anders som står här och inviger programmet för vår tomatkarneval. Så det känns tryggt och bra att de är här med oss i parken.
1: Mm. Ja. Hur har förberedelserna gått inför årets tomatkarneval?
2: Ja, jag tycker nog att det har gått bra. Vi är ett sammansvetsat team på fritiden som jobbar året runt för att möjliggöra karnevalen, och förstås så kommer det mycket annat däremellan, men vi gör det bästa vi kan för att skapa en karneval som kan vara en mötesplats och glädje till så många som möjligt.
1: Har det varit några motgångar med det här arrangemangen inför karnevalen?
2: Ja, motgångar och motgångar, allting är möjligheter och allting, man löser det som kommer helt enkelt, och på det sättet så, största problemet är kanske vädret, men det kan man inte styra, så vi tar det som det kommer.
1: Mm. Men nu är det ju ändå någorlunda bra väder, det är lite halvmulet förstås, men de har väl inte lovat någon regn idag i alla fall, men kanske senare i veckan skulle det komma några droppar regn.
2: Ja, lite regn här och där, det blir karneval i alla fall, så man är välkommen oavsett om det är soligt eller regn, vi är här.
1: Hur mycket arbete lägger du personligen eller ditt team ner på den här karnevalen?
2: Ja, vi lägger nog jättemycket tid. Vi jobbar nog året runt med karnevalen. Förra året så började vi tisdagen efter karnevalen var slut, så började vi planera nästa karneval. Nu har jag jobbat i princip heltid med karnevalen, 3 månader. Så plus allt annat som kommer till, så det blir nog jättemycket jobb.
1: Och idag kör det alltså igång då, men hinner du pusta ut nu redan eller är det först sen på lördagen när karnevalen är slut?
2: Nej, nu är det nog bara upptrappningen. Det är nu det börjar idag, så att vi kör igång med här i parken med Team Rinkeby som skickas iväg, och ikväll blir det aktivitetsdag för med våra lokala föreningar. Så där är man välkommen, vi inviger grillplatsen nere vid ån, och vi har föreningar som deltar med olika aktiviteter.
1: Den första tomatkarnevalen, den ordnades ju redan för över 40 år sedan. Hur mycket har det här evenemanget utvecklats under åren?
2: Ja, det är kanske Lasse som står här på scenen som ska svara, men det utvecklas ju förstås med tiden. Förstås så har det kanske blivit mera ett kulturevenemang framom en marknad. Vi har jättemycket program, vi har nu flera olika scener. Vi har en liten scen, vi har en stor scen, vi har en parkscen. I år satsar vi jättemycket på barnens program, så vi har nu 2 dagar som är avgiftsfritt program för barnen här i parken. Både med hinderbana, och det blir teater, och det blir sjungande trollkarlar, och det blir kubspel, och det blir allt möjligt. Så på det sättet så försöker vi hela tiden utveckla framåt.
1: Ja, det låter som ett digert program. Du nämnde ju här då alltså redan lite vad som kommer att erbjudas här. Men är det något speciellt du vill lyfta fram? Någon speciell det här evenemangspunkt?
2: Ja, det finns någonting här för alla. Idag har vi aktivitetsdag som sagt med lokala föreningar. Imorgon har vi en tomatolympiad här i parken med olika

0: olika lag som tävlar. Vi har stand-up med Okej Comedy Club som kommer hit och underhåller oss på torget. På fredagen har vi olika lokala med skolmusikkor. Om man har sett dem någonsin, kom och kolla. Det är en specialitet för sig. Och vi har Lappfjärds gymnastikförening. Vi har lokala spelmanshille. Vi har Pride-parad. Vi har program som sagt här i parken. Vi har teater. Ja, massa möjligt. Men sen är det också då fotbollsmatcher, det är konstutställningar, det händer i våra restauranger här, har mycket program och sådär. Sen på lördagen så har vi har prisutdelning och årets kraftare, vi har Abela som är på scen med Mia Hafrén och sen Daniel Kane som avslutar programmet på stora scenen med trolleri och magishow för oss, och vi hoppas att många kommer att titta då. Och allt program är ju gratis, så det är bara att ta sig ut i Närpes.
1: Är det någonting som är riktigt nytt för i år?
0: Ja, det är kanske det här med barnens program, att det är utökat till 2 dagar. Sen har vi inte haft stand-up förr, så det hoppas vi går hem. Ja, men sen är det ganska mycket traditionellt program.
1: Tomaten är ju förstås central i det här evenemanget, men det handlar ju inte bara om det.
0: Nej, och vi måste ändå konstatera att ja, Närpes producerar mycket tomater, men det produceras ju också mycket annat här. Så man är varmt välkommen att också, vi säljer också tomater här. Det finns ett tomatbord, men också mycket annat. Så det är bara att komma hit och ta del av allt som erbjuds.
1: Hur mycket folk förväntar ni er att komma hit i år?
0: Ja, det är en bra fråga. Jag har inte en specifik siffra, men jag tror nog att det kommer att vara fullt överallt.
1: Hur mycket hade det brukat vara här?
0: Ja, cirka 15 000.
1: Nå, varför ska man besöka tomatkarnevalen?
0: Jag tycker det är en jättebra chans att komma hit och bekanta sig med Närpes som man har varit här tidigare. Det är en jättefin karneval med ett jättefint program som är helt avgiftsfritt. Och jag tycker att om inte man har varit hit och bekanta sig med hela den lokala kulturen här eller allt som Sydösterbotten har att erbjuda, så ska man passa på nu helgen.
2: Där hörde vi Sarah Woodward som är kultursekreterare i Närpes, och det var Juha Teir som hade intervjuat henne. Nu Stevie Wonder, Superstition.

0: Vi ska till Västnyland där ungdomstjänsterna i Hangö för första gången har anställt ungdomar som filmar och editerar innehåll till deras sociala medier. Och vår reporter har varit på plats och intervjuat de två som fick många ungas drömjobb.
1: Jag heter Ylva Erlin och jag befinner mig i Hangö tillsammans med Meila Grönholm och Oona Lehtola. Och det är så att de är anställda för att göra som är inlägg. Hur har ert jobb gått?
2: Det har gått jättebra. Det har varit jättekiva. Och sen också när jag fick veta att jag jobbar med Oona så blev det jättekul.
3: Joo, oli kyllä kiva, että tuli niinku tuttu kaverikin tähän töihin. Sitten kun on kiva työ ja kiva työporukka, niin on hauskaa.
1: Vad är det alltså ni har för uppgift? Är det så att ni gör som är till alla plattformar?
4: Till Ungas Hanges sociala medieplattformar.
2: Instagram, Facebook och TikTok. Och vi brukar gå och intervjua och filma olika saker i Hange.
3: Sitten me kans ollaan editoitu tosi paljon jo.
1: Vad är det som ni får göra inlägg om? Får ni själv bestämma eller har ni någon som hjälper er?
2: Emma har alltid ganska bra idéer och vi får oftast liksom färdiga uppgifter som vi ska göra. Mest har vi intervjuat olika personer som har med unga att göra i Hangö.
1: Vad är målet med ert jobb?
2: Tema har ju varit unga och deras framtidstro, för de saknar framtidstro.
3: Vähän silleen, että ei tiedä mihin menee töihin ja just niin kuin ei ole haaveammattaja enää kauheasti.
2: Så vi har försökt lyfta fram det positiva med unga i Hangö.
1: Har ni några exempel på hur ni har märkt att unga inte framställts på ett positivt sätt?
4: Vissa pratar ju om unga lite negativt, att de bara ställer till med problem.
3: Aina kun vähän tapahtuu jotain, joku paikka menee rikki, niin sitten aletaan niin kuin silleen, että olisi nuorten vika, vaikka ei välttämättä se ole.
4: Jag menar, vi är ju fortfarande barn. Man behöver inte alltid kommentera på allt som unga gör. Bara låt oss vara lite barn.
1: Ge något exempel på vad ni har gjort eller något som ni kommer att göra.
3: Me ollaan haastateltu Mika Poutalaa. Se tuli käymään Hangossa, niin sitten me käytiin haastattelemaan sitä.
2: Sen har vi annars också intervjuat Hanges olika politiker om deras synvinkel på unga och så har vi ställt frågor om unga i Hange.
1: Vad har ni fått för feedback, respons från publiken?
3: On tullut positiivinen vastaanotto. Se on ollut silleen, että tosi kiva, että niinku otetaan tätä aihetta puheeksi.
4: No, de har tyckt att det är jättekiva att vi lyfter fram just det här med ungas framtidstro och att det saknas.
1: Är det någonting nytt ni har lärt er om Hange? Något som har varit speciellt roligt som ni har fått göra nu under jobbet?
2: Man har ju fått träffa nya människor som man inte annars tänker på att man skulle träffa. Som till exempel olika de här politikerna som sitter i Hange.
3: Ehkä kun me käytiin Hauensuolessa, niin sitten siellä näki paljon kaikkea kivaa.
0: Meila Grönholm och Oona Lehtola berättat att många unga inte vet hur deras framtid ser ut och att ungdomar ofta beskylls för skador som har inträffat fast de inte nödvändigtvis är skyldiga. Och därför så gör de som är inlägg om ungdomars framtidstro men också om saker att se i Hangö. Nu, Petula Clark, Downtown.

0: Som är sommarjobbarnas ungdomsledare Emma Palomäki berättar också mera om bakgrunden till den här nya satsningen.
1: Här har varit på senaste så mycket negativt om våra ungdomar på sociala medier. Och vi ville på ungdomssidan göra ett försök där vi skulle kunna lyfta fram det positiva om dem också. För att vi har ungdomar här som är jätteduktiga på många sätt. Vi har jättebra ungdomar, de är roliga, de är härliga, de är allt. Så vi ville egentligen med det här få visa till andra hangebor att titta nu att de kan en massa. Och här finns massor med bra saker för ungdomar.
2: Är det något som ni har fått inspiration av från andra städer eller andra håll?
1: Det här är nog gjort i flera år i andra städer redan. Och vi har nog tagit massor med inspiration av andra platser där vi har sett sånt här. Också från utomlands ifrån där ungdomar har gjort sociala medier. Och sen också en hel del utav restauranger som nu här på senaste tiden har dykt upp på TikTok och gjort en massa material åt dem.
2: Du nämnde här att målet eller syfte är att skapa en positivare bild av unga. Hur har ni lyckats med det, tycker du?
1: Jag tycker vi har lyckats jättebra. Flickorna har fått jättefint ta eget initiativ, lite fundera på hur deras syn på saker har varit och tänka själv ut liksom videoalternativ och sånt här. Och vi har gjort en hel del intervjuer med olika personer som jobbar med ungdomar, till exempel våra politiker här i Hangö. Och de har lyft upp en massa positivt och fundera på att vilka bra sidor våra ungdomar har. Och just massa med den här framtidstron och så här. Och jag tycker att det är jätteviktigt och det lyfter upp det positiva i våra ungdomar här.
2: Så responsen har överlag varit god från de ni har intervjuat, är det också från publiken?
1: Ja, det som vi har postat hittills så har fått jättebra, liksom blivit bra bemött. Det har varit omtyckt, det har fått bra spridning. En hel del så kommer ju komma här nu liksom längs med sommaren och längs med året. Att vi har gjort en hel del material som också är liksom riktat till olika tillfällen under året. Och hittills har det varit så gott som bara positivt.
2: Var det också många som var intresserade av jobbet? Var det många sökande och hur valde ni de två som nu är på jobb?
1: Vi hade en hel del sökande nog, det fanns intresserade. Och de två som nu valdes, så det var för det första ett jättesvårt val. För att alla som sökte var liksom bra på olika vis. Till sist så blev vårt beslut baserat på vad vi trodde skulle gå bra ihop och jobba bra tillsammans. När det nu var bara två stycken som vi anställde så måste vi också fundera på just att vi har någon som pratar svenska, någon som pratar finska och sen just att personkemin ska gå ihop.
2: Ni har gillat konceptet. Är det något som kommer att fortsätta andra år?
1: Jag önskar det. Jag hoppas att det här är något som stan tar vara på och det får fortsätta. För att det har nog varit ett jättelyckat projekt och vi har så mycket idéer ännu. Våra flickor har haft en massa idéer som vi inte ännu har hunnit komma och göra. Och nu tar vår tid också slut, så jag hoppas det får fortsättning.
2: Det här med innehållet som publiceras, är det bara ungdomarnas idéer eller är det också från dig och från staden sånt som ni vill lyfta upp?
1: Nu, vi hade en jättebra tanke när vi började här. Vi hade ramar, vi hade ett koncept som vi tänkte att det här är exakt det som vi ska göra. Men jag måste säga att vår originaltanke har så gott som kastats sen det här började. Och vi valde sen att med hjälp av flickornas idéer fokusera mest på det här med framtidstro, med att våga drömma och också en hel del att vad har Hangö att erbjuda till ungdomarna redan? För att om du frågar en ung här i Hangö att vad finns här

0: där att göra, så svarar de ingenting. Medan vi egentligen har så massor, men man bara inte vet om det. Så vi har nog, från originalkonceptet har vi avvikit jättemassor och tillsammans byggt upp en sån bild som vi sen sist och slutligen ville ha av det här projektet.
1: Är det någonting som du själv har märkt att de har lärt sig?
0: Det som de definitivt båda två har blivit så duktiga, de vågar så mycket mer. Jag sa att de senast idag morse att det är så kiva att se från första intervjun de gjorde med en vuxen. Som de var lite fnissiga och det var lite spännande och det var kanske inte riktigt visste att vart man skulle titta och vad man skulle göra. Så från det till när vi förra veckan gjorde den sista intervjun, som de var så naturliga. De var så, vet du, det var så lätt för dem att stå framför kameran. De har lärt sig fundera på vinklarna, de har lärt sig när de filmar och allt sånt här, att de har gjort ett så stort hopp och jag är så stolt över våra flickor till hur bra de har lyckats.
2: Emma Palomäki berättar om Hangö ungdomstjänsters nya sommarjobb. Och fram till nyheterna klockan 11 hör vi Sanna Nilsens Det vänder nu.

0: Migrationsverket börjar igen behandla alla ansökningar om internationellt skydd från personer som kommer från Iran. Arbetet pausades i februari på grund av den osäkra situationen i Iran, men nu finns det igen tillräcklig information om säkerhetsläge för att Migri ska kunna fatta beslut. De personer som har väntat längst väntas få sina besked först. Inflationen i Finland avtog lite under juni månad till 2,7% jämfört med 2,8% i maj. Inflationen beskriver alltså hur priserna stiger och den största prisstegringen har nu skett inom utbildningsbranschen och inom trafiken. Priset på livsmedel och alkohol har vuxit med bara 1%. I Myanmar där har över 100 000 människor dödats i landets inbördeskrig som började för 5 år sedan. Det uppger organisationen ACLED som följer världens konflikter. Militärjuntan i Myanmar har gripit och dödat sina motståndare sedan juntan avsatte premiärminister Aung San Suu Kyis regering för 5 år sedan. Demokratirörelsens anhängare har i sin tur bildat gerillagrupper som har kämpat mot armén tillsammans med etniska minoriteter. Myanmars inbördeskrig anses vara den blodigaste konflikten som pågår i Asien. Och sen ett nytt sätt att lära barn om nätsäkerhet. En spelbuss från företaget School of Gaming besöker just nu bibliotek i Österbotten och visar hur barn genom att spela spelet Minecraft tillsammans med en handledare kan lära sig hur man ska bete sig på internet och skydda sig mot risker. VD Mikko Perala säger att det finns ett behov av just en sån här tjänst.
1: Vi svarar på den oro som föräldrarna har. Mest är det om säkerhet. Att spela på internet utan att vara osäker. För oss att spela är en bra hobby som alla andra hobbies. Men i media finns det bara negativa saker om spel. Vi vill göra skärmtid som kvalitetstid. Och det är School of Gaming, Quality Time.
2: Har ni också en fostran för föräldrar?
1: Ja, alltså vi har haft ju grupper för föräldrarna också.
2: Är det så?
1: Ja, vi spelar olika spel. De har blivit så en terapigrupper, tror jag. Alltså man talar om barn och livet och familje, men också spelar. Och det finns naturligtvis föräldrar som har alltid spelat, men det finns också de som har aldrig spelat. Och tillsammans har man roligt.
0: Det var Peter Lytke som intervjuade. Det var allt för nyheterna klockan 11 med Andrea Wiklund.

0: Ricky Martin där, och jag tänker att naturen och trädgårdarna just nu är ju också lite living la vida loca. Det grönskar och blommar överallt, men om det är så att man skulle vilja odla någonting men inte riktigt har kommit igång för säsongen, är det för sent nu? Nej, faktiskt inte. Förra veckan besökte jag Sonja Backlund i hennes trädgård i Solv för att prata om vad man fortfarande hinner odla. Jag sitter i ett växthus där det droppar lite av vatten utanför och det surrar insekter, och jag har med mig Sonja Backlund. Vad ska jag kalla dig, odlingsentusiast?
1: Någonting sånt tror jag är en bra titel kanske.
0: Och jag har bjudit in dig att prata lite om det här med odlande, för fastän du har en fantastiskt fin stor trädgård att bre ut dig i, där allting säkert har vuxit många, många veckor ännu, så ska vi prata om det här med utmanande odling. Kanske om vi börjar med det, att om man inte kommer igång ännu, är det kört?
1: Nej, inte är kört. Alltså vissa saker kanske behöver en lång utvecklingstid, men det finns en hel del grejer som inte behöver så lång utvecklingstid. Man kan riktigt bra så ganska mycket olika blad och grönsaker ännu och som hinner bra bli färdig. Och det tål ju också lite köld sen ifall det ska bli kallare mot höstkanten. Till exempel sallad, grönkål, broccoletto som är en lite mindre sorts broccoli. Sen finns det också det här, olika kryddor går riktigt bra. Också en hel del av dem att odla ännu år.
0: Och redisor kanske?
1: Redisor funkar jättebra. Just nu kanske är lite varmt, men vänt någon vecka till senare i juli. Så då blir det lite svalare, så då gror det, då har det lättare att vara och gror bättre. Också växer snabbare, det behöver mycket vatten.
0: Så där får man springa med vattenkannan om inte regnar. Det är ju en fördel annars med regnväder, att man kanske inte behöver vattna så mycket trädgården.
1: Det håller jag med. Just nu är det lite torrt, men det lär väl komma någon regnskur här snart igen.
0: Hur är det sen, jag sa den att vi har en vidsträckt trädgård omkring oss, eller vidsträckt, men i alla fall så där, det är mycket grönt och det är effektivt uppodlat. Men om man inte har en egen trädgård, vad kan man odla i då?
1: Om man bara har en uteplats, en balkong eller någonting sånt, så går det ju hur bra som helst att odla i krukor och lådor. Och till exempel kan man gå och ta såna här murarbaljor, till exempel. Det finns ju olika storlekar och format på dem, både runda och avlånga. Så om man gör lite hål i ungefär 2 cm ner från botten, så får man ett litet vattenmagasin längst ner. Och fyller dem med jord, och så kan man riktigt bra odla på i dem också, en hel del saker.
0: Vilka växter passar speciellt bra att odla just i krukor och murarbaljor och vad man hittar på?
1: Det är det här, alltså tomater, och jag har det här paprikor i såna, för att de trivs nästan allra bäst, för då blir jorden ganska varm i de här. Men också det här, om man börjar nu, så du kan allt som jag räknade upp tidigare, blad, grönsaker och sånt, kan du odla i såna. Det går också att odla morötter.
0: Min sann, hur djupt måste morötter ha?
1: Kanske en 30-40 cent. Så nu man får nog några stycken i en liten balja.
0: Kan ju vara en upplevelse det här att odla morötter på balkongen.
1: Varför inte? Det är bara att pröva. Det har man ju så mycket att förlora på det.
0: Nej, en påse frö kostar ju inte så mycket. Om man sen ser lite sådär framåt, finns det någonting som man skulle kunna passa på att börja med nu för att kunna skörd nästa år?
1: Inte riktigt ännu, men här senare höst så kommer vitlök till exempel. Eller det man kan så nu är till exempel piplök eller vårlök. Om man sår det nu får man små plantor här sen på sensommaren som man kan plantera ut. Man kan så dem i en liten kruka, här väldigt små frön, och lök kan med fördel växa ganska tätt i början. Och så tar man och delar på och planterar ut de här senare på sommaren, så har du vårlök nästa vår.
0: Vad spännande, för jag har sått vårlök så här riktigt, alltså typ i början av maj, och de är jättesmå och ynkliga och kom sent igång och vill liksom inte riktigt någonting. Borde jag liksom vänta och sått dem typ nu istället?
1: Inte det någon skillnad, de kommer nog. Det blir nog. Det finns lite olika sorter, en del av sorterna så är vinterhärdiga, och då kan du ju fortsatt vidare nästa vår av dem. Men det här andra så det här ettåriga.
0: Jag måste helt enkelt se vad som händer i den där odlingslådan över vintern. Ta det som ett experiment.
1: Absolut.
0: Du är ju förstås inne på det här med odlande, men någon som inte odlar förr, skulle du förklara lite, varför lönar det sig att odla någonting eget att äta?
1: För upplevelsen att kunna gå skörd hem man har sått och ta i hand om själv. Och också det här att då har man ju det nära till hands. Att man behöver inte, vill ju ha några salladsblad, behöver jag inte springa till butiken först, utan jag kan bara gå bakom huset och ta dem. Och det är ju en fördel i alla lägen.
0: Lite av en upplevelse också det där att få plocka sin egen sallad till frukostsmörgåsen.
1: Absolut. Och det man absolut kan ta och göra nu också, att om man köper såna här kryddor som är från butiken i krukor, nästan alla av dem så går riktigt bra att plantera ut. Man tar och använder dem och så planterar man ut dem, och i vissa fall så har man saker för flera år framåt då.
0: Kan vara en alltså bra investering att gå och köp lite kryddkrukor. Det livar inte bara upp dagens mat utan kanske många måltider framöver också.
1: Absolut, och det är ju också en kryddor är bland det mest lönsamma liksom, att ha nära till hands, och så är det gott med färska kryddor.
0: Har du ännu några odlingstips som du tycker att du behöver dela med dig av till lyssnarna?
1: Man behöver inte tänka att odling ska kosta väldigt mycket, utan det här har jag bredvid mig en liten sån här plastask som jag har varit så här små tomater i, och den är ypperlig att så saker i. Det är som ett litet växthus, den har färdigt hål i botten och sånt, så där kan man bra så sina salladsplantor och sen planterar man ut dem. Och här finns många andra liksom såna här allt möjligt som man kan ta tillvara. Det behöver inte kosta mycket.
0: Jag fick ett tips i början av säsongen att man kan ta ett utkänt dynvar eller något annat sån här bomullstyg eller linnetyg eller någonting som är liksom slut, så kan man klippa och lägga i botten av krukor som man planterar i, för då vill inte myrorna bo i de här krukorna.
1: Det kan bra hända, för då får du en fuktighet i botten och de vill ha torrt oftast, de flesta sorters myror.
0: Jag trodde att det var att de inte ville ha några sådana hinder för hålen när de ska in och ut.
1: Det kan också vara, det kan absolut fungera så också tror jag.
0: Men det tyckte jag var jag har inte tittat på det här själv, utan det var någon som berättade som hade läst det i någon bok om budgetordning, men jag tyckte det var ett sådant ganska smart tips för att man kan ta tillvara någonting som var på väg i Roskis och omvandla det till ett odlingshjälpmedel.
1: Ja, det finns många sådana saker. Också på vårvintern så säljer man tulpaner i butikerna. I många butiker, inte alla, men många har man svarta, de är svarta enbar som senare slängs. Det är ypperliga odlingskrukor också.
0: Här är ett tips som jag tror att vi ska skriva upp med tanke på nästa vårvinter. Tack Sonja Backlund för det och för alla andra odlingstips.

0: Det var Peter Svanström som sjöng om att ständigt få frågan ifall man har simmat när man är på stranden. Och nu är det dags för ett smakprov av dagens sommarpratare, medieprofilen Ruben Stiller. Själva sommarpratet hör vi här i Yle Vega genast efter 12:ans nyheter, men redan nu får vi höra honom berätta om processen med att skriva och göra sommarpratet. Och så här svarar han på Kristoffer Kaskis fråga om hur det känns nu när hans sommarprat ligger ute och alla kan lyssna på det.
1: Jag är väldigt nervös för att jag talar ju en sån där en dialekt som är på svenska som är ytterst sällsynt. Toalettsvenska från Nummi Pusula. Jag kan ju inte skriva på svenska. Och jag måste tacka producenten Ann-Charlotte för tålamod och all hjälp. För att jag behöver nog hjälp. När jag försöker säga någonting på svenska så där. I mitt fall blir det inte hög svenska, men det blir låg svenska.
2: Så förutom språket, vad ska lyssnaren vara förberedd på när man lyssnar på ditt sommarprat?
1: Så jag brukar skrika på radion. Och sen kanske också att jag talar om antisemitism och att jag hatar en sån idé om livet att man borde kontrollera sitt liv så där totalt. Och kanske borde de förbereda sig på att jag inte är en bra berättare. För att det var svårt för mig att verkligen berätta. Jag har ju haft mycket att göra med debattprogram. Men att berätta är mycket svårare. Ann-Charlotte hjälpte mig.
2: Jag tänkte just fråga dig, Ann-Charlotte. Hur var det att coacha, att fungera som coach för Ruben?
3: Ja, alltså, jag vill ju först säga liksom att det där stämmer ju inte. Att du inte ska vara en bra berättare. Jag har ju liksom coacha dig så att säga med det här pratet. Och du är ju Ruben är ju en jättebra berättare. Det kommer att vara ett superfinurligt och personligt sommarprat som lönas att lyssna på, fullt med överraskningar. Du har ett jättepersonligt sätt att berätta på.
1: Jag provocerar inte så mycket som jag brukade provocera när jag var ung. Och nu för tiden försöker jag bete mig. Och det är ju att lära sig någonting, att lära sig bete sig. Alltså det bästa sättet är att komma hit till svenska Yle. För att jag har lärt mig att bete mig då och då genom att vara här på svenska Yle.
2: Ja.
1: Och mottagandet har varit alltid mycket, mycket vänligt.
2: Men det här med att provocera, varför provocera? Vad är det du...
1: Vet du, i början, jag ville ju bara få uppmärksamhet och sådär. Och kanske var det också det att det var en revolt på sätt och vis mot min pappa. Mm. För att han hade en sån där låg profil som jude. Och jag tror att det var revolt mot den här idén att om man hör till minoritet så borde man ha en låg profil. Speciellt som jude. Alltså min pappa var född 1913 och levde på 30-talet här i Finland där det fanns slapporörelsen och ytterhögern. Så det var nog klokt att ha låg profil.
2: Mm. Så det blev någon form av brytningspunkt?
1: Jo, det blev det. Och sen tröttnade jag också på att provocera. Och nu för tiden provocerar ju alla i webben. Så att sen måste man göra någonting annat. Lära sig att bete sig.
2: då sticker man ut ur mängden om man beter sig.
1: Jag har lärt mig mycket med någonting.
2: Men du nämnde ju här, och jag tror att jag börjar ana varför, men någonting som du pratar om är ju just antisemitism. Och jag börjar ana varför, men vill du berätta?
1: Jag tror att viruset och Jag skulle definiera antisemitism som ett virus i kulturen, i den europeiska kulturen. Viruset har vaknat. Och alltså man ser det ju, det har inte börjat på 7 oktober efter det och Gaza-kriget, utan det började alltså under coronakrisen. Alltså man spred de här konspirationsteorier, och när det finns konspirationsteorier så judarna är ganska ofta syndabockar. Mm. Och jag tror det är någonting, det är också det att när världen är kaotisk så behöver man syndabockar för att förklara vad som händer.
2: Var det självklart för dig att det var antisemitism ditt sommarprat skulle handla om, eller genast från början alltså?
1: Jo, genast från början. Och det är ju så att under det här Gaza-kriget, så det gäller inte bara förstås judar, utan det är så att någonting sånt händer, så skapas det såna fördomar att judarna är kollektivt ansvariga för Israels politik. Men den här idén gäller ju inte bara judar. Det gäller ju till exempel ryssar som bor här i Finland och muslimer. Att man bara generaliserar och tänker att de är kollektivt skyldiga för någonting.
2: Mm. Du var ju redan i början lite inne på det här med, om vi går in på processen att skriva och tala in ett sommarprat. Ditt modersmål är inte svenska. Upplevde du att det var svårare att skriva talet eller att prata in det?
1: Prata. Nu försöker jag. Vi tog om flera ord. Men ett ord som var svårast för mig är att betona ordet ideologi. Nej.
3: Aj.
1: Ideologier.
3: Yes,
1: ideologier.
3: Yes,
1: betona ordet på ett rätt sätt.
2: Ja.
1: Och visst har jag alltså ett emotionellt förhållande till svenska, för det var pappas modersmål. Och det har någonting att göra med stämningen. Det är svårt att beskriva, men stämningen när jag hör finlandssvenska, för att min pappa och min farfar pratade alltid svenska med varandra. Mm. Och jag kunde inte ett ord, och det var hemligheternas språk. Och det är någonting med stämningen att göra, att jag associerar alltså svenska med pappa och farfar. Och den där känslan att jag är lite så där utomstående och förstår ingenting.
0: Det här sa dagens sommarpratare Ruben Stiller, intervjuad av Kristoffer Kaski och Ann-Charlotte Hellenius. Och det här sommarpratet hör du alltså här i Vega genast efter 12 och på arenan. Och just nu lyssnar du på Vega förmiddag med mig, Erika Rönngård. Vi vänder oss snart mot de lätta nyheterna, men fram till dess ska vi få höra Taylor Swifts I Knew It, I Knew You. Och efter de lätta nyheterna så får vi en sommarteaterrecension.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, onsdagen den 1 juli. Jag heter Mikael Schulman. God förmiddag. Idag inför EU en tullavgift för paket som har beställts från andra länder. Avgiften är 3 euro och den gäller för köp som kostar under 150 euro. Vi i Europa beställer massor med billiga paket, framför allt från Kina. Förra året kom det till EU över 6 miljarder små paket, speciellt från kinesiska nätbutiker som Temu och Shein. Framför allt handlar vi kläder, kosmetika och elektronik på det här sättet. Men ofta har de här varorna olika brister. De kan innehålla förbjudna ämnen eller så är instruktionerna inte tillräckligt klara. Och naturligtvis är såna här stora paketmängder dåliga för miljön. För EU är den nya avgiften ett sätt att begränsa nätköpen. I Finland är straffen låga för vissa typer av våldsbrott som misshandel. Det visar en stor utredning som Yle har gjort. Den grundar sig på protokoll från domstolarna. Enligt Finlands lag är straffet för misshandel antingen böter eller fängelse i högst 2 år. Men i praktiken får de flesta dömda betala böter och ofta en ganska liten summa. Det beror på att de typiska förövarna av misshandel tjänar så lite pengar. Det här är ett fenomen som inte bara finns i Finland utan också i andra länder i Europa. Fängelsestraff brukar ges då det gäller misshandel av barn eller av andra människor som inte kan försvara sig. I Helsingfors undersöker polisen en svår trafikolycka som skedde på Brändö under natten till tisdag. 2 människor dog då en taxibil körde på dem på Österleden. De döda är en man och en kvinna på cirka 30 år. Österleden är motorväg och fotgängare får inte röra sig på körbanan. Taxiföraren är en ungefär 40-årig man. Han är misstänkt för grovt rattfylleri och grovt vållande till annans död. Polisen säger att föraren inte stannade på olycksplatsen. Han körde sin väg men kunde gripas senare. Det fanns inga andra människor i taxin. Världsmästerskapen i fotboll för herrar fortsätter. Den här veckan spelas 16-delsfinalerna. I varje match går det vinnande laget vidare, men förloraren är utslagen ur VM. För Sverige tog VM slut i natt. Frankrike vann över Sverige med 3-0. Men Norge vann mot Elfenbenskusten med 2-1 och Norge går alltså vidare till 8-delsfinal. Så här bra har Norge aldrig förklarat sig i ett fotbolls-VM. Också för 2 av favoriterna i VM, Tyskland och Holland,
gick det dåligt i 16-delsfinalerna. Paraguay vann över Tyskland och Marocko över Holland. Det var nyheterna den här onsdagen.

0: Thomas hade fel, sjöng Ronnie Rooster och Jakob Stillheten. Och jag har fått med mig Peter Lyttge i studion. Välkommen Peter.
1: Tack, tack.
0: Mm, du har varit på sommarteater igen.
1: Ja, det är ju nu de här tiderna var alla ska ha sin premiär undanstukat. Och den här gången var jag på Tjuroboas som finns mellan Kimmo och Kumossa.
0: Mm, i Oravais, vi alltså Oravais-teater.
1: Mm.
0: Jag tänkte vi kanske ska upplysa också de lyssnare som inte finns alldeles i de här trakterna om att det här är då en av de här större sommarteatrarna i Österbotten.
1: Ja, som har Vrit läktare som man ju känner igen från flera av de där stora sommarteatrar. Och som faktiskt har jubilerat i år. Det är 40 år. De håller på.
0: Förväntningarna är ju ganska höga då på årets pjäs, England.
1: Ja, England med ä.
0: Ja, det ska vi komma ihåg. Det är inte en pjäs om landet, det är en pjäs om byn.
1: Ja, eller det är nog en pjäs om landet, men landet i Österbotten.
0: Mm.
1: Ja, ska jag lite berätta?
0: Ja, berätta gärna.
1: Vad det handlar om. Alltså det vankas bröllop på England med ä. En fiktiv gård någonstans i Österbotten. Camilla som för 20 år sedan flyttade från England med ä till England med e ska komma hem för att gifta sig med sin fästman, engelsmannen David Brown. Ja, hur kan man döpa sitt barn efter ett traktormärke, undrar Camillas odåga till bror Benny. En tydligen berättigad fråga som publiken skrattade hjärtligt åt, men jag som kommer från stan fattar ingenting, så jag var tvungen att kolla efteråt och visst fanns det en brittisk traktor med det här märket
0: förr
1: i tiden.
0: Jag kommer så pass mycket från landet att jag stod här och försökte dölja mina fnissningar.
1: Ja, det gick i graven 1983, så nu har jag gjort min plikt som journalist. Men det här var ju ett bra exempel på den här lantliga humorn som genomsyrar den här föreställningen då i Oravais. Men då, jag går tillbaka till bröllopet. Camillas ungdomsvän Maggie organiserar bröllopet för paret från England tillsammans med sin man Tom. Och det går så där får man väl säga. För Tom och Maggie är oense om det mesta.
0: Mm.
1: Och det hela förvärras på grund av att deras äktenskap knakar i fogarna och för att Tom var ihop med Camilla innan hon stack till England. Och Maggie blev hans plan B i kärleksvägen.
0: Åh nej!
1: Ja, bröllopet blir på grund av det här och mycket annat en ganska så kaotisk tillställning där det mesta som kan gå fel. Till exempel maten hinner inte bli färdig i tid. Och mycket beror på det att Camilla har drömt om ett bröllop hemma där tiden har stannat den dag hon hade stuckit.
0: Mm.
1: Och så är det förstås inte. Saker och ting har förändrats. Och det England hon kommer ihåg har sprungit ifrån henne. Och jag tror att jag gifte mig också i min hemstad med min finska fru. Så jag kände igen mycket. Och jag tror att det är många som känner igen sig i det här. För det händer ganska ofta att folk flyttar tillbaka till hemtrakten för bröllopet. Även om de inte längre är det. Och ja, det blir också kaotiskt på grund av språkförbistringen mellan brudgummen och hans brittiska gäster. Och sen busborna.
0: Mm. Hur mycket är det liksom så här situationskomik över den här och hur mycket är det tragikomik och hur mycket är det drama?
1: Det är nog en dramakomedi, ska jag kalla det. Så att det finns tragiken med, eller den ligger undan hela tiden och så ligger den där underbara humorn på. Som på något sätt räddar tragiken från att bli alltför tragisk.
0: Ja,
1: om du förstår vad jag
0: svart menar.
1: Nej. Fast det egentligen är ganska mörka drag.
0: Mm. Man kan ju kanske nämna också att det här är en pjäs som har visats på Vasa teater för sisådär 15 år sedan, men det är inte riktigt samma pjäs den här gången.
1: Nej, den har skrivits av Anne-Louise Bertel, hon är väl chef på Vasa teater, känd skådespelare, känd författare och också Oravaisbo som har varit mycket, mycket verksam på Oravais teater. Jag tror jag räknade till typ 18 pjäser hon antingen var med eller har skrivit eller regisserat eller så under åren. Men hon skrev det här 2011 för Vasa teater och den visades då på Vasa teater. Men nu har han då återkommit med en ganska kraftigt omarbetad och aktualiserad version. Den här gången, jag såg nämligen pjäsen på Vasa teater 2011. Jag kommer bra ihåg den och jag kommer bra ihåg att jag inte tyckte så jättemycket
0: Jag såg den också, jag tyckte jättemycket om den.
1: Okej, okay. Nå ja, men jag letade reda efter Ylles recension då som Jessica Monnet, vår kollega, har skrivit. Och hon skrev så här: det är smått hysteriskt redan från början, så det är stressigt, irriterande som det är. När det finns mycket att göra och inget blir färdigt, det är rådigt att titta på också och lyssna på med evinnerligt arktestolsdunkande. Det känns som om här inte funnits någon regissör. Vi är flera som suckar. Ja, det var en ung regissör, men jag kom också ihåg att pjäsen blev mycket bättre efter pausen. Så, där, så att i alla fall hade den lämnat eftertryck på mig. Mm. Men nu spelas den alltså utomhus och på något sätt har den kommit hem och spelas nu i sin rätta miljö. Men nu har vi pratat ganska mycket om pjäsen. Jag tycker vi kunde hoppa rakt in i bröllopet och hör på brudens fars obligatoriska, men här lätt annorlunda tal.
0: Okej.
2: Okay. Jaha, och så vill Torsten att jag ska hålla tal i hans. Kära brudpar, detta är en stor dag i era liv, så stor att ni inte har en aning. Ett äktenskap är som en hängbro över en ravin, och den enda möjligheten man har att klara av det är att klamra sig fast vid varandra. Eller som jag hörde här om dagen, bigami är att ha en fru för mycket. Detsamma gäller monogami. Ja, nu är Barra här och får berätta om matsedeln.
1: Ja, sen kommer kocken och berätta att maten är försenad. Ja, man hör här den här humorn och ja, Torsten vågade då inte prata själv. Pjäsen handlar ganska mycket också om de här österbottniska, framförallt de österbottniska männens oförmåga att prata ut om sina känslor. Och när det sen pratas är det allt för ofta för sent och olyckorna är redan framme, så är det mycket i den här pjäsen. Citat i pjäsen: varför kan inte vi prata med varandra? Så att det är en återkommande fras. Det här pjäsen är sen ganska fint, för vi har det här kaotiska bröllopet, så det är som övergripande tema. Och sen ges det återblickar de där 20 år tillbaka, till den tiden när Camilla var ung och stack till England. Och här så använder man vridscenen på ett fantastiskt sätt. För när man kommer till de där scenerna som utspelade sig 20 år förr i tiden, så då vrider man själva vridscenen, och medan man sitter där så har man känslan att man vrids tillbaka i tid och rum.
0: Jag får rysningar när du berättar om det här. Vad häftigt.
1: Vet du, alltså där är, man kan ju göra mycket fel med en vridscen också. Jag har ju skrivit om exempel om det också, men här var det fantastiskt. Och sen så är man då i en annan värld, i ungdomens värld, och den låter då också annorlunda. Vi kan gå då till det här klippet vad man hör de här ungdomarna.
0: Är det liksom fyran eller trean?
1: Det är trean, ja. Jag har nämnt dem här. Det är trean, ja.
0: Precis, då ska jag byta ordning på det där.
2: Nu är det så att brudgummens bestman, Greg Larson, han ska sjunga en sång till brudparet. Varsågoda.
3: This one goes out to David.
1: Ja, nu,
0: vi hade ett litet problem här. Jag tror att det här systemet han inte reagerar på att jag bytt plats.
1: Nej, exakt. Men vi kan försöka igen. En gång till. Ja.
4: Tänd ett snäste. Är du utan kläder? På med kläden och ut bara. Tänker ju rena kåtsaftiga. Och nu går vi hej.
5: Hallå Tomma.
6: Men ej är faktiskt min födelse dags bästa.
4: Nu går du rakast på dig hej. Min dotter ska inte hoppa på, jag är som en liten horror med fissan i vedret.
1: Ja, här är vi alltså då när ungdomarna festar och Camilla är ännu ihop med Tom. Och när hon sticker sen egentligen efter den här festen så tar Tom då till plan B och Maggie. Och det blir ju sällan så bra när vi talar om kärlek.
0: Mm, fast ibland kan det ju bli helt fungerande.
1: Ja, men inte här. Men hör du, avslutningsvis så här. Jag skulle säga, Finna med Oravas teater, de har en stor men otroligt samspelad ensemble. Och här är det nästan så att jag skulle säga att ingen nämnt, ingen glömt, för de var alla bra. Men om jag ändå vill försöka, så jag fastnar lite på några fina birollsprestationer. Anki Holm till exempel är en fantastisk Marjukka, broderns finska mamma som bryter så där härligt på finska, både när hon talar svenska och försöker sig på engelska. Och så sjunger hon merryfull finsk tango och när hon drömmer hela tiden se tillbaka till sitt favoritbröllop i Lappajärvi, där allt var annorlunda. En eloge går också till Sissel Englund för sin roll som Åsa, brodern Bennys astrologiskt lagda flickvän som håller koll på bordsplaceringens feng shui och gästernas kärntecken samt tillhörande ascendenter. Och sen också Daniel Berg hör till birollsgalleriet som är mera än värt ett omnämne som sångare i dansbandet Urban Legends med Z, som traditionen föreskriver. Han är härligt sliskigt, så som dansbandssångare ska vara.

0: musiker till sommarteaterföreställningen. Han är superbra på det. Allt från vignetter som hörs när vinjettläktaren snurrar till olika sånger i olika genrer.
1: Och vi ska höra en av dem nu.
0: Ja, för dessutom spelar han Greg Larson, brudgummens brittiska bestman, som förföras framgångsrikt av den holistiska åsan. Och han sjunger nog till brudgummens ära.
2: Nu är det så att brudgummens bestman Greg Larson, han ska sjunga en sång till brudparet. Varsågoda.
3: This one goes out to David and Camilla. When I fell

0: Rickard Eklund. Tack Peter Lytge för att du kom hit och delade med dig av din upplevelse av England.
1: Varsågod.
0: Nu Felicita med Romina Power.

Vega förmiddag går mot sitt slut. Jag ger er State of Sounds ut i vår hage fram till nyheterna och önskar er en riktigt god fortsättning på dagen.

Klockan är 12. Det är dags för nyheter. Från och med idag blir det lättare att kunna studera om man är arbetslös och har fyllt 25 år. En lagändring gör att arbetssökande som har fyllt 25 kan studera utan att gå miste om arbetslöshetsförmåner. Det gäller studier vid öppna universitet, yrkeshögskolor, medborgarinstitut och sommaruniversitet. Tanken är att det blir lättare att hitta jobb om man kan utveckla sina kompetenser också då man inte har en sysselsättning. Kravet på att arbetslösa ska söka jobb finns

0: var också under studierna. Unga vuxna och medelålders personer åldras snabbare biologiskt än tidigare generationer. Det här visar en ny studie. Det snabbare åldrandet kan öka risken för tidig cancer, bland annat tjocktarms-, lung- och livmodercancer. Den ledande överläkaren och direktören på HUS cancercentrum, Johanna Mattsson, håller med om studiens analys.
1: Det verkar på riktigt så. Och just det där att vi har märkt det under senaste årtionden också, att till exempel pubertet börjar tidigare.
2: På cirka 30 år ökade cancerfallen globalt med 24% bland personer under 50 år. Trenden syns också i Finland. Här har till exempel tjocktarmscancer blivit klart vanligare bland 40-49-åringar, bekräftar Mattsson.
1: Man ser nog en tydlig ökning.
0: Reporter var Niklas Fagerström. Den tumlare som simmade i Österbotten i april dog av hudskador från sötvatten. Djuret har undersökts i Livsmedelsverkets lokaler i Uleåborg under våren och sommaren. Enligt experter kunde tumlaren ha haft en möjlighet att återhämta sig om den hade kommit tillbaka till saltare vatten i tid. Runt Valborgsmässoafton övervägdes om tumlaren skulle räddas, men den planen övergavs eftersom det var för riskfyllt att fånga in tumlaren och transportera den. Det här var nyheterna nu klockan 12. Nu är det dags för dagens sommarprat.

En man ligger på soffan på sin favoritplats. Han tittar ut genom fönstret mot kaptensparken i Helsingfors. Han ser träden som har tappat alla sina löv. Till höger bredvid skrivbordet hänger en stor bild av Kekkonen. Kekkonens blick är auktoritär och sträng. Mannen lever fortfarande i skuggan av Kekkonen. Han är en levande fossil av Tjeckoslovakien. Mannen funderar på sitt liv, men får inga svar av Gud. Det är bara skattemyndigheten som hör av sig en gång i år. Kanske svaren inte är så viktiga, tänker mannen. Kanske det bara finns ett träd fullt av frågor, och varje svar på de här frågorna väcker en ny fråga. Mannen är jag, Ruben Stiller. Jag har svårigheter att uttala mitt namn på svenska, och det är jag som är din sommarpratare idag.

Åkrarna, de höstgula åkrarna som syntes från vårt vardagsrumsfönster. Ljusen från bilar på väg till Helsingfors och Åbo i höstmörkret. Och idrottsplanen förstås, där jag tillbringade en stor del av min ungdom. Jag levde mina första 18 år i Nummis, 70 km från Helsingfors. Jag är alltså lantis. Du ska alltså inte bjuda mig på formella middagar, för jag gör alltid bort mig med etiketten. Jag väljer fel knivskålar innan jag borde skåla, pratar om fel sak vid fel tillfälle. Dessutom klär jag mig dåligt och äter för mycket. Så om ni vill undvika katastrofer, bjud inte mig till era middagar. Jag är en elefant i en porslinsbutik. Men om ni vill minnas hur det var på pubba på 80-talet, då kommer jag gärna att gunga på nostalgins vågor. Som 64-åring hör jag nostalgins sirensång i mina öron. Oj, oj. Åkrarna i Nummis, de var gulare för Lasse Wirén var Lasse Wirén. Och allt var så mycket klarare än idag. Alternativen var få och vi behövde inte göra ständiga val i ett ändlöst flöde av information. Vi sprang in för att titta på Urheiluruutu. Spede var vår ledstjärna. Och vi bläddrade i uppslagsverk. Det fanns ingen mobiltelefon som kunde skicka nyhetsflashar till oss. Och vi behövde inte reagera på det helvetiska bruset från sociala medier. Ja, jag längtar alltså tillbaka till en tid när det var mindre oljud och mindre information. Men vad är det som jag glömmer när jag romantiserar det förflutna? 70-talets Finland var inte mångstämmigt. Vi levde i en monokultur, läste finlandiserade läroböcker och historier som matade oss med propaganda och tittade på Yles finlandiserade nyheter. Det förflutnas guldålder är alltid en illusion. När nostalgin tar över försöker jag alltid tänka på en aforism jag en gång hörde av en kollega. Allt var bättre förr, till och med nostalgin. Men jag ger dig gärna rätten till nostalgi, för att jag vill också själv minnas gamla tider och simma i nostalgins tårar. Kekkonen var trots allt Kekkonen, inte sant?

0: Familjen lever i det perfekta huset vid havet. De äter nyttiga salader och motionerar mångsidigt. Föräldrarna mediterar. Till och med hunden är perfekt och behärskar sina aggressioner. De felfria barnen njuter av sina felfria föräldrars sällskap. Och alla i familjen kommunicerar dessutom hela tiden om sina känslor. Ett perfekt liv, en perfekt livskontroll som jag helt enkelt inte står ut med. Jag avskyr de perfekta livskontrollgrunnas predikan. Min livssyn grundar sig på tanken att livet ofta är kaotiskt och slumpmässigt. Varför ställer jag mig så kritiskt till den perfekta livskontrollens lära fast jag i grund och botten är en vanlig medelklassmänniska som söker trygghet? I mitt barndomshem såg jag hur människors sinne går i spillror. Båda mina föräldrar hade psykiska problem. Pappa led av bipolär sjukdom, hans depressionsfaser var långa och han levde ett ganska isolerat liv. Mamma fick raseriutbrott som jag också får och hon trodde blind på sin egen sanning, det gör jag också. Hon åt diapam för sin ångest och jag äter sömmedel. Lyckligtvis var de icke-perfekta människor. Alltså människor. De levde inte ett perfekt liv och deras livskontroll var inte på Strömsö-nivå. Jag minns dem med kärlek för till och med mammas vredesutbrott var ett bevis på att de brydde sig om oss. Deras kärlek är med mig här i studion. Jag har aldrig upplevt mig som ett offer. Jag minns också väl hur arrogant jag kunde bete mig mot mamma som tonåring. Jag känner medkänsla för dem. För mitt liv har varit mycket lättare än deras liv. Människan gör ingenting rätt nu för tiden. Du behöver bara klicka på en nyhet så märker du att du alltid har gjort magmuskelövningarna fel. Att dina matvanor kommer att leda till döden. Du stressar för mycket och efter att ha läst instruktionerna för att minska på stressen så stressar du över att du stressar. Du får höra att du presterar för mycket och hör den paradoxala uppmaningen, prestera inte. Sedan försöker du prestera dig fram till en tillvaro där du inte presterar. Varifrån kommer det här idealet om det perfekta livet? Varför följer folk med sin sömn och optimerar effektiviteten i sina idrottsprestationer med smartklocka? Varför försöker de programmera sitt liv till perfektion? Skulle en orsak kunna vara en extrem form av individualism? Måste alla vara vd för sitt eget liv? Inte ens det räcker. Man ska också vara marknadsföringsdirektör för sitt liv på sociala medier. Man ska posera hela tiden. Kanske försöker de fly från en kaotisk värld de inte kan kontrollera. Nya inredningsknep i vardagsrummet kan lugna sinnet i en värld där den amerikanska groteska clownen Trump härjar på scenen utan mål och mening. Så här skriver Shakespeare i den berömda femte scenen i femte akten av Macbeth, i scenen som beskriver Macbeths moraliska och mentala förfall. Imorgon och imorgon och imorgon kryper denna ynkliga takt från dag till dag till den sista stavelsen av nedtecknad tid. Och alla våra gårdagar har lett Doras väg till en dammig död. Ut, korta ljus. Livet är bara en vandrande skugga. En fattig skådespelare som prålar och irriterar under sin stund på scenen. och sedan hörs inte mer. Det är en saga berättad av en idiot full av ljud och vrede som betyder ingenting. Jag är en idiot.
1: De kom hit från skilda trakter, de som började bo i vårt land. Och här knöt de sedan kontakter, vilka utvecklades efterhand. Gud vet vad de har fått slita för att hålla det rent och helt. Detta land, det blå och vita, så ojämnt bland folket fördelt.

dagskift och nattskift akord. Vi är fan i lärda gubbar. Vi har jord och maskiner i vård. Vänta inte

var frukten vi köper är köpt. Inte är det för oss någon plåga hur en röstning i FN förlöpt. De som ska för oss bestämma kan till mord kommendera oss. Men vi blir nog hellre hemma än vi ger oss ut för att slåss. Men vi blir nog hellre hemma än vi ger oss ut för att slåss.

här, han som är vårt lands president. Blir det tal om mindre profeter, då är området inte så känt. Går man i sin vardagsgärning, får man ha sina ögon där. Sådan är vårt livstillskärning, vad en modell.

Självständighetsdag 2050. Tittar finländerna fortfarande på när folk skakar hand på slottet? Presenteras kvällens festklänningar i medier? Uppträder någon naken på festen? Kommer vi år 2050 i klimatförändringens Finland att minnas vinterkriget och fortsättningskriget? Jag skulle vilja påstå att vår nationella ramberättelse, alltså berättelsen som åtminstone skenbart förenar oss, smulas sönder framför våra ögon. Våra nationella ritualer försöker hålla kulisserna uppe. De försöker övertyga oss om att alla finländare vill minnas kriget och stirra på handskakningar. Det är en illusion. I det mångkulturella Finland lever man inte kvar i den gamla enhetskulturen. År 2050 kommer det att vara ännu svårare att hitta den minsta gemensamma nämnaren. Det är helt absurt att tro att nya finländare kommer att sjunga sånger för att lovprisa antirocka i Okänd soldat eller prickskytten Simo Häyhä. Vilka minnen skulle vi dela om vi inte hade minnena från kriget? Vilka minnen kommer folk att dela år 2050? Minns de 80-talet, den finländska välfärdsstatens guldålder, eller riktas längtan mot tiden före klimatförändringens drastiska effekter? Kanske kommer de att skylla på min generation. Vårt välstånd har byggt på fossilkapitalism. Vi flyger gärna på resor till södern och flygskammen stör inte vår vardag, åtminstone inte mig. Vi fick också uppleva vår ungdom i välfärdsstatens guldålder och festa loss i en evig konsumtionskarneval. År 2050 är jag troligen död. Jag tänker resa mig ur graven. Mina första ord när jag stigit upp ur graven kommer att gå till historien. Vesku Loiri var en fin kar. Skulle någon kunna boka en resa till Kanarieöarna åt mig?

0: Föreställ dig att du kliver in i en tidsmaskin. Startpunkten är parken vid Tölviken i Helsingfors. Du åker iväg den 15 juni 2026 och reser till den 15 juni år 1945 i Finland i Helsingfors. Nu kliver du ut ur tidsmaskinen i parken vid Tölviken. Vad ser du? I Helsingfors ser du spår av kriget överallt. Människorna återhämtar sig från kriget, men i Finland råder farans år. I Porkala finns det en sovjetisk bas och ordföranden för de allierades kontrollkommission Arejanov hotar finländarna. Ingen vet hur det kommer att gå för Finland. Människorna går i historiens dimma. Framtiden ser dyster ut. Mitt i historiens dimma sätter finländarna igång med att återuppbygga landet. Man måste tro på någonting. Även om framtiden är ett hotande frågetecken. Min pappa Hirsch var jude och född år 1913. Han såg den finländska högerfascistiska lapporörelsen som IKLs uppgång. Under fortsättningskriget var de finländska judarna rädda för att de skulle skickas till koncentrationslägren i Tyskland. 1944 här i Finland gjordes det upp en plan om evakuering till Sverige ifall tyskarna skulle ta över makten i krigets slutskede. Min farfar Abraham var med i projektet. Mitt liv har varit en nöjestur. Jag har inte behövt leva i rädsla som min pappa. Det försöker jag minnas. Och speciellt försöker jag minnas att min pappas generation levde mitt bland existentiella hot, men kunde ändå bygga en framtid för det här landet. När du kliver ut ur tidsmaskinen har du gått omkring en vecka i efterkrigstidens Finland. Vad tänker du?
1: Så

Viruset kryper fram ur sitt gömställe när människor söker syndabockar för alla problem som globaliseringen för med sig. Under coronakrisen spreds det ungefär i samma takt som själva coronaviruset. Konspirationsteorierna blomstrade och det här viruset älskar konspirationsteorier. Jag talar naturligtvis om antisemitism. Om ni tror att antisemitismen började spridas i Europa efter den 7 oktober 2023 har ni fel. Statistiken visar att spridningen skedde tidigare. Viruset smittar ganska snabbt på nätet. När människor känner att de förlorar kontrollen och inte längre kan förstå den globala ekonomins komplexitet kan konspirationsteorier trösta dem. Konspirationsteorierna berättar var den riktiga makten är koncentrerad. Bakom den synliga världen finns det ju en central punkt som bara vissa utvalda kan se. Den antisemitiska konspirationsteorin om Sions vises protokoll har inte suddats ut ur historien. Det är alltså en antisemitisk, många hundra gammal förfalskad text som påstår att det finns en judisk konspiration som dominerar hela världen. Jag är smickrad av tanken. QAnon-konspirationsteorin spelade på samma strängar. Här handlar det om att Trump skulle ha en hemlig kamp mot ett internationellt nätverk av satanistiska pedofiler. Och troligen kommer Epstein-skandalen att leda till en ny guldålder för antisemitiska konspirationsteorier. I Manchester genomförde en islamist en attack mot en synagoga. Senare på våren rapporterade Guardian om en annan attack riktad mot den judiska befolkningen i staden. Om attacken hade lyckats skulle den ha kunnat vara Storbritanniens största massmord i modern tid. Den kunde stoppas eftersom polisen hade lyckats infiltrera sig i islamistgruppen. På Bondi Beach i Australien var det terroristerna som lyckades. Också här i Norden förbereder sig judiska församlingar för säkerhetshot. Vid porten till Helsingfors judiska församling

församlingsstorien väktare och polisen har ofta övervakat när barnen kommer till skolan. I Sverige är situationen värre än i Finland. Många judar har flyttat från Malmö långt före den 7 oktober 2023. Och om du tänker besöka en judisk synagoga eller ett judiskt kulturcentrum, till exempel i Berlin, Paris eller Köpenhamn, är du tvungen att gå igenom en noggrann säkerhetskontroll. Någon kanske tänker nu att jag borde tala om Gaza och inte klaga på antisemitiska attacker. Jag frågar dig, varför är det en skyldighet för en jude att tala om Gaza? Är vi kollektivt ansvariga för Israels politik? Är det en judisk skyldighet att fördöma Israels politik så fort någon här i Finland kräver det? Jag talar inte om Gazas lidande idag. Var och en får gissa vad jag tänker. Du kan också gissa vad jag tycker om Israels deltagande i Eurovision. Jag censurerar mig för första gången i livet. Det borde jag gjort många gånger förr i tiden.

Jag stiger på spårvagnen och är trött. En ung tonårspojke sitter lugnt kvar på sin plats och tänker inte ge den till mig. Jag försöker stirra på honom. Ingenting händer. Han lägger inte ens märke till mig. Jag blir arg. Kan ungdomar inte bete sig längre? Finns det ingen respekt för seniorer i den här sporran? Ja, jag har blivit konservativ. Jag följer med hur de unga beter sig och blänger på dem om de inte ger sin plats till äldre. Jag är en irriterad gammal gubbe. Se upp alla ungdomar. Se upp för den gamla irriterade gubben som åker på treans spår i Helsingfors. Kanske det verkligen börjar vara dags att gå i pension. Som pensionär kan jag i lugn och ro moralisera över ungdomarnas dåliga vanor. Jag tänker inte vara en pigg och tolerant åldring. Jag tänker inte dansa styrt till rockmusik och jag tänker inte utveckla mig. Jag tänker inte lära mig franska. Har jag varit tolerant som ung? Nåja, jag har åtminstone låtsas vara en god människa. Mitt huvud har alltid varit liberalare än mitt hjärta. Mycket liberalare. Huvudet försöker tänka rationellt, huvudet försöker bete sig och följa vett och regler och etikett. Men hjärtat, alltså känslolivet, är fullt av fördomar och känslor som inte är korrekta. Jag orkar inte riktigt med människor som basunerar ut på sociala medier hur toleranta de är. Självgodhet är inte nödvändigtvis ett tecken på självreflektion. Ofta försöker de här poserande goda människorna hitta människor som har sagt något fel och sen får de tillsammans förfasa sig över det. Usch, vad hemskt! Vidrigt! Herregud ändå! De är vår tids småborgare. En småborgare skyltar alltid med sin moraliska renhet och njuter av andras synder. Nåja, nu kanske du frågar, är en skrikande rasist då ärligare? Är det inte ändå bättre att posera med vackra och goda värderingar än att göra reklam för sina egna fördomar? Du har helt rätt. Rasism är naturligtvis inte ärligare. Det jag försöker säga är att människan måste rannsaka sitt eget hjärta. Vi är inte alltid så goda människor som vi påstår. Vi bär på värdekonflikter och ambivalenser. Det är det som gör oss till människor. Kanske vi bara helt enkelt borde tala konkret om vett och regler och etikett hur man beter sig istället för att kräva rena och vackra tankar. Det påminner mig förresten om en sak. Ge mig en sittplats på treans spår. Jag är 64 år gammal och orkar inte stå där och se på när en ung människa sitter och scrollar på TikTok. Jag kräver respekt. Jag kräver hyfsat beteende. Se till att bete er bättre än vad jag gjorde när jag var ung. Och PS, om ni frågar mig, är det svårt att gå i pension? Så säger jag sådär offentligt att det går utmärkt. Jag har projekt och jag är positiv. Men mellan dig och mig, på kvällarna ligger jag på soffan och tänker på livet och döden och jag är förvirrad. Berätta inte för någon.

I paradiset, i Bibels skapelsberättelse, växer livets träd som lovar ett evigt liv. Jag längtar inte efter ett evigt liv. Jag längtar efter nya frågor. I mitt paradis växer frågornas träd, där varje svar föder en ny fråga och frågans motfråga. Följande berättelse väcker obehagliga frågor. Så här skrev den danske filosofen Søren Kierkegaard i sitt verk Antingen eller. Jag citerar, jag förstår ju ingenting om hans filosofi. Jag bara låtsas här. Det hände sig på en teater att det utbröt eld i kulisserna. En clown kom ut för att meddela publiken om det. De trodde att det var ett skämt och applåderade, och han upprepade det. De jublade ännu mer. Jag tror att det är så som världen kommer att gå under.

roll som bryter mot regler. Jag kan naturligtvis säga att jag är en produkt av en viss tidsepok, alltså 80-talets Finland. Jag kom till universiteten när taistoismen höll på att dö ut. Jag ville inte marschera i demonstrationer, jag ville vara en individ med stort i. Jag var så individuell att jag hade köpt röda skor i Stockholm. Kan någon vara mer individualistisk? Många av oss var trötta på slagord, stora ideologiska berättelser och vajande flaggor. Vi gjorde uppror mot 70-talets överpolitiserade tid och kollektivismens gråa färg. Vi skrattade ironiskt åt ideologier och hyllade ytlighet och lätthet. Gravitationen var totalt borta. 80-talets kasino ekonomi blomstrade och vi levde i våra drömmar som var fulla av utveckling och optimism. En snygg förklaring, eller hur? Att det är tidsandan som förklarar allt. Det låter nog för enkelt. Den verkliga orsaken finns i min karaktär. Jag har aldrig orkat tro länge på någonting. Jag har alltid tröttnat på mina egna övertygelser och bytt åsikt. Jag byter gärna åsikt eftersom jag inte har någon ideologisk ryggrad. Jag har ingen ryggrad. Jag är en ameba. Jag tror inte på min egen livsberättelse heller. Den är bara ett möjligt sätt att berätta om mitt liv. Och minnet skriver ju om livsberättelsen hela tiden. Jag har faktiskt ingen aning om vad sanningen om mitt liv egentligen är. Men en sak är sann. När jag har talat till dig här i studien har min pappas skugga på något sätt varit hela tiden närvarande. Jag talar hans modersmål, som tyvärr inte är mitt modersmål. Min pappa gav mig inte många råd på svenska, men ett råd gav han, och det försöker jag följa. En dag i sänder Ruben. Jag heter Ruben Stiller och det här har varit mitt sommarprat. Tack för alla att ni har lyssnat.

0: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle tycka om Larry Griffiths sommarprat från 2024, där han berättar om hur det växande judehatet i samhället påverkat honom personligen.
1: Innan jag tog beslutet att lägga ner sociala medier privat så skrev jag flera inlägg där jag uppmanade tvivlare att ta på sig en kippa i vardagen för att se var det faktiska hotet och hatet kommer ifrån. Endast en person provade och efter en vecka ringde han mig och sa att han inte vågade använda kippan mer. Att han var rädd för sin fru, sina barns och sin egen säkerhets skull. Och han bor i utkanten av Göteborg. Ingen annan nappade på idén och själv gissar jag att det var för att ingen annan vågade. Ett av de senaste svaren jag fått var att det inte skulle vara passande för en person utanför den judiska tron att bära kippa, då det skulle vara appropriering. Alltså, en person ger bort sin egen kippa med en önskan om att den andra personen ska bära den offentligt. Den andra personen avböjer förslaget genom att komma med den rent löjeväckande ursäkten att det skulle vara att appropriera på judarnas kultur att bära en kippa offentligt. Och jag som tänkte att det skulle ses som ett solidariskt stöd för alla de tiotusentals judar runt om i världen som idag inte vågar visa sin religiösa tillhörighet offentligt.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Ruben Stiller och redaktör var Ann-Charlotte Hellenius.

0: Klockan är 13 och här är nyheterna med Vedar i studion Andrea Wiklund. God eftermiddag. Tillgången till icke-brottskande specialiserad sjukvård, den har förbättrats i de flesta välfärdsområden. Det här enligt Tillstånds- och tillsynsverket. Endast mellersta Finland, norra Karelen och HUS-sammanslutningen riskerar nu vite eftersom de fortfarande har patienter som har väntat allt för länge på vård. Myndigheten ger dem nu tid att lämna in en redogörelse om det här fram till mitten av oktober. Det var i fjol höstas som Tillstånds- och tillsynsverket bad 10 olika välfärdsområden att se till att tillgången till icke-brottskande specialiserad sjukvård följer lagen. Från och med idag så är det också lättare att studera om man är arbetslös och har fyllt 25 år. En lagändring gör att arbetssökande som fyllt 25 kan delta i den öppna undervisningen vid universitet, yrkeshögskolor, medborgarinstitut och sommaruniversitet utan att gå miste om sina arbetslöshetsförmåner. Tanken är att det blir lättare att hitta ett jobb ifall man utvecklar sin kompetens också under arbetslöshetsperioden. Kraven på att de arbetslösa ska söka jobb finns kvar också under studierna. Spanien rapporterar idag om över 1000 värmerelaterade dödsfall under juni månad. Årets juni månad var den näst varmaste juni månaden någonsin i spansk väderhistoria, med hela 5 dagar då temperaturer på 40 grader eller mer registrerades. Medeltemperaturen i Spanien i juni var 3,2 grader högre än vad den brukar vara. Också här hemma var juni månad varmare än normalt enligt Meteorologiska institutet, även om antalet soltimmar var färre än normalt. I stora delar av landet var medeltemperaturen 1-2 grader högre än medelvärde och hela 13 dagar med temperaturer på 25 grader eller över registrerades. I nordligaste Lappland och i den sydvästra skärgården var juni till och med ovanligt varm. Och i Lappland var det också på många håll ovanligt regnigt. Och nu ska vi ta en titt på dagens väder. Utsikterna fram till imorgon eftermiddag. Idag är det uppehåll i stora delar av landet. I väst och norr förekommer det ändå några regnskurar. Imorgon så regnar det mera ihållande i landet södra och mellersta delar. Idag är det 16-26 grader, imorgon lite svalare och under natten är det 6-16. Varning för terrängbrand gäller i delar av södra Finland. I landskapen egentliga Finland, Satakunta, Nyland, egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland och Birkaland kan det på morgonen och under förmiddagen förekomma synligt, synnerligen riklig nederbörd, mer än 20 mm i timmen. I väderrapporten för sjöfarande först ett meddelande för båtförare. Östra Finska viken, nordostlig vind under natten och morgonen 12 meter i sekunden. Väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, vind omkring ost 3-7 meter i sekunden. Från och med natten vind som tilltar, på förmiddagen 5-11 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen lokalt regnskurar, annars god sikt. Norra Östersjön, vind av varierande riktning 1-7 meter i sekunden. Från och med natten vind omkring nord, god sikt. Ålandshav, vind av varierande riktning 2-6 meter i sekunden. Från och med kvällen vind omkring nord, från och med natten en nordlig vind. På eftermiddagen och på kvällen lokalt regnskurar, mest god sikt. Skärgårdshavet, vind av varierande riktning 2-6 meter i sekunden. Från och med kvällen vind omkring nord, god sikt. Bottenhavet, vind omkring nordost 4-8 meter i sekunden, god sikt. Kvarken, vind omkring nordväst 2-6 meter i sekunden. Från och med natten vind av varierande riktning, god sikt. Bottenviken, sydvästlig vind 5-9 meter i sekunden. Från och med kvällen vind som avtar, på morgonen vind av varierande riktning 1-5 meter i sekunden, god sikt. Saimen, vind av varierande riktning 1-5 meter i sekunden. Senare under kvällen ostlig vind, från och med natten sydostlig vind, god sikt. Så vädret på kuststationerna klockan 12. Aspö, 21 grader, ostlig vind, 4 meter i sekunden, klart och sikten 32 kilometer. Kotkarankö, 21, ost 5, klart 37 kilometer. Orrengrund, 20, ost 4, sikten över 20 kilometer. Emsalö, 20, ost 5. Kalboboda grund, 18, ost nordost 6. Östertåkan, 19, ost nordost 6. Gråhara, 18, ost nordost 5, sikten 20 kilometer. Makilo, 19, ost nordost 6. Bogaskär, 20, ost 5, klart, sikten 40 kilometer. Hangetullludden, 20, ost 3. Russarö, 20, ost 3. Venö, 20, nord 3. Utö, 20, nord 3. Nästan klart, sikten 24 kilometer. Nordgrund, 21, nord-nordväst 5. Fagerholm, 20, nord-nordväst 5. Vilsandi, 20, nord-nordväst 4, sikten 50 kilometer. Gotskasanden, uppgifter saknas. Kumlinge, 18, nord-nordost 3, mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn, 19, väst-nordväst 2, mulet, 20 kilometer. Också för märket saknas uppgifter. Enskär, 17, nord 4, klart, sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja, 18, nord 4, klart, 20 kilometer. Tahkoluoto, 18, väst-nordväst 2, mulet 50 kilometer. Selgrund, 18, uppgifter om vind saknas, mulet, sikten 45 kilometer. Bredskäret, 17, nordost 1. Strömmingsbodan, 15, nord 2. Valsörarna, 15, väst 2. Kallan, 14, väst-sydväst 3. Tankar, 15, väst-sydväst 4, klart, sikten 50 kilometer. Ulkokalla, 14, väst-sydväst 4. Nahkiainen, 13, väst 4. Prahestad, 15, väst-sydväst 4, mulet, sikten 20 kilometer. Uleåborg, 16, nordväst 4, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi, 16, väst-sydväst 4, klart över 20 kilometer. Kemi 1, 14, väst-sydväst 5. Ajos, 16, sydväst 8, klart och sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12. Kemi och Uleåborg, plus 4 centimeter. Prahestad och Jakobstad plus 1. Vasa minus 3. Kaskö minus 4. Mäntyluoto och Raumo minus 5. Åbo minus 2. Föglö minus 1. Hangö minus 5. Helsingfors och Borgo minus 6. Fredrikshamn minus 7 cm. Den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön 0,3 meter. Sen pollenrapporten. Gräset blommar i hela landet. Blomningen av gråbo har börjat på de varmaste växtplatserna i de södra delarna av landet. Och björkpollensäsongen är förbi i hela landet. Där var det slut på rapporterna. Nu fortsätter Vega eftermiddag.
1: Tack för nyheterna, Andrea. Här fortsätter Vega eftermiddag med Lale och behåll ditt huvud.

0: Det var Lali med Behåll ditt huvud som du hör här i Ylevega eftermiddag den här mycket varma onsdags eftermiddagen.
1: Nu ska vi kunna prata lite ekonomi.
0: Ekonomi, Joakim, yep. Tänkte du börja med här i
1: för jag har läst ändå lite tidningar och nyheter idag. Mycket ekonomiska nyheter. Här i Finland bråkar vi ju om de här 35 miljonerna som Finlands stat har gett till Garden Helsinki.
0: Inte har gett.
1: Eller har de gett?
0: De har inte ännu gett den, och många om och men. Det är ett villkorligt stöd som endast delas ut ifall alla risker och möjligheter först utvärderas ytterst noggrant.
1: Så var det. Mm. 35 miljoner euro, det är ju mycket för Finlands statkassa, i och med att Finland är så gott som röven upp.
0: Mm.
1: Och då läser jag om Norge. Och det är norska, ja, och den norska oljefonden. För det är ju hela tiden kommer det samma nyheten. Och nu, tydligen i juni igen, så har den norska oljefonden slagit rekord i hur mycket pengar som finns där för norrmännen att alltså bada i. I juni passerade den norska oljefonden ny rekordnivå. Nu är den värd 2200 miljarder euro.
0: Jag svimmar nästan.
1: Så du tänker dig 2200 och så sätter du 9 nollor och där har du då.
0: De
1: hur mycket pengar de har.
0: Två händer då.
1: Nej, de gör inte.
0: Nollorna, ja.
1: Det här för att Norge säljer gas istället för Ryssland och Norge säljer mera olja när det här Hormuzsundet har varit stängt. Och den här oljefonden bara växer och växer och växer och växer. Och här så grälar vi om 35 miljoner.
0: Småpotatis tycker jag.
1: Småpotatis.
0: Men, säga,
1: så är det. Men sen finns det positiva ekonomiska nyheter från Finland. Det har kommit en undersökning idag av, jag tror att det var Statistikcentralen som har frågat finländare om filisarna gällande ekonomin. Och tydligen är det så att fler och fler finländare uppger sig vara förhoppningsfulla gällande att nu vänder det i Finland, nu börjar det gå uppåt. Varför ler du hånfullt i det här studion?
0: Det där låter ju som det betalda demonstranter som Petter gör på han litar. För han står ju där och dunkar i princip på varenda podium att det vänder mot det bättre. Det blir snart en uppgång. Snart lättar det ekonomiska trångmålet vi är i.
1: Det där får stå för dig, Ida. Jag bara, nu bara citerar jag Statistikcentralen.
0: Ja, det får du.
1: Men eventuellt ser vi kanske redan en följd av det här förhoppningsfulla finländarna. Jag läser en av de alltså absolut största rubrikerna i kvällstidningarna här det senaste dygnet var Sauli Niinistö har en ny bil.
0: Jag såg
1: du såg den.
0: Jag klickar förstås det första jag gjorde.
1: Och man får veta grunddetaljerna kring den här, kan man säga, nya familjemedlemmen egentligen. Mm. Det handlar om en Volvo. Den är brun, modell XC60, som tydligen är en populär modell. Hybrid, 350 hästkrafter. Priset på den här nya bilen som Sauli Niinistö har införskaffat, det är lite beroende på körda kilometer och vilken extra utrustning man har. Och så där,
0: men
1: ungefär 60 000 euro. Och inte nog med det här, jag tror att det var Ilta Sanomat som breakade den här nyheten. Eller nej, jag tror att det kan ha varit skvallertidningen Uno som är någon sån här ny uppstickare som kom med det här. Men Iltalehti har en uppföljning och de har fått en exklusiv kommentar av president Sauli Niinistö om hans nya bil. Jag citerar, jag kör ofta länge med den bil jag har och sen byter jag till en ny. Citat slut.
0: Det var nog rafflande det. Jag kände hur pulsen steg.
1: Ja. Sen läser jag en internationell nyhet om en regissör som heter Carl Rynch. Är det här bekant namn för dig?
0: Ytterst obekant, aldrig.
1: Ja, tydligen har han gjort någon stor film för 10 år sedan. Nu har han hållit på att göra en serie åt strömningstjänsten Netflix och han har fått massa pengar för den.
0: Såklart han har.
1: Sen hade han kontaktat dem och sagt att jag skulle behöva 11 miljoner ännu för att

0: kunna slutföra den här serien. För det blir lite dyrare än en kostnad.
1: Det är svårt det där med att hålla budgetar.
0: Så är det vet vi. Det vet vi också när man gör serier och strömningstjänster. Han fick 11 miljoner. Problemet var det att han tog de där 11 miljonerna åt sig själv. Och han köpte Rolls Royce. Jag läser att han köpte klockor för en halv miljon dollar. Och det konstigaste av allt. Han köpte 2 madrasser för 638 000 dollar.
1: Aj, det är sådana fina madrasser som Beyoncé också har.
0: Ja, det måste ju vara alltså en madrass för 320 000 dollar, ungefär euro också. Jag börjar googla lite på det där och jag hittar hur den madrass det handlar om.
1: Nåja.
0: Och det här är ett public service-bolag, så vi kan säga att det finns många madrasstillverkare och de är alla bra. Den här är av Hästens. Och den här madrassen heter tydligen Vividus.
1: Oj, oj, oj.
0: Och jag gick in och kollade lite på, då, på hemsidan. Att hurudan är den här madrassen för 320 000 euro? Den är tillverkad i 45 dagar av 9 stycken madrassartesaner.
1: Åh, madrassartesan. Jag blev så glad att det finns ett sånt yrke.
0: Att det finns ett sånt yrke, ja.
1: Det kan du också vara artesan på. Det var ljuvligt.
0: Madrassartesan. Vidare finns det inga skruvar i den här madrassen.
1: Nej, utan det har artesanerna sett till.
0: Ja, allt är fäst med 3 tappar. Och jag läser vidare om den här madrassen för 320 000 euro. Med sin eleganta profil och omsorgsfulla beklädnad i praktfull mohair.
1: Mohair.
0: Gifter sig sänggaveln vackert med sidovingarna och den diskreta pipingen i bomullspoplin. Då för 320 000 euro.
1: Det är ju poesi det där.
0: Om man sover 7 timmar, tänker vi en natt på den här, så betyder det 46 000 euro madrass i timmen för en sån här vanlig nattsömn.
1: Det är nog ganska saltigt pris för då
0: en timmesömn. Diskret piping.
1: Men det är bra ha, de där tre plupparna, så det är roligt det.
0: Ja, man måste ju ha matchande säkert pyjamas, alltså pyjamas av elfenben.
1: Man måste ju få det på köpet. Man måste ju få något så här liten nattmössa av 100% ekologiskt silke på köpet för att det silkeslarverna bara har bott i det här samma trädet som de sen har gjort tre pluppar och snickrat ihop med madrassen.
0: Jag räknar ihop, om Norge skulle bränna sin oljefond på att köpa sådana här madrassar med diskret piping i bomullspoplin, de skulle kunna köpa 6 miljoner 875 000 sådana här madrassar.
1: Det är många madrasser.
0: Jo, Norge har 5,5 miljoner invånare, så de skulle kunna köpa en sån här mohair-madrass åt alla norska medborgare, och så skulle det ännu bli 1 miljon över som de kan göra något annat med. Som ett tips bara.
1: För den norska monarkin.

0: med Phoenix här i Yle Vega eftermiddag. Glad onsdag på dig. Om du är en sån liten kotte som bränner dig i solen eller annars inte bara tål hetta, eller ifall du vill förbereda dig på regniga sommardagar, så erbjuder vi ju till din stora glädje förhoppningsvis arenatips här på kanalen. Och det kan jag ingalunda göra ensam, och därför har jag med mig kulturredaktör Anna-Sofia Nylund. Kul att ha med dig.
1: Hej!
0: Du har både sett och recenserat en ny serie som heter Den danska kvinnan. Ja. Jag har ingen aning vad den handlar om egentligen. Så du får berätta.
1: Ja.
0: Vad handlar den om?
1: Nu jag ska ta dig igenom då lite av den här resan och er lyssnare också. Den danska kvinnan är då en isländsk-dansk serie, och den handlar om Ditte Jensen, som då är en dansk kvinna. Mm. Hon har flyttat in till ett höghus i Reykjavik. Hon har en bakgrund inom den danska underrättelsetjänsten och har flyttat till Island för att försöka leva ett normalt pensionärstid. Hon är kanske sådär 50 år, så hon har tagit ut då förtidspension från det här. Och där åker hon omkring på sin röda vespa och påtar i sitt välarrangerade trädgårdsland och vet du, smörjer in sig med krämer och whatnot.
0: Sånt som pensionärstanter gör, ja.
1: Precis, ja. Precis. Men hon är då så här lite speciell för att hon söker ett slags så här sammanhang och ett grannskap, och hon vill att alla sina grannar ska jobba tillsammans för samma mål. Hon är till exempel då som en väldigt sån här miljöaktivist och skulle vilja att grannskapet ska ha en gemensam kolonilott och försörja sig på att äta grönsaker därifrån, som då självklart är vegetariska.
0: Naturligtvis.
1: Och det här kanske då inte går hem hos alla grannar, så de har ju sina egna problem, och de tycker kanske inte att Ditte Jensen ska blanda sig så jättemycket och komma och berätta vad de ska göra. Men då tar den här Ditte Jensen lite lagen i sina egna händer och försöker reda upp de här grannarnas problem.
0: Ja, så för en tjej som tar lite initiativ, alltså hur gör hon det?
1: No, hon använder ju då inte helt så här lagliga metoder, och man kan komma ihåg då att hon har den här bakgrunden inom den danska underrättelsetjänsten.
0: Och alltså hon har ett hum om vilka lagar det är precis hon sticker en tå över.
1: Exakt.
0: Okay.
1: Och hon är lite så här, blir frustrerad då när hennes granne, till exempel hennes grannes barn, har sån här stort telefonberoende eller skärmberoende. Mm. Och då smyger hon in på natten och dränker alla plattor och telefoner i salt och torkar av dem. Så det är liksom hennes lösning på de här problemen. Och sen är det en tonåring som verkligen har stora attitydproblem och är våldsam, så då stryper hon nästan ihjäl honom för att lära honom en läxa. Så hon lite tar, vet du, lagen i egna händer och försöker läxa upp alla så här grannar. Och det här kan vara både lite komiskt och sen lite sådär
0: på gränsen till psykopati också. Ja. Men det är ändå cool och humoristisk gräns att dalla omkring på, tydligen.
1: Ja, exakt.
0: No, men Anna-Sofia Nylund, kulturredaktör, pratar om serien Den danska kvinnan som du kan se på arenan. Vad tycker du själv om den här serien? Den låter ju ganska oväntad och bizarr.
1: No, den var väldigt oväntad och bizarr. Alltså just de uttrycken ska man kunna använda. Och det blandade också väldigt många genrer. Att det var lite så här att tittar jag nu på en komedi eller på ett drama eller på en musikserie, för där fanns också väldigt mycket musik. Men just därför så var den också mycket jätteannorlunda än de här vanliga serierna vi ser, som är så här lite generiska och man vet hur det ska sluta och sånt. Och det här musiken var någonting som var speciellt, för att varje avsnitt slutar då med en låt som Ditte Jensen, som alltså skådespelaren, är Trine Dyrholm. Och hon har liksom varit en gammal slagerdrottning faktiskt i Danmark.
0: Ah. Ja, så det blir pinsamt när hon börjar sjunga?
1: Nej, det är inte. Hon är jätteduktig. Ja. Och de här låtarna lite så här kommenterar kanske på vad som händer i serien. Ibland blev det lite så där att jag inte riktigt förstod varför, och ibland så tyckte jag att det var exakt så här att okej, okay, att nu sjunger de Björks Human Behavior, och det här liksom ett irrationellt beteende. Det kan jag understryka att den här serien handlar om. Så det här var jättespännande, tycker jag. Lite så där så började jag, vet du, föra tankarna till de här ompa lomporna, ompa lumporna, vet du, i Kalle och chokladfabriken. Ja. Så, för det kom really så random, det kom liksom upp så där mitt i allt. Men alltså, verkligen, så det här var en annorlunda serie och jag var nog jättemed, den var medryckande från början till slut.
0: Det här att man blandar genre, det är någonting som du upplevde som tittare, att var liksom, blev det konfunderande att titta på den här serien, att vad är det jag tittar på, eller var det snarare, var det någonting du reagerar på, att det inte var en stilren serie så att säga, att den blandar genre?
1: Jo, jag reagerar på det, men kanske just på ett så här positivt sätt, att i början var jag så här, vänta, hur ska man förhålla sig till det här?
0: Det var det jag tänkte, att hur, liksom, ja. Hur hanterar man det som tittare tills man vänjer sig och konstaterar att det kanske inte är hela världen?
1: Nej, ja. Precis, för sen var det, och liksom det var nog också tack vare den här Trine Dyrholm, hon är en stor dansk skådespelare, jag har sett många filmer med henne och nu finns faktiskt också på Yle en intervju med henne som Silja Sahlgren Fordstad har gjort. Och det här otroligt duktig skådespelare och på grund av att hon också spelar den här rollen så är man nog med hela tiden. Så det här är faktiskt något oväntat, annorlunda, roligt och absurt som man kan spendera sina regniga dagar på.
0: Så du rekommenderar den?
1: Japp, det gör jag nog verkligen.
0: Säger alltså kulturredaktör Anna-Sofia Nylund om serien Den danska kvinnan. Den hittar du på Yle Arenan om det känns som så. Här är Jessie Ware. I could get used to this.

Du lyssnar på Spelpanelen Snommas... Jag höll på att säga snopp. Det höll jag på att säga. Ah! Jag lovar att du inte behöver lyssna mer på allmänt fnittar när jag vill skärpa mig. Och det gör jag nu och delar glädjebudet om Spelpanelen Sommarsnack, där vi pratar om varför just vissa kodsnuttar får våra svarta hjärtan att bulta extra hårt. Lyssna på oss varje torsdags eftermiddag i Yle Vega eller när du kan, vill och hinner på arenan.

0: Från en sorts pupsighet till en annan, för nu ska vi snacka om husdjur. Mina katter till exempel är absoluta trumfkort varje gång som vi får gäster. Katterna slänger sig raklånga mitt på mattan och kräver all uppmärksamhet. Och jag kanske är lite partisk i den här frågan förvisso, men vem skulle inte vilja gulla med en lurvig liten orange kattfröken söt som en nypon ros? Jag kan ändå medge att alla husdjursägare ändå väl tycker att de egna husdjuren är de absolut bästa, fluffigaste och godaste som finns. Men nu ska vi ta och bekanta oss med ett husdjur som alla gäster kanske inte är så ivriga över att krafsa. Eller vad vet jag vad folk går igång på. I Petalax bor nämligen Krista Nedergård och hon äger en pytonorm. Och för att lite bekanta oss med den här slingriga kompisen så skickar vi iväg vår minst ormrädda reporter, det är Nicke Aldén, för att stifta närmare bekantskap med det här fjällbärande kräldjuret.
1: Nåja, nu kommer jag till en radhuslägenhet här i Petalax.

0: lite vindigt, en pumpa på trappan, vindklockor. Ja, det är inte låst.
1: Hallå?
2: Hallå.
1: Hej! Du har ju liksom terrarie här direkt under tvn.
2: Mm, ja, jag använder det som tv-bord, det är ganska stort så.
1: Ja. Och han är in där någonstans, eller är det hon?
2: Ja, en han tror jag. Eller jag har bestämt att det är en han. Det är lite svårt att se vad är för kön på just vissa ormarter. Jag kan ju fast ta ut honom färdigt. Ja, det är ju han som är kärnan.
1: Ja. Vad heter han?
2: Han heter Rolf.
1: Okej, och varifrån kommer det namnet?
2: Hör du, ja... Varifrån kommer det här namnet? Det var väl min bästa kompis som tyckte att han skulle heta Rolf. Och jag lyssnade jättemycket på Mustasch under den där tiden. Så blev jag, ja, Rolf Gyllenhammar, varför inte? Mm.
1: Blir han inte arg nu när du, i princip, du lyfter ju på hans bå. Han är ihopknypplad till en liten, han ser ut som en sån här bajs-emoji lite. Alltså, ja. No offense.
2: Alltså, jo, men det är en jättebra beskrivning på hur han ser ut.
1: Så han, vilar han då, eller vad gör han när han är ihopkurad?
2: Just så är han lite obekväm, är lite läskigt att det här är ju en kungspyton och deras såna första försvarsmekanism är att de rullar ihop sig till en boll.
1: Och nu kom också tungan lite ut här, han kollar in mig, verkar det som, han är på väg hitåt nu.
2: Jo, no, han undrar vad det är, obekanta lukter.
1: Okej, men nu krälar han lite tillbaks där i din famn. Du håller honom i famnen där som en katt eller en hund. Mm. I princip bara att han är ihopkurad till en sån här boll.
2: Mm.
1: Han är ganska tystlåten av sig sådär.
2: Väldigt tystlåten. Han gör inga egna ljud så det, av sig själv ända. Han kan störa mig med att han kan börja riva alla de här grejerna i terrariet mitt i natten, för de är ju nattaktiva. Så att de sover ju på dagarna och sen på natten så har de mig hem.
1: Hur pass lång är han? Han ser ganska lång ut.
2: Du, han är typ 1,20 tror jag, ungefär. Att, de blir väl där runt 1,20, 1,50 beror lite på. Och honorna blir större än vad hanarna är. Och han är ändå som säger, ja, så han har ju ganska litet huvud, så då ska jag ju indikera på att det ska vara en hane. Men så har han väldigt tjock svans, så jag ska indikera på att han ska vara en hona. Så är lite så där, han lite både och.
1: Vad väger han just nu ungefär, vad tror du?
2: Nå, jag har inte vägt han nu på ett tag, men jag tror han väger runt kanske 1,5-2 kilo.
1: Och hur gammal är han, har du koll på det?
2: Ja, han borde vara 5 år. Men att, alltså jag har nog papper på honom. Jag tog han från en djuraffär, vilket jag inte rekommenderar att man ska göra. Att man ska nog ta ormar från en uppfödare. För att just den här sorten så är väldigt... ja, men de behöver hög luftfuktighet och bra värme. Så att då jag tog han från djuraffären i Åbo så hade han gammalt öms kvar på nosen, vilket indikerade på att han hade haft låg luftfuktighet i terrariet.
1: Just det, så de hade inte liksom riktigt tagit hand om honom ordentligt då?
2: Nej, precis. Så därför skulle jag rekommendera att just ta från en uppfödare om man vill ha en egen orm.
1: Och är det lätt att hitta sådana uppfödare i Finland?
2: Nå, inte skulle jag väl säga. Jag vet att det finns nog ett par som föder upp kungspyton, för att de här är väldigt lätta att föda upp, att de är... Ja, de parar sig väldigt lätt och det är som... De har ju väldigt många olika färger, eller man ska säga. Så det finns ju en stor business med de här. Vissa kan ju gå för flera tusen euro. Och sådana som Rolf då, så för ja, kanske 100-200 euro. För han är som helt en klassisk kungspyton.
1: Så lite svart och lite brunt och sådär fläckigt.
2: Ja, jag ser ut lite som alien. Huvuden. Och de är mönstren.
1: Det är sant, jag som humanoid huvud.
2: Exakt.
1: Runt hela hans slingriga kropp. Han slingrar sig där nu runt din arm. Betyder det här något skilt? Vad håller han på med just nu?
2: No, han är nog som avslappnad, men att han håller som i sig och utforskar lite vad det är som händer. Och...
1: Ja, då kommer han riktigt nära nu, som han skulle ge dig en puss nästan.
2: Ja, han tycker om att vara nära. Han tycker som om kroppsvärme.
1: Så ni kälar nog så där dagligen som man ska göra med vilket husdjur som helst, eller?
2: Nej, nu här skulle jag inte säga att det är ju inte de är som hundar eller katter, att de som behöver närhet, men att de känner ju som igen doften av en. Så att de i alla fall är som inte rädda. Men att inte ska man nu hantera dem varje dag, inte att jag gör det kanske någon gång i veckan. Att de tycker nog bäst om att vara för sig själva.
1: Är den farlig på något sätt?
2: Absolut inte. Det är världens snällast djur. Han har aldrig försökt bita mig, aldrig varit aggressiv, ingenting. Han är som bara så här.
1: Hur är det med gäster som du har haft här? Har han gett sig på dem någon gång?
2: Aldrig.
1: Okay. Han verkar ganska chill, måste jag säga, så här som han slingrar sig och utforskar och är nyfiken. Det är ett sånt intryck ger att han är nyfiken än.
2: Absolut, han är väldigt nyfiken. Om man skulle vara obekväm så skulle han vara väldigt neurotisk, han skulle försöka smita undan och jag är helt enkelt var orolig, men att nu just så är jag ju som bekväm att han hänger och kollar runt lite bara.
1: Ja. Och är det här alltså en sån här orm som stryper sina offer?
2: Jo, precis, att de stryper råttor eller vad det nu får tag på.
1: Men han klämmer inte dig något desto hårdare. Han är ju uppslingrad där kring din arm. Har han någon klämt åt riktigt hårt?
2: Jo, en gång då jag hade han runt nacken och så blev han rädd för någonting eller han trodde han skulle falla. Så då tog han i riktigt hårt och jag bara, vad fan, nu får vi nog se. Men att jag hann smita in med ett finger så att det gick nog bra.
1: Vad skulle du göra i en sån situation? Om han liksom är runt din hals och börjar på riktigt strypa dig?
2: Jag skulle väl... Alltså, inte tror jag ändå att han skulle ha sån kraft att han faktiskt skulle kunna strypa ihjäl mig. Det tror jag inte. Men att jag är väl nog bara till försök lugna ner honom.
1: Och vad matar du honom med?
2: Råttor som är runt 150 gram.
1: Levande, döda?
2: Döda, jo. Det är olagligt att ge levande byte.
1: Och varifrån får du de här döda råttorna?
2: Hördu, jag beställde dem på nätet från en finsk sån här reptilsida. Så det kommer med posten, sån här pakaste kuljetus. Så ja, därifrån de har nog allt möjligt de säljer där.
1: Och hur ofta ska han äta råtta och hur mycket?
2: Hördu, ja, så då han var liten så fick han runt en gång i veckan. En riktig så här pinky kallas de. Riktigt bebisrottor. Och sen vart efter han växer så gav man som större och lite mer sällan. Och nu kanske jag ger honom var sjätte vecka typ.
1: Så han är inte så dyr i drift matmässigt?
2: Nej, jättebillig. Och så länge man har liksom värmen och bra habitat åt honom så, och att han äter, så då är det som en indikation på att han mår bra.
3: Det berättar alltså ormägaren Krista Nedergård om hennes orm Ralf. Det var vår redaktör Nicke Aldén som besökte dem i Petalax.

Eurythmics med There Must Be An Angel, inom parentes Playing With My Heart, hör du här i Yle Vega eftermiddag. Den här, åtminstone här i Helsingforsknutarna, ganska varma onsdags eftermiddagen. Ida Rislacki heter jag, som tillsammans med eminenta Joakim Runthåller det i sällskap fram till cirka gurka 17 snåre i eftermiddag. Mycket ska vi ännu hinna med, men snart måste vi ge över för nyheterna den här gången, så du får en uppdatering med Ellen Jäs. Men vi fortsätter, jag och Joakim, hålla låda här på kanalen också efter det. Mycket kul att du lyssnar. Dido med Life for Rent för oss fram till nyheterna småningom.

0: kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
1: Vega mot värld.

Klockan är 14. Det är dags för nyheter med mig, Ellen Es. God eftermiddag. En finländsk medföretagare som trotsade sanktionerna mot Ryssland och exporterar lastbilar och släpvagnar dit har nu dömts till 3 år och 8 månader ovillkorligt fängelse. Domen avkunnades i södra Karelens tingsrätt idag. Tingsrätten anser att brottet är exceptionellt omfattande. Företagaren ska också betala tillbaka 6,6 miljoner euro till staten. Företagaren själv nekar till brott och säger att han har blivit utnyttjad. Idag har en ny biträdande justitiekansler tillträtt. Juristlicentiat viceherradshövding Petri Martikainen efterträder Mikko Puumalainen som har gått i pension. Martikainen har redan tidigare arbetat vid justitiekanslersämbetet i många år. Den biträdande justitiekanslern arbetar tillsammans med justitiekanslern för att försäkra att statsrådet, republikens president och myndigheter agerar enligt lag. Juni månad var varmare än normalt, det här uppger Meteorologiska institutet, även om antalet soltimmar var färre än normalt. I stora delar av landet var medeltemperaturen 1-2 grader högre än medelvärdet och hela 13 dagar med temperaturer på 25 grader eller överregistrerades. I nordligaste Lappland och i den sydvästra skärgården var juni till och med ovanligt varmt. Och i Lappland var det också på många håll ovanligt regnigt. Spanien rapporterade idag om över 1000 värmerelaterade dödsfall under juni månad. Årets juni var den näst varmaste juni månaden någonsin i spansk väderhistoria. Med hela 5 dagar då temperaturen på över 40 grader eller mer registrerades. Medeltemperaturen i Spanien nu i juni var 3,2 grader högre än den brukar vara i juni. Helsingforspolisen ber ögonvittnen till påkörningen på Österleden att höra av sig. 2 människor dog när en taxibil körde på dem mitt i natten, körde på dem natten till igår. Och polisen vill veta varför de här personerna befann sig på körbanan. Den taxichaufför som misstänks för brottet har förhörts och han säger att kollisionssituationen kom plötsligt och oväntat för honom. Mannen misstänks bland annat för grovt rattfylleri.

Och ett dödsbud från musikvärlden. Victor Willis, sångaren i discobandet Village People, är död. Han avled i måndags efter en kort men aggressiv sjukdom. Willis blev 74 år och skulle ha fyllt 75 år idag. Village People är kända för bland annat låtarna YMCA och In the Navy. Willis var avgörande för att starta gruppen som blev kända internationellt på 1970-talet.

0: Village People, ingen mindre än den klassiska gruppen här med YMCA, som ganska många av oss har hört under de här åren som gått, men för kanske framförallt på grund av att de har spelats hemskt mycket under Donald Trumps olika kampanjtillfällen. Kan vi berätta här, Julia Vega, eftermiddag, Ida Rislocki och Joakim Runt i ditt sällskap den här eftermiddagen?
1: Ja, det roliga eller det svåra är ju, jag vet inte, jag är knappast ensam om att det enda jag får i bilden, enda bilden jag får i huvudet när jag hör den låten nu för tiden är alltså den här Donald Trumps armdans.
0: Ja, den här dansmoven som går från armbågarna. Det enda som rör sig är handlederna.
1: Och så svänger de till höger.

0: höger och vänster.
1: Jo, och inte i takt med musiken.
0: Nej, utan det... i takt med känslan man får. Ja. Jag läste en liten intressant intervju som Victor Willis gav för några år sedan. Då han berättade, då han först märkte att 2020 så snappade alltså Donald Trump upp den här låten och började använda den i sin presidentkampanj.
1: Mm.
0: Och då var det jättemånga Village People fans som tydligen hörde av sig till Willis och sa att det här känns inte bra, att vi vill inte att den här låten, liksom den här dance-anthemen ska användas politiskt av Donald Trump dessutom.
1: Mm.
0: Och Willis hade tänkt att okej, jag måste ju faktiskt be Trump och staben att inte använda den här låten.
1: Han och många andra artister.
0: Precis det. Men sen berättade han i den här intervjun för NBC att han sen hade börjat tänka på saken och kommit fram till slutsatsen att Trump faktiskt gillar YMCA och har jätteroligt med den här låten. Och till sist insåg Willis att han har inte hjärta att förbjuda Donald Trump att använda YMCA i sin kampanj. Sen läser jag vidare och så säger han dessutom, och det är ganska bra, financial benefits.
1: Ah,
0: vad den här låten snurrar på olika valkampanjer.
1: Jo, det måste nog ha klirrat lite till i kassan där under de gångerna. Mm.
0: Men alltså Village People, jag räknar snabbt, vi talade lite här tidigare, jag räknar snabbt att det här betyder nu att när Village Peoples frontman är borta, det ska jag säga tillägga att indianen, cowboyen och militären och byggarbetaren i Village People borde ännu leva.
1: Okej, då är det ju ändå... En stor majoritet finns.
0: Så nu är det den här ledaren, motorcyklisten och han var motorcykelpolis.
1: Polis var han, ja.
0: Ja, den här. Så nu är Willis, de tyvärr avlidna. Men om man plockar bort Village People ur spelet så har Trump bara två band kvar som går med på att uppträda för honom.
1: Två husband bara. Ja. Det är illa nu här.
0: Och det är ju Kid Rock och det är Vanilla Ice. Och då upplyste du mig, Ida, om att Vanilla Ice har börjat fega ur också nu.
1: Ja, han har standarder, tror jag.
0: Vad har hänt då alltså?
1: Vanilla Ice var en av de många artister som skulle uppträda på den här marknaden, Freedom 250 som den heter,
0: ja.
1: Som USA har ställt igång där i Washington för att hedra då att USA fyller 250 år på lördag.
0: Mm.
1: Men festligheterna har ju börjat än tidigare. Och Vanilla Ice var en av flera artister som skulle uppträda. Och den här festivalen...
0: Och med flera artister menar du två?
1: Nej, det var flera. Det var ett tiotal artister som skulle delta. Förvisso, om man får vara lite fräck, vilket jag brukar vara. Så här C-klassens artister.
0: De är artister.
1: Alla får vara med. Måste ju ändå vara nöjd över det. Att alla får vara med oavsett ifall de håller tonen eller inte. Mm. Men Vanilla Ice skulle uppträda under den här festivalen. Mm. Som då, om jag har förstått rätt, så helt gick av stapeln nu förra veckan. Tog slut under helgen. Men han avbokade i sista minuten för att vädret var dåligt.
0: Visste han? Alltså hans väderapp hade sagt att det blir dåligt väder.
1: Sjung inte där. Det roliga är ju här att alla artister förutom då Kid Rock som backade ur och några andra så här folkartister, eller de stod där med akustiska gitarrer framför tomma stolar och spela.
0: Ja.
1: Har man sett på sociala medier. Många artister